0: Vilija, Vilija ir Jonas.
1: Labas rytas, Vilija, labas rytas, mėly klausytojai.
2: Labas rytas, Jonai, labas rytas, mūsų faini klausytojai.
1: O taip, su jumis ryto laida su Saulė ir mes penktadienį džiugiom, aišku, kaip čia pasakyti, emocijom vedini. Kai kam atostogos ant nosės.
2: Ant nosės, bet žinai, ką aš supratau vieną dalyką. Tu žinai, tokį dalyką ginto prakeiksmas.
1: Gintas tai yra mūsų programų direktorius. Taip. O prakeiksmas koks?
2: Jeigu jis kur nors atostogauja, dažniausiai su savimi atsiveža lietų. Ir aš vakar nužiau, kad jis yra pajūrėje. Tai žinok, nežinau, kaip čia bus.
1: Tai palau. Šefui atostogos?
2: Ne, tai matyt keliom dienom, žinai, su šeimyna išvažiavęs, ilgasi savaitgėlis nusimato ir panašus dalykai.
1: Tai gal
2: žinai.
1: Ir jau galėtų?
2: Ta prasme, kodėl?
1: Atostogau, nu šiaip, žinai. Ramu. Sakai, šefui atostogauja.
2: Vienas išeina atostogų, pailsi visi, ne, ar kaip čia tai?
1: Bet tu, kaip suprantu, nepailsėsi nuo šefo.
2: Aš tikiuosi, kad mes ne kur nors šalia, žinai, bus.
1: Čia yra baisiausia, kaip bėgi iš darbo pailsėt, bet darbas atsiduria tavo atostogų erdvėje ir vietoje. Fantastiškai.
2: Ne, aš tikiuosi, kad mes, manau, kad net netikiuosi, o tikrai žinau, kad bent jau mes ne kartu atostogaujam, ne kartu gyvenam, tai jau čia yra pliusas. Jau tikimybė sumažėja.
1: Tai gatvėj pamačius...
2: Eisi į kitą pusę.
1: Nu, mano žmogus, visiškai taip padaryčiau.
2: Arba apsimeščiau, kad į telefoną, žinai.
1: Taip. Beje, tu į telefoną pasuimė, tu, aš kaip suprantu, pastarosiam dienom, ypač į orus, žiūri labai aktyviai.
2: Žiūriu, žinok, ir į tos orus ir nežinau, ko čia tikėtis, bet aš po to kažkaip galvoju, nu gerai, nu tegu tebūnėti, jeigu numatyta, kad man reikia tiesiog išsimiegoti ir viskas yra su tuo gerai.
1: O tokiu oru idealiai išsimiegoti galima.
2: O taip.
0: Apie orus.
1: Beje, nežinau, tau vakar tas buvo, ar ne, ar užvakar, kai čia prasidėjo tie lietus, kaip gerai miegamas ir netgi dieną norisi miegoti, ko anksčiau nebūdavo.
2: Na, vakar tai tikrai neturėjau kada, ne, užvakar neturėjau kada, vakar gal truputėlį daugiau, bet naktį tikrai šiandien gerai miegojau.
1: Tai neturėt kada, tai faktas visi neturim, bet noras, jis yra niekur.
2: Ai, tai noras, tai tikrai nedingsta. Nu gerai, pasižiūrėkim, kuo čia mum pripaistė ir pripaišė.
1: Šiandien mačiau ryte, žvilgtelėjau 14, tą patį rodo ir mūsų,
2: taip.
1: Ir mūsų laikrodį studijoje, bet vėliau mačiau ir iki 20 kils.
2: Nu žinai, dabar parašta taip, kad trumpai palis kai kur su perkūnija, nu tai čia irgi nieko labai nuostabus, ne? O metu...
1: O jie, tau priminėjai, man pasiskolino už darbovę teskėti ir šiandien jo nepaėmė.
2: Va, prasideda. Va, kodėl tu to šefo taip įskėtinukti?
1: Jis užskėti gal neatsakingas.
2: Beje, tos perkūnijos metu pusgusingas vėjas su temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Bet žinai, ką aš pagalvoju, jeigu gusingas vėjas, vadinasi, debesis pusto.
1: Nu, logiška,
2: ne?
1: Logika, prieš
2: absoliučiai,
1: neturiu.
2: Taip. Bet Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje, žinok, visai neblogai, 21 laipsnių šilumos. Klaipėdoje irgi, jeigu į kopas, kur pakristi, 19 laipsnių šilumos, Šiauliuose 20. Nu, nėra taip blogai.
1: Nu, tikrai nėra blogai ir šiaip mūsų programa tikrai nėra bloga. Netgi, sakyčiau, įkvepinti, skamba maloni muzika, o jūs savo po truputį huiskite sirite ir pradėkite darbus.
0: Radijos notis, lietus.

0: plastikinių maišelių.
1: Klausyk, bet čia man patinka šitą dieną švęsti, žinok. Tiesa, kaip tau sekasi su tais plastikiniais maišeliais? Nes prisimeni, koks ažiotažas buvo kilęs, kai čia buvo pasakyta, kad nebebus tų maišelių arba bus mokami.
0: Nu, dabar blogai, nes mano parduotuvė yra tik tai maži maišeliai, o nedideli, ir mes laukiam, kad užvežtų didesnių.
1: Ta prasme, bet čia jau kai daug pirkinių prisidėti, bet
0: ai, topi,
1: tuos paprasčiausius tokius.
0: Nu, kaip... Net nežinau, ką tau atsakyti. Nu, dedu į maišelius ir perku.
1: O aš, pavyzdžiui, nebededu į maišelius. Aha. Aš iš vis nebededu į maišelius, aš pasiimu tą produktą ir įsidedu tiesiog į krepšelį. Ir, žinok, ir nejaučiu, kad man jo labai trūko. Nu, aišku, yra produktų, kurių tu nesusidėsi kitaip, žinai, bet šiaip aš nededu į maišelius nei jokių agurkų, nei pomidorų, nei bananų, nieko. Tokių dalykų nu, stengiuosi privengti.
0: Šiaip, jo, pagarba į tavo pusę skrieja, nu, kaip aš ant to eskalatorius, ar kaip jis ten vadinasi. Taip. Sudedu, vėliau pagalvau, kad neestetiška gal.
1: Šiaip. Taigi nuplauni po to vis tiek.
0: Vėliau, jo. Bet, nu, aš iš tų kur maišelių simu.
1: Bet daug, yra, žinai, tų daugkartinių maišelių, kur galima naudoti. Bet negi nešiosis, ne?
0: Nu, gerai. Ta proga gerai, tu čia pašpilkavai teisingai. Reikia mažiau jų naudoti, nes ir taip ten to plastiko labai jau daug.
1: Tikrai taip. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kas mums skambina?
2: Nerišis skaudas.
1: Nerijau, ar čia vėl žvejojat? Ar čia su tuo Nerijom kalbat?
2: Kaip tik dabar žvejuoju.
0: Vėl katinam tu kilbuko einat gaudyt.
2: Taip.
1: Mailiaus, ko
0: Mailiaus.
2: Karosiukų.
1: Karosiukų, klausykit. Nu tai gerai, tai Nerijau, jeigu jau sėdi ten, nežinau, ant upės ar ant ežero kranto, kokie orai?
2: Ne, ant prūdo.
1: Nepataikiau nei ten, nei ten. Tai Nerijau, tai kokie orai skaudė?
2: Nu, linuot po biškį.
1: Ai, linuoj netgi po trupučiuką.
2: 16 šilumos.
1: Bet šiaip, nu, pakenčiama, nesėdėt galima ant prūdelio.
2: Ak, tu pasak, ribotėm.
1: Fantastika. Žinokit, toks įspūdis, kad Nerijus yra nuolatinėse atostogose, nes taip gerai.
0: Nuolatinė dzin būsena.
1: Jo, toks dzin būsena. Gerai, Nerijau. Ačiū Jums labai, gero ryto, gero to kibimo.
0: Alio, labas rytas.
1: Labą rytą.
3: Egidijus iš Palangos.
1: Oi, Egidijau, dabar jūs būkit tas mano pranašas. Ką pranašauja Palangoj, žinokit, šiandien atvykstu.
3: Jūra verda, tai palauk iš tavo liūdo, kaip čia pasakyti.
1: Tai ta prasme, kad labai audringa.
3: Jo.
1: Aha.
0: O kas nusimato artimiausiam dienom?
3: Nu, aš to nežinau.
1: Bet o šiandien tai apsiniaukė, lyja, kaip ten vyksta?
3: Ne, jau baigėsi lietus.
1: A, jau baigėsi?
3: Jau pradėjo baigėsi.
1: O.
3: Po kiškį matosi jau, nu kaip.
1: Prošvaistės tokios kažkokios, ar ne?
3: Jo, taip.
0: Nu gerai.
1: Egidijau, o ką jūs veikiat dabar, jūs vaikštot kažkur ar irgi žvejojat?
3: Ne, žvejoju, aš pajūrį dirbu.
1: Dirbat pajūrį, ta prasme, čia svajonių darbas, o ką jūs ten dirbat?
3: Nu, prižiūrų mėlynos vėliavos teritoriją.
1: O, prašau, čia kaip
0: tai žmogus, kuris visą laiką betarpiškai prie jūros ir prižiūri, kad viskas būtų švaru ir gražu.
1: Taip, ačiū Jums, Egidijau, nuostabus darbas, atvažiuosim, įvertinsim.
0: Kaip žinia, mėlyna vėliava nebet kam duoda.
1: Oi, tikrai taip, labas rytas.
4: Labą rytą.
1: Su kuo mes dar kalbamės? Vyrukai kažkaip šiandien ryte.
4: Su Žilvinu.
0: Žilvinai, vienas karosus gaudo, kitas prie jūros, o jūs ką?
4: Vežu mėsą į turgų.
1: Į turgų mėsą? Kokiam čia mieste?
4: Prekiausiu Akropolį Šiauliuose.
1: Ai, Šiauliuose, aš galvau, čia gal Vilniuje, tai prasuktumėt kokio šašlykiuko čia pro radio namus, būtumėm visai
0: lygi.
4: Jo, šašlyko turim gerą.
1: Va, klausykit, Žilvinai, tai kokie orai Šiauliuose, Saulės mieste, Saulės daug turbūt?
4: Aš trečią kilau iš Telšių, tai linoja, dabar prie Šiaulių irgi linoja, visur linoja.
1: Visur linoja.
0: O miegas per lietų neima prie vairo?
4: Ne, aš kaip vyturys sankti kelos, tai man nėra problemų.
0: Tai kada šiandien baigia darbą ir kada jau polsis?
4: 8 pradedu prekiauti, 12 tuščias važiuoju namo.
0: Nu viskas.
4: Neužsibūnu aš ilgai.
1: Prašau, tai vadinasi tikrai gero šašlykiuko ir geros mėsos turit, jeigu neužsibūnat ilgai, žmonės vadinasi žino.
4: Jo.
1: Tai Žilvinai, jau kai važiuosit į Vilnių, duokit žinoti ir mums. Ačiū Jums labai, geros prekybos, gražaus savaitgalio.
4: Ketvirtadienį būsim Vilniuje.
1: O, prašau savo, ačiū labai, iki.
0: Na štai taip pasikalbėjome su mūsų klausytojais, 6:28, kur jūs bebūtumėt, ką jūs beveiktumėte, gero ryto Jums linki Vilija ir Jonas. O čia vasarinė daina, Žilvinas Žvagulis, vasara.

0: Mes su Viliu jau netgi jūros tiesioginės transliacijas įsijungė žiūrėti, kokios ten bangos, kaip sakė mūsų klausytojas, linkėjimai jam.
1: Bet tikrai didelis vėjas, žinok, bet tai, kaip ir sakiau, vėjas nuneša debesis, tas yra gerai.
0: Tas yra labai gerai ir gal dar gintarų, žinok, galima rasti, a?
1: Ginta, tai tikrai.
0: Gerai, mes pažiūrėkime, ką sako žvaigždės, pradėkime nuo avino. Šiandien jausite vidinį užtikrintumą, netikėtas pokalbis jums gali atverti naują požiūrį į seną situaciją. O darbe susitelkite į svarbiausius prioritetus ir pirmin.
1: Jaučiai, jūsų laukia ramiai ir produktyvi diena. Nuoseklumą šiandien bus didžiausia jūsų stiprybė, o praktiškas požiūris padės lengviau spręsti iškilusius klausimus ir išvengti nereikalingos įtampos.
0: Mėly dvyniai, venkite šiandien skubotų išvadų, gali sugrįžti primiršta tema, todėl dar kartą peržiūrėkite informaciją ir susilaikykite nuo impulsyvių pirkinių.
1: Nuo vėžiai šiandien jausis emociškai tvirtesni ir pasiruošę brandžiai tvarkytis tiek su asmeniniais, tiek su profesiniais reikalais. Intuicija padės suprasti, kada verta kalbėti, o kada geriau tiesiog stebėti situaciją.
0: Liūtam, jei pritrūks kantrybės lėtam tempui, netikėta situacija primins, kad ne viską galite kontroliuoti. Daugiau dėmesio irgi skirkite detalėms ir venkite skubotų finansinių sprendimų.
1: Mergelės, jūsų laukia gerai organizuota ir rezultatyvi diena. Jūsų dėmesys detalėms šiandien gali nulemti labai daug užduotis, kurios anksčiau atrodė sudėtingos, taps lengviau įveikiamos dėl kruopštaus planavimo ir disciplinos.
0: Svarstyklės lengvai šiandien ras bendrą kalbą su aplinkiniais, o netikėtas susitikimas bus naudingas ateities planams. Taip pat ieškokite pusiausvyros tarp pareigų ir poilsio ir drąsiai bendradarbiaukite.
1: Nuo skorpiono šiandien jausis ryštingas ir emociškai susitelkęs. Tai padės priimti išmintingus sprendimus ir aiškiau matyti situacijos, kurioms patiems gali atrodyti neaiškios. Intuicija padės pastebėti paslėptas galimybės ir išvengti nereikalingos rizikos.
0: Mėly šauliai, jei atrodys, kad planai juda lėčiau, išlikite kantrus ir tęskite pradėtus darbus. Gali būti naujiena, kuri pakeis jūsų požiūrį, bet venkite rizikingų finansinių žingsnių.
1: Ožiaragiai, šiandien toliau kursite sėkmę per discipliną, kantrybę ir praktišką mąstymą. Atsakingas požiūris neliks nepastebėtas ir gali atverti naujų profesinių galimybių.
0: Vandenių mintis skatins šiandien ieškoti kūrybinės laisvės, naujų idėjų, sena pažintis gali priminti apie nebaigtą projektą. Mėly vandenį, šiandien mąstykite plačiau, bet irgi venkite skubotų finansinių įsipareigojimų.
1: Na ir žuvis, jūsų laukia ramiai ir emociškai prasminga diena. Kūrybiškumas ir intuicija šiandien veiks itin darniai, o jūsų jautrumas ir atjauta padės kurti daugiau harmonijos santykiuose.
0: 6:34 gero ryto su lietumi.

0: metus, laimės ratas dosnus.
1: Šis džinglas labai malonus ausiai, nes mūsų klausytojai supranta, kad dabar taip. 6:37 jūs galite skambinti ir patekti į finalą, kur galite laimėti kelionį į Peloponesą.
2: Labai nuostabus prizas ir matau, kad mūsų klausytojai prabudo, jeigu dar ir miegojo, kaip tu sakai, galvom, kad čia dviese esam. Pasirodo, ne, nieko panašau.
1: Iškart prabudo. Tas yra labai džiugu ir malonu ir sveikinkime su klausytoju pirmoju. Alio, laba diena.
3: Labas rytas.
2: Ko vardu?
3: Angelė.
2: Angelė, ar jau pavyko laimės ratą šiais metais sukti?
3: Taip, pavyko.
2: Ir ką išsukot?
3: Lietpaltį.
2: Ir lietpaltį, ir maikę išsukot. O, klausykit, tai jūs čia taip aktyviai, kaip sakant, skambinėjat. Nu, super, labai gerai.
1: Gerai, kaip suprantu, nenurimsim, kol nepateksim į finalą.
3: Taip, nenurimsim.
1: Gerai, mėla Angelė, kas suka ratą ir tada žiūrim, ką turim.
3: Nu, šį kartą tegu Vilija bando.
1: Vilija,
2: gerai. Ačiū, Angelė, einu sukti rato.
1: Vilijai, sėkmės. Laimės ratas. Ratas išsuktas, Angelė, ir žiūrite mūsų internetinėje transliacijoje?
3: Nes darbė nėra.
1: Ai, viskas suprantama, tai mes jums pabandysime sakyti. Artėja koinės, artėja lietaus lašelis, bet laimite koinės.
2: Klausykit, Angelė, ir lietpaltį turėsit ir marškinėlius, ir dar koinės. Aprengsim jūs nuo galvos iki kojų. Gerai?
3: Gerai,
2: sveikinam labai. Nu, klausykit, apsirengt gali, praktiškų uniformą jau turėsit, Angelė.
1: Labai lietaus atributika Angelės kišenėje.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Gal norėtum eiti? Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
2: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jaručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
2: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
5: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Laimės vasara tęsiasi.
7: Šią savaitę klausykite Lietaus tarp 13 ir 14 valandos. Skambinkite į studiją, sukite laimės ratą ir laimėkite projekto partnerio Nibe prizus.
1: Su Nibe laimė nesibaigs ištisus metus. Tegul šildymų, karšto vandens ruošimų ir vėsinimų rūpinasi Nibe. Patikimi geoterminiai bei oras vanduo šilumos siurbliai iš Švedijos. Nibe – šiuolaikiškų laimingų namų dalis. Daugiau informacijos per kunibe.lt.
8: Reklama.

0: Staigmena. Staigmenų metas prasideda ir mes iš karto jau bandome skambinti tiems, kas šiandien švenčia savo gimtadienį. Pakels ragelį, išgirs sveikinimą, ne? Skambinsim kažkam kitam. Šiandien pasirinkimų daug ir dukratėti, ir mylimoji savo antrą pusę, ir visa šeima sveikina. Tik pažiūrėsim, kuris iš jūsų pakels.
1: Klausau.
2: Labas rytas.
1: Labas.
2: Kestuti taip žvaliai pakėlė ragelį, ar jau prabudęs esat?
1: Aš jau į darbą pasiruošęs.
2: A, jau pasiruošęs netgi į darbą, tai kada, nuo kada darbas, priminkit, prasideda jums?
1: Man, dar nuo 8.
2: Nuo 8, tai kur jau čia pasiruošęs, tai dar tik tai 7. Laiką supainiot?
1: Nesvarbu.
2: Kažkaip. O dar kitas klausimas, o kas tokią dieną dirba, nedavė jums laisvadienio, kaip čia premijos neišrašė?
1: Nieks nieko nežinau.
2: Nieks nieko?
1: Negirdėjau dar tokio pasakymą.
2: A, tokio pasakymo negirdėjot, bet išgirsit dar daug keistesnių pasakymų, žinokit, nes jums skambina.
0: Radijo stotis Lietus.
2: Ir norim pasveikint.
3: Su gimtadieniu.
0: Sveiki, Kestuti, radio stotis Lietus. Labas. Šeštas jausmas kažkodėl kužda, kad jūs supratot, kad čia skambina iš radijos. Aš tik noriu prisistatyti Vilija ir Jonas ryto laidą su Saule.
1: Širdinga, ačiū. O kas čia mane nori pasveikyt?
2: Nu, va, tai dabar ir klausiame.
0: Spėliokit.
1: Iš Vilniaus, tai gal aukštytė.
2: Iš Vilniaus, sako. Tai žinokit, nu, kad ir esam, kad būtumėm ir Amerikoje, bet galim tai visur paskambint. Ne, ne aukštytė.
1: Aš Vilniaus numerį.
2: Taip, Vilniaus numeris, bet mes skambinam iš radijo, ne iš aušrytės.
0: Bet jūsų tom aušrytėm ten atsargiai, Kestuti.
2: Girdi dabar, žinokit, visai.
1: Aušrytė gera yra mano sesers duktė.
2: Ne, žinokit, ne aušrytė.
0: O gal ne į sesers dukrą žiūrėkit?
1: Nežinau tada iš Vilniaus, kas ten gali būti.
0: Nu, ko jūs prie to Vilniaus prisikabinot?
2: Mes Vilniuje esam, taigi neskambina kitas žmogus per Vilnių.
0: Sesuo turi dukrą. O jūs?
1: Aš turiu dukras, dvi.
0: Nu, tai gal arčiau kūno žiūrėkit kas?
1: A, nu tai gal Edita tada su Diana.
2: Tėti, sveikinu su gimtadieniu ir linkiu visada išlikti tokiu pozityviu, drąsiai svajojančiu ir dar drąsiau savų tikslų siekiančiu žmogumi. Lai tavo energija ir meilė gyvenimui įkvėpia nuveikti begalybę prasmingų darbų bei patirti neišdildomų gyvenimo įspūdžių. Jums linkėjimus perduoda Edita.
1: Ačiū.
0: Na, va,
1: klausyk. Kai nekėmė yra.
2: Kestutis paprastai, nu kas iš Vilniaus skambina, kas kėmė yra. Kestuti, gyvenkit, džiaukitės, šveskit šiandien gyvenimą ir...
1: Ačiū labai.
2: Ir lai būna tas pasiūlymas šiandien jums neįti į darbą ir visgi gimtadienį pradėti nuo dabar švest.
0: Ačiū labai lietuviškajam Erkiuliui Puaro, Kestučiui, kuris bandė.
1: Tam pačiam kėmė mes gyvenam.
0: Nu, eikit dabar apsikabinkit, nes žodžiai iš tikrųjų labai jautrus.
2: Gražios šventės jums. Visa iki.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
0: Radijos stotis Lietus šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingais padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
2: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
0: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
2: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, trijų asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
3: Šeimos keliauja su testur. Daugiau nei 20 kelionių krypčių, top pasiūlymai įvairiems poreikiams, o patogesniam atostogų planavimui nemokamas sąlygų keitimas. Keliaukite sklandžiai su testur. Populiariausių kelionių organizatoriumi Lietuvoje.
1: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu Berlyne šiandien susitinka Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda ir Latvijos bei Estijos premjerai. Pranešama, kad jie aptars pasirengimą kitą savaitę vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui Turkijos sostinėje Ankaroje. NATO viršūnių susitikimas vyks Liepos 7-8 dienomis, jo metu tikimasi sulaukti visų 32 valstybių narių lyderių. Tarp jų bus ir Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Nausėda iš vakarėse LRT sakė, jog susitikime Ankaroje iš Jungtinių valstybių lyderio tikisi išgirsti, kad kolektyvinė gynyba užtikrinantis alijanso penktasis straipsnis yra neginčiamas. Iki 27 žmonių išaugo masinės Maskvos atakos prieš Kyvą surengtos prieš parą aukų skaičius. Dar 91 žmogus buvo sužeistas. Ukrainos oro pajėgos pranešė, kad Rusija per vieną didžiausių atakų nuo plataus masto invazijos pradžios paleido 496 dronus ir 74 raketas, įskaitant sunkiai numušamas balistinės. Tuo tarpu Kryvyj Rihe jau šį rytą raketai pataikiusi tankiai apgyvendintą vietovę buvo sužeisti 2 žmonės. Lietuvoje psichologinę pagalbą mokiniams ketinama teikti ir nuotoliu tose mokyklose, kuriuose tokios pagalbos nėra. Švietimo mokslo ir sporto ministerija dėl to ketina kurti darbo grupę. Seimo savižudybių ir smurto prevencijos komisijos pirmininkė Modesta Petrauskaitė sako, kad konsultuoti galėtų didmiesčių mokyklų psichologai.
1: Kaip pavyzdys, nežinau, Vilniuje, Kaune ar didžiuosiuose miestuose, tai nuotoliu jie nereikėtų vykti į mažesnės regioninės savivaldybės, o galėtų nuotoliu pasidalinti ir principę padengti Lietuvą. Ir buvo dar diskusija, bet čia tikrai darbo grupės tema būsimos dėl galimybių, nes dabar yra nemažai nevyriausybinių organizacijų vykdančių projektus. Ir liečia psichologinę pagalbą, tai būtų diskusija ir su jais, ar galima būtų įtraukti.
0: Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas sako, kad tai geriau negu nieko, tačiau nuotolinė psichologinė pagalba problemos neišspręs.
2: O gal tas modelis kažkaip įsivažiuos ir mes turėsim jau na įprastą tokią pagalbą. Na, liūdina vat, girdėti, kad taip gali atsitikti, bet nu ką darysi, aš vis tiek, ypač psichologo, žinokit, nu aš neįsivaizduoju, nu vis tiek kažkokio norisi, nu, anonimiškumo, norisi kažkokios didesnės diskrecijos, kada tu matai žmonių akis, geriau jau pavažiuoti kažkur ir gauti tą kokybišką konsultaciją, nei nuotoliu, nežinau.
0: Praėjusiais mokslo metais psichologų Lietuvoje neturėjo 35% arba 300 visų ugdymo įstaigų. Vilniuje po 10 metų pertraukos prasideda Lietuvos moksleivių dainų šventė, kurioje dalyvaus 24 tūkstančiai žmonių. Į šventę, kuri baigsis pirmadienį, susirinko chorai, šokių kolektyvai, pučiamų instrumentų orkestrai ir ansambliai iš visos Lietuvos. Dėl šito sostinės šiomis dienomis galioja nemažai eismo apribojimų. Pasaulio futbolo čempionate tęsiasi 16 finalio kovos. Ispanijos rinktinė užtikrintai žengė į 8 finalio etapą 3-0 nugalėjusių į Austrijos futbolininkus. Tuo metu vienas labiausiai laukiamų čempionato šio turo rungtynių tarp Portugalijos ir Kroatijos rinktinių baigėsi Cristiano Ronaldo ir jo bendražygių triumfu. Portugalai 2-1 palaužė savo varžovus ir žengė į 8 finalį, kuriame susitiks su Ispanijos rinktinė. Šveicarijos ir Alžyro rungtinė šiuo metu dar vyksta 1-0 pirmauja Šveicarija. O šiandien daugelį rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija, jos metu gūsingas vėjas, temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7:03.

0: širdies.
1: Pripažinkime, kad penktadienis yra šiek tiek kitoks nei įprastos dienos. Viskas kažkaip laisviau, kūrybiškiau ir labiau atsipalaidavus.
2: O taip, visi jau galvoja, kaip čia dabar po savaitgalio. Žinai, nes aš įsivaizduoju, kad mūsų klausytojams tiems, kurie grįžo ypatingai po ten joninių, sakykim, ilgo į savaitgalį pasidarė, ne? Nes ten taip. Galima buvo ten ar į vieną, arba į kitą pusę. Tai šitą savaitėlę turėjo būti tokia sunkoka pakankamai įsivažiuoti į
1: tos darbus.
2: Tikrai taip, šiandien jau yra penktadienis ir tas yra labai smagu.

0: Bus tikrai gera diena, jeigu mes dainuosime iš širdies be jokių suvaržymų. Jokių temų šiandien nebus. Kokią dainą nori dainuoti, tokią dainą ir dainuosite.
1: Kažkodėl suskambo, žinok,
0: gitara? Ne. Kai man grosi, gitara.
1: Šoksiu vandenį nuoga.
0: Ne, aš liežuvą netraukė, bet aš suprantu, kad tu jau atostogose.
1: Kažkur.
0: Gerai.
1: Pakeliui.
0: Kokios dainos jums suskambo, to ir išgirsime. Alio, labas rytas.
2: Labą rytą,
1: kuo vardu?
2: Vidas.
0: Vidai, mikrofonas jūsų, tik prieš tai norim sužinoti, iš kokio krašto jūs?
2: Kaunas, Alytus.
0: Kaunas, Alytus.
1: Pasirink, kur nori.
0: Ką nori, tą renki, žmogus. Gerai, Vidas iš Kauno ir Alytaus mums dovanoja dainą. Mėla komisija, ar jūs pasiruošusi? Mielas atlikėjau, ar jūs pasiruošęs? Pirmin.
2: Ta tylų vakarą pabūk sakei tu man, kai buvom dviese mes, kambarį mažam, tas žavesys naktų, tie prisiminimai, jie kaip vėjas siaučia sieloje visoj, mes kaip du laivai, plauksime ilgai, o kažkur toli toli lieka mūsų krantai. Mes kaip du laivai plauksime ilgai, rudeniniai vėtroj liksim amžinai.
0: Bravo.
1: Paprašau savo kokios romantinės
0: dainos. Vidai, kažką į profesionalo pusę tempėt, ar esat dainininkas profesionalus?
2: Ne.
0: Ne? O tas, ne. Kaip tas vadinasi, vibrato tas, kur toks užlaikymas?
1: Drebato.
2: Ne, nu tai aš ten, kaip pasakyt, padainuoju vakarėliuose, bet muzikos nieko nebaigęs.
0: Bet gerai, tik klausykit.
1: Traukite iš širdies, Vidai, ir tai yra svarbiausia.
0: Lenkiamės jūsų talentui, ačiū jums labai. Didžiuojas dabar ir Kaunas, ir Alytus, o mes žiūrime, aš nežinau, kas gali sudaryti konkurenciją tokiam atlikėjui. Bandom. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas, ko vardu?
3: Robertas.
0: Robertai, nėra lengva po tokio benefiso?
3: O aš pabandysiu, gal kai ką mažiau girdėta, čia per radiją tiesiog negruoja, tokia grupė iš Šiaulių yra.
0: Nu,
1: klausom, Robertai, kas tik tais jums širdelė yra, tai mes klausom.
3: Išipulius krito mano lemtys. Ui, palaukit.
1: Laukiam.
3: Išipulius dužo mano viltys. Norėjau tikėt. Ai, susimaišiau.
0: Viskas gerai, tik tai prašyčiau nedeklamuot, o dainuoti. Tokio yra nuostata.
3: Gerai, na tai tad priedainį.
0: Gerai.
3: Norėjau aš tikėt. Norėjau būt kartu, norėjau vėl tikėt, bet šitos negaliu. Ir perauklėt savęs tiesiog nelemta man. Na, susimaišiau.
0: Viskas gerai. Jau dalys gal daro savo, bet ačiū jums labai. Nuklausyk. Matai,
1: ačiū.
0: Kaip vyrai, Lietuvoj vyrai užspausti, kaip mes dainuojam, jau perauklėt savęs aš negaliu, jau jūs auklėt, mes net patys bandom save perauklėti ir šuts gaunas.
1: Nu, kaip sakant, į kapį.
0: Į kaip ir, bet abudu atlikėjai tikrai sužavėjo mus, vienam gal sekėsi geriau, kitam prasčiau, bet intencijos buvo labai labai geros, ar ne, Vilija?
1: Oi, vienareikšmiškai, aš tai labai palaikau ir labai, kaip sakyt, tą jaudulį suprantu, žinok, dabar čia prieš visą Lietuvą, žinai, dainuoti, tai vat, tai bet kažkuris iš jų tikrai vertas lietaus kojinių, kad sušiltų balselį, sušiltų kojos. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Ko vardu?
4: Aušra.
0: Rinkitės, taip.
4: Taip, renkuosi antrą, todėl kad jis nedrąsiai, bet duodam paskatinimą, maunam kojines jam ir tegul toliau dainuojam.
0: Nu, kokia jūs protinga ir saliamoniškas koks sprendimas.
1: Fantastiškai, Aušra, esate. Ačiū labai. Manau, kad ir Robertas dėkoja jums už jo įvertinimą. Ačiū, Aušra. Gero ryto visiems.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
3: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
4: Aš tvarkau namus.
5: Sutvarkykite namus greitai ir tobulai. Lidl parduotuvėse. Grindų šepetys tik 8 eurai. Akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 35 eurai. O akumuliatorinis cikloninis dulkių siurblys tik 89 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos antrosios. Lidl vertė.
6: Mokyveži vasaros išpardavimas. Šiuo metu viniliniai grindų dangai iki 45% nuolaida, o plovykla Kärcher K4 Classic tik 149 eurai. Mokyveži.
7: Iki Liepos penktos dienos.

0: Mėla Vilija, tu tikiuosi nepyksti, kad mes jau čia taip pasakėm, kad tu atostogausi nuo šios dienos, ko mes tau labai pavydim ir linkime smagiai pasibūti.
1: Ačiū labai. Nu, o kodėl turėčiau pykti? Nu, akivaizdu bus, nes manęs nebus studijoje.
0: Nu, šiaip irgi teisybė, bet gali sakyti, kad ten, žinai, darbinė, komandiruoja.
1: Ai, ką čia apsimetinėsi, nu, poilsio, reikiagi visiems.
0: Nu, vat būtent.
1: Tai kas čia dabar pasakai?
0: Tai pats gyvenimas diktuoja temą ir kada, jeigu ne vasarą, pakalbėti apie atostogas. Studijos telefonas 1823 ir štai, žinokite, apie ką norim pasišnekėti. Mes čia šnekam atostogos, o norim su jumis pasišnekėti apie jas. Ar yra tarp mūsų klausytojų žmonių, kurie visai netostogaus šią vasarą, būna ir taip?
1: Būna, tai žiūrėk, šiaip jau, kaip čia pasakyt, paėmus, ir mes ne per daugiausiai čia atostogaujam tą vasarą, žinai, nes vis tiek kažkaip įsisukia į tuos darbus ir leidžiam savo poilsio kokią savaitėlį ir tada vėl grįžtam. Tai kaip, bet yra žmonių, kurie atostogauja ir mėnesį, ir daugiau, tai čia toks, žinai, kaip sakyt, ant svarstyklių galim sverti.
0: Taip pat norim paklausti, ar yra žmonių, kurie jau, pavyzdžiui, nuo šiandien pradeda atostogas. Leiskit mums iš jūsų pajusti tą džiaugsmą, kurį jūs patiriate viduje, kai katinas murkia ir sako, atostogos katino Bonifacijaus prasideda.
1: Ir išskrendu ten, kur viskas įskaičiuot.
0: Ir papūskit jūs man į uodegą, ar ne? Man atostogos ir dzindzelin. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas. Su kuo kalbam?
2: Su Violeta.
1: Na, Violeta, tai kaip ten su tom atostogom reikalai?
2: Nu, žinot, mano dabar gyvenimas visas toks kaip atostogos. Bet aš...

0: Nuo pirmadienio atostogauju savo gimtiniai Kupiškyje.
1: Va, prašau savo, tai lankysit giminaičius, Violeta?
0: O taip.
1: O šiaip pati, kur gyvena dabar?
0: Kaune.
1: Kaune, tai iš Kauno, žodžiu, važiuosit į mažą Kupiškio miestelį, ten, kur
0: jau
1: galėsit.
0: Jau aš esu Kupiškyje.
2: Jau.
1: Jau esat.
0: O šiandien grįžtu į Kauną, taip kad va 5 dienos mano buvo atostogos.
1: Ai, tai dabar nuo pirmadienio, aš galvau, kad dar ateinančio pirmadienio, čia dabar jūs buvot.
0: Ne, dabar
1: oi,
0: nuo pirmadienio, o šiandien jau išvažiuoju į Kauną.
2: Nu, gerai.
1: Violeta, tai ką nuveikėt gero Kupiškį?
0: Nu, žinot, aplankėm giminės. Va, čia
1: pas vienus iki ryto, pas kitus iki ryto.
0: Nu, tai taip, vienus, vieni pas kitus, kas toliau, kas biskerčiau susirinkom. Buvom labai gražiam renginį, pusėserė mano yra menininkė, labai graži tapo, piešė paveikslus, buvom tokiam, reiškia, parodos užbaigimo šventėj tokioj. Labai, ir aš buvau tokiuose, nu, tokiuose mažuose miesteliuose, bibliotikose ta šventė buvo. Žinokit, kaip nuostabu bendrauti su tokiais paprastais kaimo žmonėm, bet kokie jie nuoširdus.
1: Tikrai taip.
0: Bendravimui. Tokie, nu, nemoku pasakyti.
1: Žodžiu, įspūdžių labai daug, Violeta, taip?
0: Taip,
1: ačiū jums labai.
0: Ir labai patenkita.
1: Labai gerai, ačiū.
2: Tikiuosi ir prie fontano spėjote nueiti. Kalbinam dar vieną klausytoją. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas, kuo jūs vardu?
3: Algis iš Bergeno.
2: Algi, ar
1: iš
2: jau...
1: Iš Bergeno, tai palaukite, čia iš Norvegijos?
3: Taip.
1: Va.
2: Ar jau atostogos anosės, ar jau praeiti ir kiek jos trunka arba truko?
3: Liko iki atostogų 8 valandos.
1: Oi, tai jūs čia irgi šiandien klausykit, jau atostogas startuojat su atostogomis. Tai kur važiuojat? Kur grįšite į Lietuvą gal?
3: Pradžioje būsiu Norvegijoje, po to šiek tiek 10 dienų grįšiu į Lietuvą, į Biržus.
1: Į Biržus.
3: Į gimtąjį kraštą.
2: Oi, gražu, iš to krašto ten ir Garastas amžinatilsi, ir Balčiūnas, daug garsių žmonių iš to krašto. Nu tai ką, labai jums pavydim to jausmo po 8 valandų laisvę papūgom.
3: Ačiū labai jums.
2: Gerai.
1: Gerų atostogų, visą, iki.
2: O klausyk, Vilija, tu turi kažkokius dalykus, kuriuos būtinai turi padaryti per atostogas?
1: Pailsėti.
2: Nu gerai, bet išsimiegoti, suvalgyti ledų, aplankyti pirmą dieną kokį restoraną ar kažko, turi tradiciją?
1: Paskaityti knygą, būtiniausia per atostogas, tokį, kokią aš labai noriu perskaityti ją. Žinoma, aplankyti savo mylimiausius, kaip tu sakai, tas kavinės restoranus, kur
2: praseiti ir atsipalaiduoti.
1: Praseiti, atsipalaiduoti, tiesiog paklausyti meditacijų. Tiesiog toks, žinai, kur niekur nereikia bėgti ir leisti savo atsipalaiduoti iš tikrųjų. Miegoti kiek norisi, valgyti ką norisi ir žodžiu.
2: Ir su kuo nori.
1: Ir su kuo nori.
2: Gerai, atostogos yra gerai, lietus yra gerai, liekame kartu ir mėgaujamės šiuo nuostabiu Birželio 3 rytu.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramą šviežios kiaulienos sprandinės, net 44% pigiau. O 125 gramai šaltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė, tik 2,89. Lidl verta.
3: Tik dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai.
4: Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos, nerimas, priklausomybė. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Pasirink kontrolę. Neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
1: Reklama.
0: Čia Lietus.

0: Trys taip.
1: Nu, neturiu ką pasakyti.
2: Jonai, žinokit šiandien. Klausyk, bet sako, jeigu taip jau atsitinka, pirk bilietą.
1: Pats bilietą pirk.
2: Pirk loterijos bilietą. Ai, tiesa, negali kai kuriuose dalyvauti.
1: Įsivaizduojat, nubėgau greitai į kioskelį ir panašu, kad išailipau. Nu va.
2: Klausykit, Jonas tikrai turi labai atsargumo visame kame, žinok. Bet dabar tai toks juok, dabar jisai radio namuose tikrai kaip namuose vaikšto su kojinėm.
1: Dabar taip, nes eisiu, o jėtų. Nu gerai, niekam čia neįdomu, aišku.
2: Rytas geras, gera lipau, ryto pradžia. Taip.
1: Siaubas.
2: Klausykit, bet kadangi jau prabilom, čia kalbėjom.
1: Jau jaučios?
2: Nejaučiu. Kol kas.
1: Man žinok, jau vaidenas. Gerai, pristatykim temą.
2: Taip, kadangi čia vis tiek prabilom ir apie atostogas, kalbėjom su mūsų klausytojais ir čia pačiai ant nosies. Tai vat, kas nebūtinai atostogų metu, bet šiaip jau atostogose dažniausiai kažkaip imam knygą į rankas arba kokių gerų filmų žiūrim.
1: Taip.
2: Tai vat, kas yra geriau, kas jums tiksliau yra geriau, ar filmai, ar knygos visgi, nes kartais būna, ne, kad ten knygą perskaitai, po to filmą pažiūri ir sakai, ai, geriau galėjau neskaityti knygos, geriau iškart filmą žiūrėti, arba atvirkščiai geriau.
1: Jo, yra vienas iš tų firmų, ten kur gėda vėžiai. Tai...
2: Taip.
1: Ir knyga buvo, vau, ir filmas įdomus, ir ten daug kas...
2: O man tiesą pasakius, ta knyga, žinokit, tai buvo toks ažiotažas, čia visi skaitė ir taip toliau. Aš skaitydama pusę knygos, aš galvojau, Dieve, padėk, kodėl aš ją skaitau. Labai gražus vertimas, aha, labai gražus aprašymai, ten gamtos ir panašiai, bet man taip ir atrodė kaip geografijos vadovėlis. Ir
1: o filmas?
2: Bet žinok, po to persilaužiau į kitą pusę, bet po pusės knygos skaičiau kitą pusę ir jau tada ten prasidėjo kažkoks veiksmas. Buvo beprotiškai
1: ir nebepaleidai.
2: Bet filmas man geresnis, žinok. Man kažkaip filmas tikrai labai gražiai perteiktas yra. Nu, taip, va, čia mano tokia nuomonė.
1: Subtili nuomonė.
2: Subtili.
1: Knyga ar filmas, už ką atiduodat balsą? Alio, labą rytą.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Ko vardu?
3: Esu Rima.
1: Rima. Kam pirmenybė, knygai ar filmui per atostogas?
3: Sakyčiau knygai.
1: Knygai.
2: O kokią dabar, pavyzdžiui, skaitot knygą, Rima?
3: Nu, šiuo metu tik tokius trumpus straipsniukus pasiskaitau, nes nelabai turiu laiko knygai.
2: Supratom, gerai, bet šiaip renkatės knygą. Gerai, pirmas pliusas knygai, toliau keliaukim.
1: Taip, bandom dar pakalbinti. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Labas rytas, ko vardu?
4: Vilija.
2: Na, Vilija, tai kam knygai ar filmui duodat pirmenybę?
4: Knygai.
2: Gerai, antrasis taškas jau.
1: Nors filmas irgi tas jausmas yra, žinai, kai ypač į kokį serialą įsisuki ir tiesiog lauki, kada grįši, kad pažiūrėtum naują seriją.
2: Taip, gerai. Labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Ko vardu?
5: Gintautas.
1: Nu, jūs už filmą bent jau.
5: Nu, taip, už filmą.
2: Už filmą, gerai, jau turim kažkokį tai...
1: Du vienas, sakant, intriga.
2: Taip, intrigėlė.
1: Labą rytą.
6: Labą rytą.
2: Ko vardu?
6: Kęstutis.
2: Na, Kęstuti.
6: Aš už knygą.
2: Už knygą. Kęstuti, ką skaitot? Kas patinka? Kokio žandro?
6: Mes skaičiau, mes dedame tašką.
2: O, klausykit ir kaip?
6: Nu, žinot, knyga geresnė negu filmas.
2: Knyga geresnė, sakot jūsų. Supratau, gerai, ačiū ir jums. Va, prašau, kai vyrai irgi skaito tokius romanus.
1: Aš o tu galvoji, bet vyrai, tai dundukai burundukai.
2: Ne, aš nesakau dundukai, bet aš visą laiką kažkaip galvoju, kad, nu, žinai, istorinės kažkokios galbūt ten dar. O, va, prašau savo ir toks romantinis aplanko jausmas vyrus.
1: Tai ką, Vilija, konstatuojam?
2: Konstatuojam, kad visgi mūsų klausytojai renkasi knygą.
1: Ir kas laimi ką? Nieks.
2: Plojimus?
1: Plojimus, gerai, plojimai, tada leiskite teikti jums plojimus. O čia vienas mylimiausių mūsų klausytojų kūrinių, kaip gi be jo, Adomas Vyšniauskas, jeigu žinai, ko tu nori.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Aš Merūnas Vitulskis. Liepos 16 vakarą kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą Valdovų rūmų didžiajame kieme. Amžinos melodijos. Muzika, kuri jaudina, pakilėja ir lieka širdyje. Bilietus platina bilietai.lt, koncerto radijas Lietus.
6: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos paulik tik 6,95. Lidl vertė.
1: Reklama.

0: Labas, čia Rokas Jan.
1: Labas, čia Jessica Shine. Jūs klausot radio stoties į lietus.
2: Sveiki, čia Martynas Kavaliauskas. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
3: Radio stotis Lietus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu šiandien susitinka Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda ir Latvijos bei Estijos premjerai. Pranešama, kad jie aptars pasirengimą kitą savaitę vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui Turkijos sostinėje Ankaroje, kuriame tikimasi sulaukti visų 32 valstybių narių lyderių. Tarp jų bus ir Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Nausėda iš vakarėse LRT sakė, jog susitikime Ankaroje iš Jungtinių valstybių lyderio tikisi išgirsti, kad kolektyvinė gynyba užtikrinantis alijanso penktasis straipsnis yra neginčijama. Tuo metu Trumpas socialiniuose tinkluose iš vakarėse pareiškė, kad jungtinėms valstijoms yra absurdiška tęsti vienašališkus santykius su NATO. Kelios nevyriausybinės ir aplinkosaugos organizacijos kreipėsi į Lietuvos prezidentą ragindamos nesvarstyti Kęstučio Mažeikos kandidatūros Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministrus. Savo kreipimėsi jie pažymi, kad žemės ūkio ministrui tenka atsakomybė ne tik už apsirūpinimą maistu, bet ir už biologinės įvairovės išsaugojimą, klimato kaitos švelninimą, vandens išteklių bei Baltijos jūros apsaugą. Aplinkosaugininkai teigia, kad ankstesni kandidato sprendimai einant aplinkos ministro pareigas ir vieši pasisakymai kelia abejonių dėl jo požiūrio į aplinkosaugos problemas. Lietuvoje plečiant gyventojų perspėjimo sistemą planuojama įrengti naujas 275 perspėjimo sirenas 8 šalies apskrityse. Vidaus reikalų ministerija tam ketina skirti 3 milijonus eurų. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento civilinės saugos valdybos viršininkas Evaldas Tamašauskas sako, kad įgyvendinus projektą sirenomis bus galima perspėti 6% daugiau gyventojų, iš viso jos pasiektų jau 75% žmonių šalyje.
1: Tai ir buvo atsižvelgta, kur yra mažesnis procentas perspėjimo gyventojų vidurio vakarų Lietuvos savivaldybėse, į ten buvo ir dedamas visos pastangos, kad atsirastų daugiau sirenų. Iš tų esamų sirenų mes dar turime ir centralizuotą valdymą. Šitos 275 sirenos sumontuotos bus pajungtos ne tik į elektros tinklą, bet bus jos pajungtos ir į centralizuotą perspėjimo sirenos valdymą, infrastruktūros įrengimas pagerintas, žaibosauga įrengta.
0: Savivaldybių asociacijos vadovas Audrius Klišonis sako, kad dabar didžiausia problema yra ne daugiau sirenų, o perspėjimo sistemų centralizavimas. Siekiama, kad jis būtų galima jungti vieno mygtuko paspaudimo.
2: Problema yra dėl to, kad būtų galima centralizuotai visą paleidimo sistemą valdyti. Apie tai mes kalbamės, nes norint situaciją turėti valdomąją, iš tikrųjų turi būti tas vienas mygtukas, iš kurio galėtum šitą visą sistemą paleisti. Aišku, natūralu, programuojamas gali būti atskiros savivaldybės, nes jeigu kaip Vilnius šiuo atveju turėjo šalčininkai turėjo tą skrydį, tai Neringai tai yra visiškai vienodai.
0: Šiuo metu Lietuvoje veikia beveik 1200 perspėjimo sireno, visą tinklą ketinama įrengti iki 2029 metų. Garsiojoje Niujorko Madison Square Garden arenoje šiandien laukiama metų vestuvių, tuokėsi pop žvaigždė ir viena turtingiausių pasaulio moterų, dainininkė Taylor Swift ir jos sužadėtinis amerikietiškojo futbolo žaidėjas Travis Kelce. Šiuo metu jau prasidėjo vestuvių repeticija, o šį vakarą šventė turėtų susirinkti iki 1000 svečių. Jungtinėse valstijose šis įvykis jau prilyginamas karališkoms vestuvėms Europoje. Jau įvardinama, kad joms ketinama išleisti iki 20 milijonų dolerių. O šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija, jos metu gūsingas vėjas, temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 3 minutės.

0: 8 valandos, 12 minučių. Gero ryto visiems, penktadienio ryto, jeigu pasilgusiems jau laisvadienio, tai žinokit, jau viskas čia pat, kaip sako, kaip dainuoja mūsų šaukinyje, valandėlė dar viena, dar kita ir bus
1: ir
0: labai
1: viskas.
0: Gera diena.
1: Taip, savaitgalis anusias.
0: Tikrai taip. Na, o mes vėl pasiruošę jums padovanoti nuostabų prizą ir galėsit netgi ir savaitgalį jau šį nukeliauti ten, kur tikrai linksma ir kur prasideda daug linksmybių.
1: Taip, po linksmybės su vasara kartu prasideda Raubonių pramogų parke. Pasvalio rajone Raubonių kaime jis įsikūręs, o mes žaidimo laimėtojui, kuris atsakys teisingai į mano užduotą klausimą, padovanosime pakvietimą dviem, net jeigu ir esat buvę, apsilankykit vėl, nes ten daug naujienų, daug naujienų.
0: Apie jas irgi pasikalbėsim šiek tiek vėliau ir dabar jau 1823 primenam tą mūsų studijos telefono numerį, kasgi norėtų laimėti, kasgi norėtų ten nuvykti. Labas rytas. Alio, kuku. Labas rytas, laba diena. Kaip norit, taip galim sveikintis. Kuo vardu esat?
2: Vita.
0: Iš kur?
2: Vita iš Panevėžio.
0: Iš Panevėžio, tai iki Pasvalio ten nėra, kad labai toli būtų, ne?
2: Nu, nėra taip.
1: Ranka
0: nėra
1: paduot.
0: Taip, gerai. Vita, ką vežtumėtės į Raubonių pramogų parką, jeigu jau taip pavyktų laimėti?
2: Nu, gal vyrą.
0: Vyrą vežtumėtės? O, į dinozaurus pažiūrėt, klausykit, tik nepalikit ten parke. Gerai?
2: Nu, kaip nors.
0: Gerai, Vita, klausimas jums ir labai tikėkimės, kad pavyks.
1: Vita, prieš tai, kol atsakinėsite į klausimą, pasirinkit, kad tą vyrą nuvežtume temą. Kanklės, Centrinė Amerika, įdomus pavadinimai ar rašytojai?
2: Kanklės.
1: Kanklės, gerai, rinkitės.
0: Gal grojat kanklėm, Vita?
2: Ne.
0: Ne?
1: Gerai, Vita, kiek stygų dažniausiai turi aukštosios kanklės? 29, 39, 49 ar 59 stygas?
2: 39.
1: Ne.
0: Ah, gaila. Vita, taip smagiai pasišnekėjom, bet dėja prizo laimėti nepavyko. Teks vyrą kur nors kitur vežtis į kitą pasimatymą.
1: Taip.
0: Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
3: Jurgita.
0: Jurgita, taip energingai nusiteikusi. Penktadienį jau suplanavus esat?
3: Ne visai šeštadienį, gal savaitgalį labiau suplanavus.
0: Na, gali tekti keisti planus, žinokit, jeigu laimėsit į Raubonių parką pakvietimus. Bet gerai, susitvarkysit, manau, su tuo, o dabar jums reikia teisingai atsakyti.
3: Tai 29.
1: Užtikrintai taip sakot, grojat, žinot?
3: Taip, taip, žinau.
1: Bravo, teisingai, neturiu nei ką ir be pridurti.
0: Na va, tai dėl to čia, kaip sakant ir sakė, taip užtikrintai Jurgita, taip. Tai sveikiname jūs kuo nuoširdžiausiai, tai kaip ir sakiau, planus arba teks koreguotis ar atidėti kitam savaitgaliui, bet kokiu atveju pakvietimai dviems keliauja būtent jums. Sveikiname labai. Alio?
1: Alio, taip, alio, čia lietus. Jeigu turi 10 eurų, marš į Raubonių parką. Čia laukia ne 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, mini golfas, lazerių kovos, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daug, daug pramogų visai šeimai.
0: Na ir dinozaurų parkas, ten man atrodo įstabiausia, ką galite pamatyti, tai daugiau nei judančių 50 dinozaurų ir pirmieji tokie dinozaurai Lietuvoje ir juda tikroviškai ir tikrai pamanysite, kad jie tiesiog yra gyvi. Na, pajusite tą pirmykštę dvasę.
1: Taip, pasižiūrėkite žemėlapyje Raubonių parkas yra Raubonių kaime Pasvalio rajone, o jeigu dar daugiau norite informacijos, raubonių parkas.lt ir žinoma socialiniuose tinkluose.
4: Gero ryto. Čia Lietuva.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
5: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinex atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramą šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.

0: kremo tepimo, žodžiu, užsiėmęs Jonas šiandien, wow.
1: Dar nepaminėjai vandens į batą pripilimo.
0: Šito nesakėjai.
1: Padėjau ir pamiršau, kad automatinis.
0: Aš negaliu, žinokit, Jonas yra mano tiesiog
1: nuotykių. Nu gerai, šiandien penktadienis.
0: Man knygos ir filmo nereikia, aš turiu prieš akis tokį tiesioginį filmą.
1: Burunduko nuotykį tiesis.
0: Jonelio burunduko nuotykį, jis smagu.
1: Gerai, avinas, ne, aš horoskopus pradedam.
0: Nu, kaip čia pasakiu, šiandien žinok.
1: Taip, mėly avinai, šiandien jausit vidinį užtikrintumą, o vienas pokalbis gali atverti naują požiūrį į seną situaciją. Darbė svarbiausi prioritetai, pirmiausiai, o vėliau dar patarimas laikytis finansinio plano.
0: Na, jaučiu, šiandien laukia ramiai ir produktyvi diena. Nuoseklumas šiandien bus didžiausia jūsų stiprybė. O praktiškas požiūris padės lengviau spręsti iškilusius klausimus ir išvengti nereikalingos įtampos.
1: Dviniam reikėtų išvengti skubotų išvadų ir impulsyvių finansinių sprendimų. Diena palanki mokytis iš patirties ir peržiūrėti svarbią informaciją.
0: Sukluskite vėžiai, kągi jums reikėtų atkreipti dėmesio. Vėžys šiandien jausis emociškai tvirtesnis ir pasiruošęs brandžiai tvarkytis tiek su asmeniniais, tiek su profesiniais reikalais. Intuicija padės suprasti, kada verta kalbėti, o kada geriau tiesiog stebėti situaciją.
1: Liūtai norės šiandien viską greitai ir staigiai, galbūt pritrūks kantrybės lėtam tempui, bet priminkit sau, kad ne viską verta kontroliuoti. Taip pat vertėtų vengti skubotų pirkinių ir rinktis apgalvotus pagarbius sprendimus.
0: Nuo mergelių laukia gerai organizuota ir rezultatyvi diena. Jūsų dėmesys detalėms šiandien gali nulemti labai daug, nuo užduotys, kurios anksčiau atrodė sudėtingos, taps lengviau įveikiamos dėl kruopštaus planavimo ir disciplinos.
1: Svarstyklių galbūt laukia netikėtas susitikimas, naudingas ateities planams. Ieškokite pusiausvėros tarp pareigų bei poilsio ir drąsiai bendradarbiaukite.
0: Skorpionai, šiandien jausitės ryštingai ir emociškai susitelkę. Tai padės priimti išmintingus sprendimus ir aiškiau matyti situacijos, kurios kitiems gali atrodyti neaiškios. Intuicija padės pastebėti paslėptas galimybės ir išvengti nereikalingos rizikos.
1: Mėly šauliai, šiandien kantriai tęskite pradėtus darbus, venkite neapgalvotų rizikingų finansinių sprendimų ir būkite supratingi santykiuose.
0: Ožiaragiai, šiandien toliau kursite sėkmę per discipliną, kantrybę ir praktišką mąstymą. Atsakingas požiūris neliks nepastebėtas ir gali atverti naujų profesinių galimybių.
1: Naujų idėjų skatins ieškoti penktadienis vandenius. Sena pažintis gali priminti apie nebaigtą projektą. Mąstykite plačiau ir venkite skubotų finansinių įsipareigojimų šiandien.
0: Ir žuvis, žuvų laukia ramiai ir emociškai prasminga diena. Kūrybiškumas ir intuicija šiandien veiks itin dar. O jūsų jautrumas ir atjauta padės kurti daugiau harmonijos santykiuose.
1: Štai ką sako žvaigždės, pasikliaukit savo širdimi ir pirminį dieną. Čia ryto laida su Saule.

0: savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 valandą.
1: Sena gera daina.

0: klausykit, geros dainos, linksmos dainos, giminės šalia, už parankių susikabinę, sėdim, linguojam, dainuojam, kokį gerą užkandį turim, gal kokį ir gerimėlį išgeriam skanų, pavyzdžiui, mineralinį arba giros kokios geros. Žodžiu, puikus planas rugpjūčio pirmai.
1: Tu čia taip išvardinai, kaip studijos dainuoji, sėdim, linguojam, siubojam smagiai.
0: Tik tai žodžiais.
1: Gal išsiskyrė, nebuvom visai.
0: Tai šitas gali atsitikti rugpjūčio pirmą dieną, tada, kai jūs susitiksite su visomis giminėmis ir ne tik savo giminę, galbūt norite susipažinti ir su kita giminė. Mielai prašom, rugpjūčio pirmą dieną į Kėdainių miesto parką, kur vyks fantastiškiausia šventė, vadinama gimininėmis, kuri tęsiasi jau ne vienerius, turbūt šešerius metus.
1: Taip, čia labai graži tradicija ir tu labai gerai pastebėjai dėl tų giminių. Yra, pavyzdžiui, jūsų šeimos giminė, bet yra ir sutuoktinio giminė.
0: Taip.
1: Ar mylimosios susijungia ir tada visai fain.
0: Aš svarstau, tilpsim ten mes visi. Nu, kaip sakant, plėsim parką, nu ką dabar
1: darysim. Nu, aš savo vietą atlaisvinu. Gerai, turiu čia pirmą Kėdainiuose giminės, o projekto draugas Aquafor, šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpešių vieni kitais, švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką.
0: Ir ar žinojote, kad vandens kokybė lemia ne tik gerą savijautą, bet ir tai, kaip ilgai tarnaus namų įranga ar drabužiai. Šitą tai reikėtų būtinai žinoti. Ir beje, Aquafor vandens filtrai raktas į kasdienybę be rūpesčių.
1: Taip, švarus minkštas vanduo nepalieka kalkių dėmių, prailgina įrenginių tarnavimo laiką, o sąskaitos už elektrą tampa mažesnis.
0: Aquafor specialistai įvertins vandens šaltinį gyventojų skaičių ir padės rasti tinkamiausią sprendimą ir visą tai nemokamai.
1: Taip, susisiekite su Aquafor, jau dabar aquafor.lt.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
2: Aš tvarkau namus.
3: Sutvarkykite namus greitai ir tobulai. Lidl parduotuvėse. Grindų šepetys tik 8 eurai. Akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 35 eurai. O akumuliatorinis cikloninis dulkių siurblys tik 89 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos antrosios. Lidl vertė.
4: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzane visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99. Sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
10: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30, Liepos 6 dienomis su Ačiū kortele. Trešnės 4,99. Pjaustyt atlantinių lašišų filė Valdant 2,79. O du buteliai gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
1: Reklama.

0: 8:47 ir mes pasiruošę aptarti tai, kas yra parašta 15 minučių, tų tokių kaip visuomet istorijėlių nuo iki.
1: Taip, aš tai gal man aktualiausia yra krepšinis. Vakar lietuviai laimėjo, Didžiąją Britaniją patenka į kitą etapą, gražu buvo žiūrėti, ten tik tai incidentas buvo, žinau, sustabdytos rungtynės buvo, Uostamiestyje ten vienas žmogus prarado sąmonę ir ten, žinok, visi išsigandė buvo ir labai ilgai ten 40-50 amžiaus vyriškis ten visus palietė šitas dalykas, bet vedė į greitąją, tai klaipėdiečiai atsistojo, plojo, nu visais būdais bandė palaikyti.
0: Kaip emocijos, klausyti, ką žmonėm tose varžybose. Aš sako, čia tik tai, va, taip, palaikymas, žinai, ten tik tai pagurkšnojimas ir gerai praleidimo laikas. Va, žmonės visą savo dūšę atsiduoda,
1: būtent.
0: Klausyk.
1: Ir daug garsenybių ten buvo, ir šiaip buvo visai gražu.
0: Gerai, o aš, žinok, noriu aptarti tokius, kaip čia pasakyti, tokius romantinius dalykus. Žodžiu, nu, turbūt nėra žmogus, kuris nežinotų laidos tavo pagalbą, ne?
1: Taip.
0: Tai ten buvo toks, kaip čia pasakyti, pavadintas stingdantis netikėtumas. Žodžiu, esmė tokia, kad laidos heroja pasakoja apie savo praeitį, kad dar paauglystėje gyvendama globos namuose susibirčiliavo su Tomu ir po kurio laiko jų keliai išsiskyrė, tačiau vyras ją vėl susirado internete. Ir šiandien pora svajoja apie vaikus, nors neseniai jiems teko ir didžiulį skausmą iškęsti, kad taip tai neteko vaikelio, žodžiu, verkė abu ir žodžiu. Ir netikėtai laidos vedėjai užminė mįslę, kad Tomas mylimai paruošė ypatingą staigmeną ir vyras iškart priklaupė ant kelio ir pasipiršo. Bet įsivaizduok, tai koks yra nuotakos tos būsimosios galbūt elgesys, visus paliko ir staiga čiupo Tomą už rankos ir kartu spruko su juo iš studijos.
1: O jėtų.
0: Liko vedėjai apšalę, taip liaudiškai tariant, nežino, kas čia vyksta. Netrukus grįžo Tomas kartu su laidos vedėja atgal ir sakė, vyras nebejoja savo jausmais ir viskas ir nori su ja gyventi ir būti ir taip toliau. Ir tada į studiją staiga įžengė Viktorija vilginti nuostabę baltą nuotakos suknelę. Štai taip visas filmas, klausyk.
1: Fantastika. Klausyk, gerų žinių Plungė pranešamų.
0: Kas ten vyksta?
1: Loterijoje Plungės bute sužinojo, kad laimėjo pilietis ir naktį iš birželio 17-osios į 18-ąją Plungės bute negalėjo sudėti blosto iš susijaudinimo. 140 tūkstančių, ten tas didysis prizas į dalis ir lietuvis praturtėjo, sako, aš kožną dieną 5 vienos loterijos, 5 kitos, 5 dar trečios loterijos bilietus perku ir kai išgirdau, kad lietuvis laimėjo, sako, galvoju, gal aš? Pasižiūri, sako, filmą įdomu žiūrėjau. Akurat, 140 tūkstančių.
0: Gerai. Klausyk, įdomu, kiek išleido tam, kad laimėtų to 140 tūkstančių. Nu, greičiausiai
1: ne tokia. Manau, kad daug atsipirko, tai ir dar labai.
0: Tikrai.
1: Jau netgi labai.
0: Tikrai taip. Na, klausykit, man, aš kadangi esu tas žmogus, kuris nemėgstu svogūnų, nu, galiu kartais prie kokio šašlykiuko kokį marinuotą ten paragauti.
1: Taip.
0: Bet šiaip jau svogūnai nėra mano, kaip čia pasakyti, failas ir nelabai mėgstu. Bet kažkaip užkliuvo tas straipsnis ir sakė, jeigu mėgstate šviežiai supjaustyto svogūno kvapą, skonį salotos ir ant sumuštinio, žinokit, galite sulaukti gerų žinių, nes tai gali būti geras ženklas jūsų kraujospūdžiui. Apie tai rašo 15 min, paskaitykit, iš tikrųjų, kaip gali sutvarkyti tai, kas nesusitvarko.
1: Labai man patiko vienas straipsnis, kurį perskaičiau, bet prieš tai tokia, kaip čia gal įžanga, tu pastebėjai, kad mes save pjaunam ir pjaunam, kaip atrodo.
0: Nuolat.
1: Pjaunam.
0: Ir įdomiausia, kad tu supranti, kad tu žiūri į praeitį ir galvoji į viešpatį, kaip fantastiškai tas žmogus atrodo, bet tuo metu tu tada save irgi pjovi dėl kažko. Tai tas negerai, tai trečias, tai ketvirtas. Čia yra turbūt visų mūsų bėda.
1: Taip, labai gražus straipsnis Beta Nicholson, vat, tokių minčių vedina moterim sako, liaukitės, knygų autorė, verslininkė, garsi laidų vedėja, prabilo apie nemeilę savo, kurią mes lietuviai ypatingai pasižymime, ar ne, ir įdėjo nuotrauką su maudimuku, graži
0: moteris
1: taip. Ir pagalvojau, turbūt kas antra tą patį galvojam, kokie mes.
0: Bet žinai ką,
1: o vėliau po 5 metų, gerai atrodžiu, gerai sakai.
0: Mes visose srityse save įspaudžiam į tam tikrus rėmus, į tam tikras normas, kur mes turėtumėm kažkur kažkaip visuomenėje atitikti. Va prašau, bet tai tikrai puikiausias pavyzdys, kad nėra turbūt nei normų, nei kada tuoktis, nei kada vaikelius gimdyti, nei kada kaip atrodyti ir panašiai. Gyventi reikia, gyventi ir džiaugtis gyvenimu.
1: Taip, čia esam gyvi ir sveiki, o viena frazė man labai patiko. Niekada nebebūsi tokia jauna kaip šiandien.
0: Būtent.
1: Viskas tuo pasakyta. Kita vertus, mes dirbame rytinėje laidoje, ar ne? O liaudės išmintis byloja anksti kėlės, ilgai netemsi.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjie triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgėji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 2-6 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Sveriamiems marinuotiems kepsneliams ir šašlykams 20% nuolaida. O du buteliai gazuoto natūralaus mineralinio vandens Vytautas už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
3: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl, litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19. Lidl vertė.
5: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai 1,89 €. Šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 68 centai. Kilogramas veriamų vyšnių tik 4,99 centai. Kilogramas plautų morkų tik 69 centai. O kilogramas avietinių pomidorų tik 1,29 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.
0: Laimės vasara su lietumi.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad jam iki galo atsakymas taip ir nebuvo pateiktas, kodėl valdantiesiems socialdemokratams kyla klausimų dėl laikinojo užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio galimybės toliau eiti šias pareigas. Interviu LRT prezidentas teigė, kad pirmieji rezultatai atkuriant diplomatinius santykius su Kinija gali būti pasiekti jau iki šių metų pabaigos. Paskirtasis premjeras socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius trečiadienį buvo susitikęs su Budriu, bet iki šiol neatskleidžia, ar teiks jo kandidatūrą toliau dirbti užsienio reikalų ministro. Ministra dėl per menko aktyvumo atnaujinant diplomatinius santykius su Kinija ir yra kritikavę ir socialdemokratai bei valstiečiai. Tuo metu prezidentas teigia, kad yra patenkintas Budrio darbu, todėl mato jį užsienio reikalų ministro pareigose toliau. Masinės Maskvos atakos prieš Kijevą surinktos ketvirtadienį aukų skaičius padidėjo iki 30. Apie tai pranešė miesto karinės administracijos vadovas Timūras Tkačenka. Dar 91 žmogus buvo sužeistas. Kijevas paragino savo sąjungininkus atsiųsti daugiau oro gynybos priemonių. Dar vieną žmogų pavyko išgelbėti iš griuvėsių po 2 stiprių žemės drebėjimų Venesueloje. Vyriškis buvo išgelbėtas gyvas po to, kai 8 dienas daugiau nei 100 valandų buvo įstrigęs pastato griuvėsiuose. Gelbėtojai teigė jį išlaisvinę iš po 140 tonų pastato nuolaužų. Paskutiniais Venesuelos valdžios duomenimis per žemės drebėjimų žuvo 2595 žmonės, o 10 tūkstančių vis dar laikomi dingusiais be žinios. Dar iš Lietuvos Vilniuje po 10 metų pertraukos prasideda Lietuvos moksleivių dainų šventė, kurioje dalyvaus apie 24 tūkstančius žmonių. Dėl to sostinėje šiomis dienomis galiojo nemažai eismo apribojimų. Šventės organizatoriai perspėja, kad šiemet neįprasta tvarka galios pagrindinėme šventės renginyje dainų dienoje Vingio parke. Norintis stebėti šį renginį parko teritorijoje turės iš anksto internetu rezervuoti nemokamą biletą. Pasak organizatorių, ši naujovė įvesta siekiant užtikrinti saugumą ir efektyviau valdyti žiūrovų srautus. Vis labiau įsibėgėjant atostogų sezonui, poilsiautojai skundžiasi, kad Baltijos jūroje ir Kuršių mariose vanduo nėra švarus, žydi dumbliai. Tai lėmė itin šilti orai ir aukšta vandens temperatūra. Pasak jūros vandens tyrimus atliekančios Klaipėdos instituto mokslininkės Donatos Overlingės, poilsiautojai turėtų vengti maudynių ten, kur matomos didžiausios dumblių sankaupos.
1: Įprastas reiškinys Baltijos pajūryje, kad susidarytų tokie žydėjimai. Na ir ne tik pajūryje, iš tikrųjų reikia sekti ir ežerų kokybės, todėl kad juose lygiai tos pačios sąlygos lemia irgi nuostabakterių sužydėjimo intensyvumą. Dabar ties visa Baltijos priekrantė tiek nuo Kuršių marių pusės link Palangos, tiek į priešingą pusę link Nidos, jų koncentracija panaši. Aš rekomenduočiau vengti ypatingai santalkų, jeigu matote vanduo intensyvi. Jei žydi ir yra žalias, tai reikėtų privengti ypatingai vaikams, vyresnio amžiaus žmonėms, nes vaikai linkia ir nuryti vandenį besimaudant. Na, yra tokių prielaidų, kad gali turėti tas alerginės reakcijas. Yra viena melsvabakterio žydinti mūsų Baltijos jūroje, kuri gamina toksinus. Momentiškai jie tos įtakos greitai nepadarys, bet jie gali kauptis organizme ir vėliau gali turėti tos tokios įtakos mūsų sveikatai.
0: Specialistė teigia, kad šiemet jūra pradėjo žydėti anksčiau, nes įprastai tai vyksta nuo Liepos vidurio iki vasaros pabaigos. O šiandien Lietuvoje daugelį rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija, jos metu gūsingas vėjas, temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parinktos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 4 minutės.

0: Legendos ir makaronai.
1: Na ką, legendos ir makaronai jau lietaus eteryje ir klausyk, tik valandėlė liko, tu suvoki šitą dalyką.
2: Iki atostogų.
1: Iki laisvadienio savaitgalio atostogų, visko, žodžiu, viskas, mes jau turim paskutinius taškus susidėti, taip žinai, šiandien jau taip tvirtai. Ir šiandien mes norime pakalbėti tikrai tokia rimtesnė netgi tema, nes šiandien būtent ir yra, na kaip čia pasakyti, nešvenčiama minima diena be plastikinių maišelių ir apie tai, kaip... Kokią įtaką daro organizmams, kokią įtaką daro apskritai gamtą, mes šiandien ir norime pakalbėti per teiginius apie tuos, kuriuos pasirinkome. Vieną turi Jonas, kitą aš, jums reikės išsiaiškinti, kuris yra teisingas.
2: Taip, vienas teisingas, vienas ne, jūs pabandykite atspėti. Gerai, skambinkit 1823 ir mes bandom jau pasišnekėti.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Dainiau.
1: Dainiau, naudoja tuos plastikinius maišelius?
3: Dainiau.
1: Tenka, bet taip jau kaip galvą nulenkęs, žinot, tai sako, nu tenka, Dainis. O daug turit namuose prisikaupęs?
3: Ne.
1: Ne, nu bent tiek. Nu gerai, Dainiau, tai bet klausykim, dabar išsiaiškinsim, mes turime du teiginius, kuris teisingas, kuris ne.
2: Aš teigiu, kad plastiką galima perdirbti neribotą skaičių kartu, neprarandant kokybės.
1: O aš teigiu, kad įvairūs skaičiavimai rodo, kad žmogus per savaitę su oru, maistu ir vandeniu suvartoja tiek mikroplastiko, kiek sveria viena mokėjimo kortelė.
3: Na, Jono sako
1: Jono sako teisingas. Ne Dainiau, ne Jono teisingas. Mano yra teisingas teiginys iš tikrųjų. Pagal tai, kiek mes sunaudojam įvairiausio plastiko ir kuris suyra ypač lietai ir tam gali prireikti net iki 1000 metų. Ir suyra jis ne visiškai, o į smulkės dalelės vadinamas to mikroplastiku. Jis atsiduria dirboje, vandenyne ar netore. Ir, kaip sakė, mes įkvėpiam kas savaitę suvartojam tiek mikroplastiko, kiek sveria viena mokėjimo kortelė. Šiaip žiauru, ką?
2: Žiauru, taip.
1: Tai vat, pagalvokit kiekvieną kartą imdami tą mažą plastikinį maišelį, kiek jisai laiko yra.
2: O plastika perdarbant kokybė prastėja, ypač po trečio karto.
1: Taip, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Edmundas.
1: Iš kur, Edmundai, skaminat mums?
4: Iš Londono.
1: Iš Londono. Kaip Londono orai, klausykit, mes čia tai Lietuvą pragyvenom karščius, dabar jau grįžo lietuviška vasara, o pas jūs kaip?
4: Mes pragyvenom karščius, tuomet atvėso, dabar vėl grįžta karščiai.
1: Rimtai? Klausykit, nu kad visai smagu tada gal, kad šilta, ką?
4: Smagu, kai ne per šilta.
1: Kai ne per šilta, tikrai taip. Gerai, teiginys jums.
2: Aš teigiu, kad Danijoje vienas gyventojas per metus sunaudoja vos apie 4 vienkartinius plastikinius pirkinių maišelius.
4: Netiesa.
2: Tiesa.
1: Tiesa, žinokit, aš irgi šitą teiginį ir faktą žinau, ačiū jums labai, bet reikėtų turbūt pavyzdį iš Danų imti, ne?
2: Taip, nes daugelį kitų Europos šalių skaičius ilgą laiką siekia kelias dešimtis ar net daugiau nei 100 maišelių per metus.
1: Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
5: Laima.
1: Laima, koks jūsų santykis su maišeliais?
5: Nu, nelabai geras.
1: Nelabai geras, tai yra daug naudojat?
5: Ne, nemėgstu aš tų maišelių.
1: Oi, kokia šaunuolė.
5: Kartais tenka.
1: Kartais tai, žinot, kartais tai ne visada, bet jeigu jau taip labiau rečiau, tai labai puiku. Gerai, Laima, teiginys jums.
2: Aš teigiu, Laima, kad per pastaruosius maždaug 10-15 metų pasaulyje pagaminta daugiau plastiko nei per visą 20-ąjį amžių.
5: Aš manau, kad teisingai.
2: Gerai manot, bravo.
1: Ir jūs esate visiškai teisi, Laima, bet Laima už tai, kad jūs naudojat mažai plastikinių maišelių, už tai, kad rūpinatės gamta ir žinoma žmonija, mes jums dovanojame lietaus kojines. Priimsit iš mūsų dovaną?
5: Oi, ačiū, neturiu.
1: Nu va, kaip tik naujas prizas, va kaip tik atšalo orai, tai žinokit, puikios kojines atitinka jums. Sveikinam, Laima, nuoširdžiausiai. Na, o aš labai dar noriu pasakyti tokį vieną faktą, kurį sužinojau, kad nu, iš tikrųjų mes žinojom, dėl ko tie maišeliai dabar nėra ir tai yra didžiausias blogis. Vienkartinio panaudojimo plastikiniai gaminiai. Vienas plastikinis pirkinių maišelis yra naudojamas vidutiniškai 12 minučių. Nu, sakykime, ne, kol susidedi, kol persvežinamo.
2: Tu galėtum būti aplinkos ministrė.
1: O suyra per maždaug 500 metų tas vienas plastikinis maišelis, kurį panaudojam 12 minučių. Ir plastikiniai vienkartiniai maišeliai, bereikalingos pakuotės, šiaudelių gėrimai, vienkartiniai plastiko indai, tai dalykai, kurių tikrai turėtumėm atsisakyti.
2: Aš vat norėjau tokį teiginį duoti neteisingą, kad per metus suyra, ne per 100 metų.
1: 500 metų 12 minučių maišelis. Taip, pagalvokim.
0: Legendos ir makaronai.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
5: Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Netaspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
1: Reklama.

0: orus.
1: Apie orus, orelius mums visuomet įdomu sužinoti. Nesirimuoja, bet įdomu vis tiek.
2: Taip, pirmas Liepos savaitgalis, sinoptikai sako, bus toks, daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai ir dundės dargi ir perkūnija.
1: Žinok, kažkaip turim žinių iš pajūrio, tai
2: nu,
1: rekomenduoja kailinius pasiimt man. Tai nežinau, kaip čia dabar kailinukus sako pasiimk. Nu, kaip sakant, teks kažkaip rūpintis tuo.
2: Gerai, per Basanavičiaus prasėjusi.
1: Su kailinukais vasarą Liepos mėnesį.
2: Kokia dama.
1: Himno gėdotais.
2: Privaro, klausiu, širmonėliai. Sakai, ne lietos. Ir kojinės lietaus. Ir
1: o šiaip tai tiksliai reikėtų lietpalčių pasirūpinti. Taip. Kojinėmis lietaus. Ir ką čia dar skėtį turim?
2: Bet čia turbūt tas batsiuvys be batų. Tik kojinės turi.
1: Tik kojinės turiu. Ir skėtį.
2: Ir skėtį.
1: Ir skėtį turiu.
2: Jau viskas.
1: Praktiškai galiu.
2: Moterų nudistų pležė skėtis.
1: kojinės.
2: Gerai, žvilgtelkim dar, kas čia laukia šeštainį, tai vėjas bus toks stipresnis, gūsiai net 15-20 metrų per sekundę, dieną 17-22 laipsniai, sekmadienį 18-23, tai jis su temperatūra tarsi ir viskas gerai, bet va ta perkūnija greudės ir vieną dieną ir kitą, ir pirmadienį šventinę dieną irgi orai panašus 18-23, antradienį gal kiek gausiau dieną palis.
1: Fantastika. Nuostabios prognozės iš tikrųjų, tai jeigu kažkas keliauja kartu atostogauti su mumis, nu laikykimės ten, kažkaip išgyvensim šitą laiką, išgyvenom karščius, išgyvensim ir lietuvą.
2: Su mumis tai kuo? Sakai, kas keliauja su mumis.
1: Nu.
2: Aš tai pabrėšiu, kad lieku studijoje.
1: Ai, tiesa, tu ten turi
2: taip,
1: savo reikalų.
2: O tu neišsiduok su kuo?
1: Oi, tai kad aš pati nežinau dar su kuo.
3: Šią savaitę į radijo stoties Lietus Top 20 pretenduoja Marijonas Mikutavičius, gyvenimo prasmė.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės, net 44% pigiau. O 125 gramai šaltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė, tik 2,89. Lidl verta.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Liepos 3-6 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, 30% nuolaida vaisvandenėms, 40% nuolaida kūno, plaukų ir burnos priežiūros kosmetikos priemonėms, 40% nuolaida žuklės prekėms, bei 40% nuolaida baseinams ir pripučiamoms paplūdimio prekėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Radijo stotis Lietus šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingai padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
5: Todėl 2026 metų vasarą skelbiame Laimės vasarą.
0: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
5: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, trijų asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
6: Šeimos keliauja su testur. Daugiau nei 20 kelionių krypčių, top pasiūlymai įvairiems poreikiams, o patogesniam atostogų planavimui nemokamas sąlygų keitimas. Keliaukite sklandžiai su testur. Populiariausių kelionių organizatoriumi Lietuvoje.
1: Reklama.

0: Vilija ir Jonas.
1: Vilija ir Jonas, kuriam laikui atsisveikins šitas duetas, maždaug savaitėlį.
2: Liūdesėlis.
1: Liūdesėlis. Yra kaip yra, klausyk, visiems reikia atostogų, po to tu eisi kažkada atostogų.
2: Bet kada tu grįši, ponė?
1: Aš žinok, grįšiu greitai, po savaitės.
2: Po savaitės?
1: Taip, gerai?
2: Pabūk ilgiau.
1: Tau, kaip suprantu, su kitu sąstatu patinka.
2: O kuo tau... Ne, ne, juokauju. Iš tikrųjų, tai aš tau labai noriu palinkėti gerų atostogų, kad man labai patinka tavo visada požiūris. Koks ten man oras, ne oras svarbiausia.
1: Visiškai,
2: svarbiausia pasilsėti, išsimiegoti, paskaityti, atgauti save, atgauti taip jėgas. Ir kad vėl grįžtų ta Vilija, kuri...
1: O taip, aš jos labai pasilgau.
2: Jo, jo, perduokėjai linkėjimus. Kita vertus, tu... Aš dabar tą Viliją matau.
1: Aš žinok, ne, jaučiuosi viduje, kad man reikia pasikrauti, žinai, bateriją kaip telefonui, kaip laikrodžiui, kaip dar kažkam, tai ir man tą reikia pakrauti bateriją ir jeigu tai bus miegojimas, tebūnie. Aš žinok, nieko prieš, nesipriešinu visiškai. Tai va, bet aš tau labai labai noriu padėkoti.
2: Klausytojai klausė, kur miegos?
1: Visaip gali būti, ir kopose.
2: Ir kopose, gerai.
1: Aš man tinka, aš kažkaip labai taip, ne, kaip sakyt, neįnoringa labai esu. Tai va, bet Jonai, ačiū tau, labai noriu padėkoti už tuos rytus, kai mes čia kartu susitinkam. Nu, žinok, tu man atgaiva, dušiai, sielai, širdžiai
2: ir
1: viskam.
2: Taip ir sakyk, kad ačiū, kad įleidi kartu.
1: Ir ačiū, kad įleidi.
2: Kai kortelė pamiršti. Gerai, tai tau iš tikrųjų labai labai noriu, kad tu pasilsėtum, atgautum, vieną kitą nuotrauką gali atsiųsti.
1: Vieną kitą nuotraukėlę, sakai,
2: norėtum. Nu taip,
1: norėtum.
2: Labai neužbombarduok, neužsikristume. Bet, vat, socialinius tinklus prašyčiau kokią patenkintą marmuzėlį įdėti.
1: Aš klausyk, aš kaip tik dabar galvoju, gal kaip tik per šitas atostogas reikia nieko į socialinius tinklus nedėti ir tiesiog savo pailsėti.
2: Ne, nu, tai įdėk, kad žinotume, kad gyva sveika, kad viskas gerai, ten ledai per lūpas varma.
1: Greičiau, žinai, tas vafliukas su šokoladu.
2: Tai tau...
1: Bet kita vertus, man kai sekasi, žino, kažkaip paskutinį kartą buvau tą vafliuką, kai valgiau, tai čia buvo prieš keletą metų, man jį nukniso žuvėdra tiesiog nuo tilto. Visą pasiėmė, sakė, tau jau užteks.
2: Ir uždraudžiu per atostogas galvot apie darbą.
1: Ačiū tau.
2: Ne apie kojines, ne apie gimininės, apie nieką galvok. Gerai, išvalyk smegenis.
1: Labai, labai, labai tau.
2: Ir nepasakok tiem žmonėm, kurios sutiksi, kad Raubonių parke vyksta neįtikėtinė dalykai. Neprašyk žmonių dainuoti.
1: Sukti laimės ratą.
2: Laimės ratą. Neklaus, koks oras. Tu tiesiog ilsėkis. Gulėk ir nieko nedaryk.
1: Ačiū tau, Jonai, myliu tave iki širdies gelmių. Iš tikrųjų, bežiūrėk, dar suteikim vienam žmogui turbūt galimybę pasisakyti, už ką ir kam dėkoja. Labas rytas. Alio, pabėgo to žmogus, nusprendė, kad sako, ai, nebesikišiu čia jų tą bendrą pokalbį. O žinau, žinok, Jonai, kad tu irgi pasilgsi manęs ir žinau, kokia daina dabar turėtų skambėti. Ačiū jums visiems, grįšiu.
2: Intriguoji.
1: Nu tai, nu kasgi kita galėtų skambėti, jeigu nelaisvos ir Bernužėlių maldauju pasilik.
2: Gerai, lauksiu prie Vilniaus, prie Pasakų miesto. Iki gerų atostogų.
1: Ate.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų tik euras 49. Kilogramas šviežios kiaulienos brandinės net 44% pigiau. O 125 gramai šaltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė tik 2,89. Lidl verta.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Įvairios organizacijos viena po kitos kelia abejonių dėl kai kurių kandidatų į naujojo vyriausybės kabineto narius. Pareigūnų profsąjungos kreipėsi į šalies prezidentą ir paskirtą į premjerą, pareikšdami nepasitikėjimą teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė. Profesinių sąjungų vertinimų ministrė nesugeba užtikrinti veiksmingo bausmių vykdymo sistemos valdymo, todėl nebegali toliau eiti savo pareigų. Kelios nevyriausybinės ir aplinkosaugos organizacijos taip pat kreipėsi į Lietuvos prezidentą, ragindamos nesvarstyti Kęstučio Mažeikos kandidatūros į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministrus. Aplinkosaugininkai teigia, kad ankstesni kandidato sprendimai net aplinkos ministro pareigas ir vieši pasisakymai kelia abejonių dėl jo požiūrio į aplinkosaugos problemas. Per pirmąjį pusmetį kontaktinius ir nuotolinius pilietinio pasipriešinimo mokymus baigė daugiau nei 32 tūkstančiai dalyvių, apie tai praneša Krašto apsaugos ministerija. Anot jos iš viso surengta beveik 700 mokymų įvairiose šalies miestuose ir miesteliuose. Teigiama, kad šių mokymų metu daug dėmesio buvo skiriama psichologiniam pasirengimui ekstremaliose situacijose, civilių veiksmams karo metu ir praktiniams patarimams, kaip elgtis priklausomai nuo kiekvieno asmens turimų įsipareigojimų bei apsisprendimo. Tai yra vykdant pilietinį pasipriešinimą, rengiant namus ir aplinką išgyventi. Ar evakuojantis. Po ilgų diskusijų švietimo mokslo ir sporto ministerija atnaujina ir tikslina mokinių socialinės pilietinės veiklos organizavimo bei įgyvendinimo tvarką bendrojo ugdymo mokyklose. Nuo rugsėjo šios veiklos bus diferencijuojamos atsižvelgiant į mokinių amžių, beveik dvigubai mažinamas privalomų valandų skaičius baigiamosioms klasėms, taip pat daugiau atsakomybės teks ugdymo įstaigoms, o ne mokinių tėvams rūpinantis, kur vaikui atlikti šią veiklą. Švietimo ministrės Ramintos Popovienės teigimu, į socialinės pilietinės valandas bus įtraukiama ir daugiau veiklų.
1: Tai mokinys konkursuose, varžybose, parodose, koncertuose, kuris dalyvauja neformaliojo švietimo veiklose, kad būtų įskaitoma kaip socialinė pilietinė veikla. Tai kaip jeigu jis dalyvauja kaip atlikėjas, žaidėjas ar pranešėjas, jau dabar bus įskaitoma kaip socialinė pilietinė veikla. Iki šioliai to nebuvo, labiau apibrėžiama, kas tai yra tos socialinės valandos. Anksčiau nebuvo reglamentuota, kaip skaičiuojamas ar kaip yra įskaitomos mokinių atliktos valandos, o dabar mes apibrėžėme veiklos įgyvendinimo žingsnius, nes šiaip mokiniai patys ir susiplanuoja, pasidaro tokį veiklos planą ir anksčiau jiems nebuvo tos valandos įtrauktos. Dabar net ir planavimas, savo veiklos sudarimas, tie žingsniai taip pat įskaitomi kaip socialinė pilietinė veikla.
2: Ir daugiau įtraukėme ir mokyklos dalyvavimą, ypač pradinių klasių moksleiviams, nes jiems iš tiesų sudėtingiau be tėvų iš vis atlikti kažkur išeiti į už mokyklos ribų.
0: Švietimo bendruomenė jau keletą metų kritikavo socialinės pilietinės veiklos tvarką, teigiama, kad ji tapo priverstinė ir formalizuota. Dėl avarinės jūrės tvenkinio užtvankos būklės Kazlų Rūdos meras Mantas Varška dalyje savivaldybės paskelbė ekstremalią situaciją. Prieš 3 metus dėl užtvankos griūties buvo kilusi ekologinė nelaimė, kuomet išgaišo tūkstančiai žuvų. Kaip teigiama pranešime, tokį sprendimą savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras priimti rekomendavo, nes derinant numatomus užtvankos darbus paaiškėjo, kad dėl biurokratinių kliūčių nėra galimybės reikiamus leidimus gauti laiku. Apie orus Lietuvoje daugelį rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnė, jos metu gūsingas vėjas, temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.

0: 11 minučių Lietuvoje, Lietuvos eteryje prasidėjo paskutinė šią savaitę laida Viskas bus gerai ir su manim vėl čia 3 valandas studijoje bus Aurimas.
1: Ta-da-da-dam, gerą dieną Mariau, labą dieną Lietuvą ir sveikas penktadienis,
0: kaip sako kai kurie laidų vedėjai.
1: Žinai
0: tą, penktadienis.
1: A, jo, yra. Kaip tu?
0: Gerai.
1: Ir žiūri dabar jis į dangų.
0: Jo. Bet žinok, normaliai, man kažkaip visai toks neblogai oras.
1: Žinok, tai atleidžia tie, kurie mėgsta kaitrą, žinok, man geriau taip, negu kad kai buvo prieš tai. Nu, kažkaip, vat, bet vėjuota.
0: Aš šiaip karštį kaip ir toleruoju, bet žinai, gal prisidėjo prie to, kad vat tą karštą į savaitgalį aš turėjau būti 2 dienas visą laiką lauke. Muzikos festivalėje, tai žinok, truputėlį supratau, kad jau...
1: Bet kaip tu galėjai būti palapiniai per tokį karštį ir nepavėsį?
0: O kad jo kitur... Tai
1: ten negalima užtrokšt.
0: Jis visur tas karštis yra.
1: Na,
0: ne, tai mes po to darėme taip, mes turėjome su kolega prie palapinės skėtį nuo saulės.
1: Taip.
0: Mes įsismeigėm į žemę, išsinešėme mūką mėgmaišius ir ant žemės mėgojom.
1: Nu, bet
0: nu, nes kitaip neįmanoma.
1: Nu, tai aišku, kad taip.
0: Žiūrėkit, ką mes šiandien norime su jumis aptarti ir kam norime paklausti jūsų. Kaip žinia, kai mums kažko reikia, mes dažniausiai einame į parduotuvę. Nu, taip jau yra, taip. Arba užsakome internetu.
1: Nu, taip.
0: Arba, nu gerai, nueiname į turgų. Būna ir taip.
1: Būna.
0: Lašinukų nusipirkti ten, daržovį, dar kažko. Bet yra dar viena tokia vieta, kur galima kažką nusipirkti. Ir tai yra skelbimai. Aš žinau, kad Facebook'e yra labai daug skelbimų grupių, yra ten tie portalai, kurie skelbia skelbimus. Žodžiu, skelbimai irgi egzistuoja. Netgi yra mobilios programėlės, kur yra skelbimai, kur žmonės pradavinėja savo senus daiktus.
1: Taip.
0: Ir jos yra gana populiarios. Tai mes šiandien norime jūsų paklausti, ar paskutiniu metu ką nors pirkote iš skelbimų...
1: Tačiau automobiliai skaitos?
0: O, dabar galvoju.
1: Nu, nes visi sakys, kad automobilį pirko.
0: Nu, taip, galima iš skelbimo pirkti. Galima salone, galima nuvažiavus į aikštelę, galima turguje, bet galima iš skelbimo
1: galima
0: pirkti.
1: Galima lygiai taip pat nusipirkti ir, pavyzdžiui, kokį naudotą stalą. Bet jau
0: bet
1: čia nebe...
0: Taip. Mano žmona šią savaitę nusipirko irgi, va, būtent naudotą lauko baldų komplektą. Vadinkime, tai yra stalos ir 8 kėdės. Tai irgi nusipirko į skelbimų, mes nuvažiavome pas žmonės, iš namų pasiėmėm ten tą stalą ir susikrovėm savo automobiliuką. Ar jūs paskutiniu metu kažką pirkote iš skelbimų? Jeigu taip, gal galite netgi pasakyti, ką jūs pirkote iš tų skelbimų. 1823, labai jūsų laukiam skambučių, nes man atrodo, kad tokia prekybos forma irgi yra pakankamai populiari.
1: Aš manau, kad
0: Lietuvoje.
1: Jį labai gaiju. O tu ką, beje, tu pamini, ką pirkai?
0: Tai aš sakau, mes žmona pirko stalą.
1: Nu,
0: jeigu apie mane asmeniškai, ką aš esu pirkęs iš skelbimo
1: peilių.
0: Paskutiniu metu. Neperku peilių iš skelbimų. Galvoju dabar.
1: Nu, tai žinok, irgi galvoju.
0: Vos nenusipirkau gitaros.
1: Taip.
0: Bet nenusipirkau. Tai nesiskaito. Tai paskutiniu metu lyg ir nieko nepirkau. Gerai, mums skambino žmonės, jau pakalbinkime juos. Alio, labą rytą.
1: Labą rytą.
0: Sveiki, kuo jūs vardu?
2: Andrius,
1: ką paskutinį kartą pirkote iš skelbimų?
2: Žiūrėkite, ko norėjau pasakyti, o paskutinį kartą pats didžiausias pirkinys turbūt buvo iš skelbimų per Facebooką pirkau mašiną iš Amerikos.
0: Automobilį?
1: Mhm.
0: Iš Amerikos. Atplukdyta.
1: Nenusivylėt, neapgavo?
2: Jau. Nenusivylėt, neapgavo, viskas gerai, kaip buvo parašyta, viskas atitinka jau registruojama yra Lietuvoje.
0: Viskas gerai, nu čia toksai didelis pirkinys, ačiū labai už skambutį, dar vieną žmogų spėsim pakalbinti, alio, laba diena.
3: Labadiena.
1: Sveiki.
0: Kuo vardu?
3: Danguolė, Alytus.
0: Malonu, Danguolė. Beje, aš netgi esu Facebook'o grupėje Alitaus skelbimai, man atrodo, kažkaip.
1: Ar ne? Danguolė, ką paskutinį kartą pirkote iš skelbimų?
3: Yra Dainavo žodis tokis Alytaus laikraštis.
0: Šitą irgi žinau. Šitą irgi žinau, taip. Na tai sakykite, ką pirkote?
3: Pirkau šaldytuvą.
0: Aha.
3: Snaigė.
1: Taip. Naudota, turbūt.
3: Už tai. Panaudota 50 eurų. Veikia kuo geriausiai.
1: Puiku. Šaldytuvas 500 eurų nuostabu.
3: Aš tam žmogeliu visai nupirko dukrai.
0: Aha.
3: Ir dabar aš perpirku. Ačiū jam.
1: O žiūrėkite, man dabar tokį kvailą klausimą turiu. O pavyzdžiui, o dzūkai grybus pardavinėja prie skelbimus?
0: Pardavinėja gal?
3: O ko gero, nežinau, žinokit tikrai.
0: Nežinau kaip grybus, grybo aš pas prisirinku. Grybų pas prisirinku, bet esu tikrai pagal skelbimą Lietuvoje pirkęs uogas.
1: Taip. Nu gerai.
0: Taip. Gerai, ačiū Jums labai už skambutį, dėkui. Nu ką, puiki tema, su ja jau startavome, pratęsime ją po kelių kūrinių. Beje, jeigu Jums patogiau, galite parašyti mums eteris eta lietus.fm.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos paulik tik 6,95. Lidl vertė.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Mokivežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu akmens masės ir keraminėms plytelėms taip pat laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Mokivežį.
5: Liepos 3-6 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškės sūriams. 30% nuolaida ledams, bei 40% nuolaida žaislams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.

0: stotis Lietus.
1: Grįžtame į mūsų šios valandos temą, o mes jūsų šiandien klausime, ar teko pastaruoju metu ką nors pirkti iš skelbimų? Jeigu taip, paskambinkite mums telefonu 1823, pasakykite ir gal net galėsite atskleisti, ką būtent pirkote. Aurimas čia bandė atgaminti, ką jis pirko iš skelbimo, atgamino kažkokį dalyką, kuris buvo pirktas turbūt prieš 15 metų.
2: Gal prieš 15 minimum metų buvau pirkęs gal mobilų telefoną, aš dabar galvoju.
1: Taip,
2: bet žiūrėk, bet pasirodo, kad skelbimuose galima surasti šaldytuvą už 500 eurų, kuris puikiai veikia.
1: Tai aišku.
2: Super.
1: O jie to, kiek mes esame į sodybą nusipirkę baldų, kurie buvo visiškai nauji ir ne

0: Aš tiesą pasakęs, nelabai moku ieškoti tų daiktų, mano žmona labai gerai moka tą daryti, žinai, kai kurie žmonės turi talentą.
1: Čia įpročiai tokie, jo.
0: Alio, laba diena, klausom.
2: Laba diena.
0: Sveiki, kuo vardu?
2: Diena.
1: Ką Diena tokiu geru nudžiovėt iš ten?
2: Nupirkau dabar kavos aparatą su smėliu.
0: Kavos aparatas, ai, čia tokia turkiška kava.
1: Taip, kur taip reikia į smėliuką, taip ar neįkast.
0: Aha.
1: Taip. Geras.
0: Ir kiek taip mokėjot?
2: Nedaug, 70.
1: Bet jis, aišku, naudotas, bet puikiai veikia.
2: Šiaip naujas.
0: Naujas? Už 70.
2: Naujas.
1: Puiku.
0: Taip. Ar verdotės kavą, ar nebus taip, kad pažaisite 2 savaites ir po to atsibos?
2: Nežinau.
1: Na, tai žinai, tokie pinigai, tai kad ir atsibos. Labai jau nebuvo brangu.
0: 70 nėra jau taip ir pigu.
1: Na, nėra, gal labai ir pigu, bet...
0: Taip.
1: Nu, bet ne 700.
0: Gerai, įdomus, beje, Diena pirkinys. Ačiū labai, kad paskambinote. Dėkui. Dar vieną žmogų pakalbinkim. Alio, labą rytą.
3: Labą rytą.
0: Labas iki.
3: Aš nieko nepirkau, bet aš pardavinėdavau. Buvo mano toks versliukas, aš važiuodavau į Švediją, į tuos vadinamus Lopesus.
0: Aha.
3: Ir pirkdavau tuos padėvėtus daiktus, baldus, techniką, televizorius ir veždavau Lietuvą ir per Facebooką keldavau. Tai žinokite, greitai labai viską išpirkdavau, paskui net autobusiuką nusipirkom, kad daugiau patrauti.
0: Aha.
3: Tai televizorius kokius 7 atsivežė, tai po 50 eurų paleidė. Paskui radom Švedijoje bazę, kur žmonės atiduoda viską, kas nereikalinga. Ten tokia angarai stovėjo.
0: Taip,
3: ten
0: taip.
3: Ten savo aparatai nauji ir kompiuteriai, tai mes iš ten imdavom, bet žinokite, Facebook'e žmonės labai greitai. Ir dar dadursiu, kad va, kai prasidės grybai, mano mergaitės darosi biznis. Šalia miškas prigrybauja baravykų, aha, į Facebook'ą įkelia ir, žinokit, tai iš karto atsiranda.
0: O, va taip. O, va taip. Bet jūs versli šeimyną esate.
1: O, tikrai. Jau ką turit, tai turit.
3: Jo.
0: Gerai.
1: Ačiū labai.
0: Dėkui už skambutį. Puiku, mes prie šios temos šią valandą dar būtinai sugrįšime.
4: Stotis

0: Radijo stotis Lietus.
1: Radijo stotis Lietus.
0: Reklama.
2: Oda tapo skaistesnė ir minkštesnė, sutvirtėjo nagai, plaukai ėmė žvilgėti, nustojo slinkti. Tai tik tai keletas teigiamų dalykų, kuriuos vardė žmonės bandė geriamai trikologen peptidę. Tai kompleksas skirtas audinių formai ir struktūrai statyti, išlaikyti odos elastingumą ir sumažinti raukšles. Užtikrinti giluminę organizmo odos, plaukų, sanarių ir kitų drėkinimą, bei stiprina labai gerai plaukus, greitina plaukų augimą, mažina plaukų slinkimą. O savo patirtimi apie trikologen peptidę su mumis šiandien pasidalins Eglė. Eglė, laba diena.
3: Sveiki, Eglė. Sveiki, sveiki. Turbūt reikėtų pristatyti, kadangi naudoja tokį produktą, gražuolį Eglė. Eglė, gerai, gal pradėkime nuo to, kodėl apskritai kilo pagunda išmėginti produktą.
2: Kaip atradote šį produktą?
3: Kaip atradote, kodėl naudojote?
4: Žinokit, kažkaip tai po 35 metų pradėjau jausti vat tą odos sausėjimą tokį, pirmas raukšlės pamačiau ir kai mes moteris įpratę su draugiam dalintis visokiais tipsais, tai iš draugių išgirdau apie šitą produktą.
3: Tai žodžiu, vietoj to, kad sėdėtumėt ir verktumėt dėl tų raukšlelių, ėmėt veikti?
4: Taip.
3: Na ir kas nutiko?
2: Gerai, ir koks
3: vartojant, taip.
2: Kokie pokyčiai?
4: Dabar jau esu išgėrus visą kursą, tai iš tiesų, ką pastebėjau, tai vat nebeliko to tempimo jausmo nusiprausus veidą. Dar kitas dalykas, turėjau labai sausą odą plauzdų srityje, tai vat nebėra to tokio pabaltavimo net po maudynių. Tai ne tik veidų, bet ir apskritai viso kūno odoj pastebėjau tą tokį drėkinimą gal, nežinau kaip jį įvardinti.
2: Taip, taip.
4: Tai man vat šičia gal labiausiai pasijautė tas jo poveikis.
3: Tai Eglė, žodžiu, kiekviena save mylinti moteris privalo turėti trikologen peptidą, bent jau retsikiais nusipirkti.
4: Būtinai, žinokit, tikrai.
3: Super. Ačiū labai, Eglė. Ačiū,
2: gerai. Ačiū jums už pokalbį, kad pabendravote su mumis.
3: Ačiū.
2: O dabar jūs įsėdė ir galvojate, o kaip čia kur ką įsigyti. Tai mes visiems sakome, atraskite trikologen produktus, išmanų kompleksinį sprendimą jūsų grožį ir gerai savijautai palaikyti. Ypač dabar palankus metas tai padaryti, nes perkant du, bet kurios trikologen produktus, dovanų gausite drėkinančių lakštinių veido kaukių pakuotę, kurioje net 10 kaukių.
3: Tikrai.
2: Tai išskirtinės dvigubo drėkinimo veido kaukės, kurios intensyviai drėkina odą, ramina, vėsina, padeda užpildyti raukšles ir priglunda lik antrą odą maksimaliam efektui.
3: Na, įsigyti produktus galite svetainėje trikologenas.lt, jei gyvenate Anglijoje, fenokiu.co.uk, Airijoje ir kitose ES šalyse colonwell.net, Norvegijoje colonwell.no arba telefonu +370 633 99 998.
2: Tai yra maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba, bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 2-6 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 85. Šviežia viščiukų broilerių užaugintų be antibiotikų filė 3,49. O dvaro grietinė euras 99. Maksima tai, ko reikia.
2: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronum tik už 5 eurus 98 centus. Silikoninis kraikas katėms vos už 2 eurus 18 centų. O 20 cm aukščio vazoninis augalas kaulas sėklis tik už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.

0: Grįžkime dar kartelį į mūsų šios dienos labai, man atrodo, smagią temą. Mes klausime jūsų, ar pastaruoju metu kažką pirkote iš skelbimų.
1: Aš žinau, kažkaip tik dabar pagalvojau, kad galima į tai pažiūrėti labai plačiai. Tenki galima ir gyvūnėlių visokių įsigyti.
0: Galima. Šiaip dažnai, žinok, būna, dovanoju katinėlius.
1: Dovanoju. Ten irgi, žinok, galima įsigyti ir iš veislino, veislinių, ir kačiukų, ir šuniukų.
0: Žinau, kad ir iš veislinių, bet pavyzdžiui, mūsų katinas yra iš skelbimų ir mes tik tai iš mandagumo už jį davėme 1 eurą.
1: A taip? Čia taip. Kaip už kaktusą, sako, jeigu dovanoja kaktusą, reikia duoti
0: pinigų. Taip, davėm 1 eurą.
1: Ar laimingi ir patenkinti?
0: Mes?
1: Katinuku.
0: Nežinau, ar jisai laimingas ar patenkintas, bet ko gero taip, bet jo, jis labai fainas.
1: Bet jūs ten turite būdų keistą santykį su jo, kiek aš žinau.
0: Nu, mes mušame su jo, bet kaip bernai, žinok, nu, aš su broliu irgi muždavausi. Bet mes pasimušam ir po to vėl geriausi draugai. Gerai, kas mums skambina? Alio, laba diena.
2: Laba diena.
0: Sveiki, kuo vardu?
2: Sveiki. Gintaras.
0: Malonu, Gintarai, ką pirkote iš skelbimų?
2: Pirkau iš Kauno tenais dužusi telefoną, reikėjo platos.
1: Dėl dalių.
2: Mhm. Grinai dėl platos pirkau dužusi, šeimyną sudaužė, nebepsmugė remontuoto man platos.
1: Gerai.
0: Beje, jūs man priminėt, aš vieną kartą pardavinėjau seną televizorių ir jis toks su defektais jau buvo ir man paskambino vienas vyrukas, sako, aš jį detalėm paimčiau grinai. Mhm. Grinai detalėm. Tai aš jam jį ir atidaviau.
1: Šiaip žinokit, labai gera idėja, nes aš turiu sudaužytą telefoną ir vat galvoju, kokia puikia idėja reikia įdėti skelbimą.
2: Bet žinokit, iš tikrųjų, daug kam reikia.
1: Tai aišku. Gerai, super,
0: ačiū labai. Beje, dar būna toks, kad didesnis kažkoks daiktas, kurį jau tu ten galbūt į konteinerį neišmesi, aš kai kada parašau dovanoju.
1: Tai aš galiu ir dovanoti.
0: Arba tik tai pasiimkite.
1: Taip. Gerai.
0: Gerai, turim dar laiškelį. Sveiki, pirkau žmonai dovanėlę iš elektroninės parduotuvės. Ir nei prekių, nei pinigų, o po to pasiskaitinėjau,
1: kad ten...
0: Bet čia visai kitaip. Jo. Mes kalbam pagal skelbimus, o ne iš internetinių parduotuvių. Tai šiaip tai visą laiką pirkdami iš internetinių parduotuvių,
1: ypatingai... Ten būkite budrus, ypatingai šiais laikais.
0: Jeigu jos nėra kažkokios jau tos populiarios garsios, bent jau pasižiūrėkite atsiliepimus prieš tai, ar viskas su tom parduotuvim gerai. Čia toks patarimas paprastas būtų. Alio, laba diena.
1: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Sveiki. Rūta,
1: ką tokio įsigijot iš interneto? Iš skelbimų konkrečiau.
0: Iš skelbimų
3: mes esam įsigiję katytę prieš 6 metus.
0: Taip.
3: Škotų nuliapausę.
1: Aha.
3: O čia iš... Važiavom. Taip.
1: Iš veislino pirkot ar...
3: Taip, nes netgi važiavom į Palangą, dar net už Palangos ten keli kilometrai, nes šiaip nebuvo čia to momentu, aš esu iš Kauno, Kaune nebuvo to momentu, tai važiavom netgi tenai.
0: Supratom, gerai.
3: Ir po jom skelbimų ir tikrai galiu pasidžiaugti, žinokit, super katytė, super super.
0: Viskas gerai.
1: Gerai,
0: labai gerai
1: kartu.
0: Ačiū Jums už skambutį ir ačiū visiems, kurie paskambino šiandien.
1: Ką ten būtų galima tokio žiauriai keisto įsigyti?
0: Žinok, aš vieną kartą buvau įlindęs į skelbimų portalą vieną ir išieškojau visai kito daikto, bet ten žinai meto tos siūlymus.
1: Taip.
0: Nu, tai ten labai keistų dalykų. Nu,
1: pavyzdžiui,
0: nusipirkti. Šiandien, beje, dar buvau vėlgi tą
1: patį
0: Alitaus...
1: O kodėl ne?
0: Alitaus pardavimų, to, nu, skelbimų tam Facebook'o paskyroj. Nu, ten yra tokių dalykų, kur aš net nesuprantu, kodėl žmonės pardavinėja ir ką jos perka. Nu, pavyzdžiui, senos karelės, bet tokios... Nu, kaip čia tau pasakyti?
1: Neriniuotos
0: tokios, jau labai senos, žinai.
1: Eikčių, žinau, gal yra kas renka.
0: Senos beretės. Nu, ta prasme, tokių keistų dalykų yra, žinai.
1: Okay.
0: Tai, žodžiu, iš principo tu ten gali rasti bet ko. Gerai, baigiame savo šią temą. Kitą valandą pradėsime nuo žaidimo pratesimas.
4: Čia Lietos.

0: Kartą.
1: Radijo stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
6: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
5: Man padėjo Ibesan.
6: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
5: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
7: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30-ą, liepos 6-ą dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euras 49. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,49. O vytinta ispaniška dešra El Pozo Fuetek su pelėsiu euras 89. Maksima tai, ko reikia.
8: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
2: Reklama.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius prezidentui pateikė patvirtinti savo į ministrų kabinetą. Jame lieka dirbti dalis ministrų dirbusių Ringos Ruginienės vyriausybėje, tarp jų užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Dar visai nesiniai Budrio darbui priekaištavęs ir jį keisti svarstęs paskirtasis premjeras neigia, kad užsienio reikalų ministrą išlaikyti sutiko po mainų su prezidentu Gitanu Nausėda.
1: Ne, jokių politinių mainų mes nevykdėm, mes nuosekliai galvojom, kas yra reikalingiausia šiuo metu valstybei. Žinoma, kad valstybės vadovas, prezidentas kelia uždavinius užsienio politikos formuotojui Kęstučiui Budriui, jis apie tai buvo užsiminęs, tie uždaviniai man yra žinomi, bet manom, kad būtų reikalinga, kad užsienio politikos temoje mes nesiblaškytume, išlaikytume nuoseklumą. Žinoma, jeigu aš jį teikiu, tai nėra jokių abejonių, kad aš juo nepasitikiu.
0: Daug kritikos sulaukė Seimo nario Martyno Katelino skirimas vidaus reikalų ministru prieš jį rengtas protestas. Jam kritikas skrieja dėl vadybinės ir politinės patirties neturėjimo. Opozicija dėl nekompetencijos kritikavo ir Taurimo Valio skirimą finansų ministru. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tiki, kad šie kandidatai dirbs gerai.
1: Pateiktų savo kabineto narių kompetencijom nebejoju. Žinoma, formuodamas kabinetą prisiemo atsakomybę. Pažįstu šios žmonės, žinau jų praktinius gebėjimus, jų kvalifikaciją, patirtis ir manau, kad jie tikrai neturės prabangos kažkaip mokytis, kažkaip ruoštis. Aš manau, kad jie nuo pirmos dienos galės startuoti pilna jėga.
0: Aplinkosaugos organizacijos ragino Žemės ūkio ministru neskirti demokrato Kęstučio Mažeikos. Pareigūnai pasisakė prieš Ritos Tamašūnienės darbo tęsimą Teisingumo ministerijoje. Bet šių politikų pavardės prezidentui naujosios vyriausybės sudėtyje vis tiek teikiamos. Prezidentas Gitanas Nausėda nuo jo patarėjo žada per kelias dienas apsispręsti ar palaiminti Sinkevičiaus pateiktą naujosios vyriausybės sudėtį. Šalčininkų rajone ugniagesiams gelbėtojams išvakarėse teko šalinti 30 ant kelio nuvirtusių medžių. Kaip praneša priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, pranešimas apie maždaug 100 išvirtusių medžių Jašiūnų seniūnijoje gautas vakar vėlai vakare. Kelias dešimtis gelbėtojams pavyko pašalinti. Prancūzijoje per birželio karščio bangą užfiksuota mažiausiai 2025 perteklinės mirtis, apie tai pranešė šalies sveikatos apsaugos ministrė. Agentūros ataskaitoje nurodoma, kad didžiausių karščių savaitę Paryžiaus regione mirčių skaičius išaugo 62%. Apie panašų šuolį pranešta ir Larus krašto regione. Kai kurie prancūzijos politikai pasmerkė jų teigimu nepakankamas pareigūnų priemonės skirtas padėti šaliai kovoti su kylančia temperatūra, o žalieji išreiškė nepasitikėjimą Sebastiano Lekorno vyriausybę. Garsiojoje New Yorko Madison Square Garden arenoje šiandien laukiama metų vestuvių, tuokiasi popžvaigždė ir viena turtingiausių pasaulio moterų, dainininkė Taylor Swift ir jos sužadėtinis amerikietiškojo futbolo žaidėjas Travis Kelsas. Šiuo metu jau yra prasidėjusi vestuvių repeticija, o šį vakarą į šventę turėtų susirinkti iki 1000 svečių. Jungtinėse valstijose šis įvykis jau prilyginamas karališkosioms vestuvėms Europos šalyse. Įvardinama, kad jos galima kainuoti iki 20 milijonų Amerikos dolerių. Ir apie orus šiandien daugelį rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal naujienų informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 3 minutės.

0: Na, o dabar mes jūs kviečiame į žaidimą, kuris vadinasi pratesimas. Paskambinkite mums telefonu 1823, pratęskite kažkokios lietuviškos dainos vieną eilutę ir laimėkite mūsų prizą, o tai yra lietaus firminės kojinės.
1: Mariu, pasakyk, ar labai smau, jau ten labai kamuosi žmogų.
0: Žiauriai paprasta.
1: Kamu, ai paprasta?
0: Taip.
1: Vai gerai, tai nėra ko galvoti. Jeigu dar neturite firminių lietuvos kojinių, tai pats metas paskambinti ir...
0: Ir laimėti.
1: Laimėti. Alio,
0: gerai,
1: labadina.
0: Su kuo mes bendrausime? Alio, sveiki. A, teisingai, reikia pagarsinti tą žmogų. Alio, labadina.
2: Labadiena.
0: Kas paskambino mums?
2: Gentautas.
0: Malonu, Gentautai, bandote ne pirmą kartą, dėl to linkiu jums sėkmės ir klausom, kokia daina jums atitenka. Važiuojam.

0: Aha.
1: O kas toliau?
0: Kaip ten gintų tai toliau? Man jau UU tarp geltonų rūtų?
2: Turbūt, kad vakar tai būčiau pratęsęs.
1: O kodėl vakar būtumėt, o šiandien ne?
0: Na, vakar šiandien... turbūt žinojo.
2: Vakar žinojau,
1: tai šiandien pamiršo.
0: Tai ačiū, nieko tokio, bandykite kitą kartą iki.
1: Gerai, kitą žmogų kalbiname. Alio, laba diena.
0: Jeigu galima, tėliau radio imtuvą, sveiki.
1: Alio. Ne, nusprendė žmogus.
0: Jeigu tėliau, tai tėliau
1: sakė, nesutinku, aš taip su jūsų sąlygom.
0: Pats ir kalbėkis su savim.
1: Alio, laba diena.
3: Laba diena.
1: Tai kuo jūs vardu?
3: Goda.
1: Goda, malonu. Ar priminti iškarpą iš dienos, ar iš karto pasakysite?
3: Galit priminti.
1: Gerai, pasiklausom. Mhm.

0: Aš jau galvoju, kad jaunimas jau kas nekas turi žinoti.
1: Mylėtum ir be manęs.
2: Ne visai.
0: Norėjau pasakyti, kad jaunimas
2: turi žinoti, Džesika. Ne, ką mylėtum ir toliau yra dar žodžiai.
1: Ir be manęs.
2: Ne, čia prašokate truputėlį.
1: Ką mylėtum, jeigu manęs nebūtų?
2: O va dabar Goda teisingai.
0: Labai. Kaunuolė. Beje, ten girdėjau, buvo palaikymo komanda, kuri padėjo truputėlį, ar ne? Kam linkėjimai?
1: Taip, mano mama.
0: Mamyti linkėjimai.
2: Labai gerai. Tai mamai linkėjimai, o dėl prizo Goda mes jums perskambinsime.
3: Čia lietus.

0: Radijo stotis Lietus. Reklama. Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos paulik tik 6,95. Lidl vertė.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
4: Oi, ne. Važiuojam į gamtą, tai vėl išsipurvins.
5: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
6: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vafliniame ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortelė Malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grietinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.
8: Laimės vasara tęsiasi.
9: Šią savaitę klausykite Lietaus tarp 13 ir 14 valandos. Skambinkite į studiją, sukite laimės ratą ir laimėkite projekto partnerio Nibe prizus.
10: Su Nibe laimė nesibaigs ištisus metus. Tegul šildymų, karšto vandens ruošimų ir vėsinimų rūpinasi Nibe. Patikimi geoterminiai bei oras vanduo šilumos siurbliai iš Švedijos. Nibe – šiuolaikiškų laimingų namų dalis. Daugiau informacijos per kunibe.lt.
11: Reklama.

0: radio stotis Lietus. Reklama.
1: Suki galvą, kokias studijas pasirinkti? Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje įgytos žinios virsta realiomis galimybėmis. Čia įsigysite išsilavinimą, kuris vertinamas darbo rinkoje, akademijos absolventų laukia darbdaviai.
2: Nu, studijuoti tikrai galite labai labai iš plataus asortimento, jeigu taip galima pasakyti, žemės ūkio, gyvybės mokslus, verslą, viešąją vadybą ar inžineriją. Tai yra kryptis, kurios šiandien atveria duris į perspektyvų rytojų. Priėmimas vyksta, jau dabar prisijunkite.
1: Daugiau informacijos internete adresu zua.vdu.lt. VDU Žemės ūkio akademija, mylintiems gamtą ir technologijas.
3: Reklama. Čia Lietus.

0: taip, mes ir vėl paruošėme jums surprizą. Dar vienas mūsų klausytojas galės sukti laimės ratą ir laimėti mūsų puikius prizus. Arba galbūt netgi kelialapį į finalą. O finale vienas laimingasis laimės kelionę į Graikiją.
1: Į Peloponesą, savaitėje visai šeimynai, 5 žvaigždučių viešbutis.
0: Dviem suaugusiems ir vaikui iki
1: 12 metų.
0: Teisingai.
1: Gerai, kad rytiniai kolegos kojinės buvo išsukę, tai žiūrėkim, kaip seksis mums.
0: Gerai, pasisveikinkim. Alio, laba diena.
2: Laba diena.
1: Gerą dieną.
0: Sveiki, kuo vardu?
2: Mantas.
1: Mantai, ko pagidautumėt? Sukti.
2: Kas bus taip, kas gerai, bet
1: labai
2: gerai.
1: Labai, žmogus, geriausiai. Jo,
0: Mantai,
1: gerai.
0: Sakykite 3, 2, 1 ir mes sukame ratą.
2: 3, 2, 1.
0: Važiuojam. Taip, ratas sugas, Aurimas kaip jis laiką taip iš jėgos.
1: Žinai.
0: Pasuka, kad jau gaila nebūtų.
1: Kad nebūtų gaila, jo.
0: Dar nesustojo.
1: Ir tai yra... Laimės lašelis,
0: antistresinis kamoliukas, kurį galėsite, jeigu nervas labai sujama, tai rankui minkyti. Mantai, sveikinu jūs, dėl prizo mes su jumis susisieksime ir paaiškinsime, kaip galėsite jį atsiimti. Na, o visiems kitiems noriu pasakyti, kad naudokite sprogą, nes laiko ne tiek daug liko iki mūsų finalo. Ir na, finalas tikrai turi būti įtemptas. Nemažai jame finale bus žmonių, bet vienas laimingasis laimės kelionę į Graikiją. Dviem suaugusiem, vienam vaikui iki 12 metų, 7 dienos, 7 naktys.
1: 5 žvaigždučių viešbutyje.
0: Taip, ir ten viskas įskaičiuota.
1: Taip, ant jūros kranto. Sena gera daina.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramas šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
2: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Benų vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzane visam asortimentui 30% nuolaida. Benų vaistinė.
6: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
7: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos Mega Sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: Na ką, man atrodo pats metas mums, Aurimai, dabar visos Lietuvos paklausti štai kokio dalyko.
1: Kas gero Lietuva?
2: Paklauskim tikrai.
0: Kas gero Lietuva, tai mūsų rubrika, kurioje mes labai prašome, kad mum paskambintų klausytojai telefonu 1823 ir pasakytų vieną, bent jau vieną priežastį, kodėl jie šiandien jaučiasi laimingi.
2: O jeigu, pavyzdžiui, turi ne vieną?
0: Galima greitai ir kelias gerai, pasakyti. Parkuoja. Jokių problemų.
2: Laukiam.
0: Laukiame skambučių ir skambinančių jau yra. Alio, laba diena.
3: Laba diena.
0: Sveiki, kuo jūs vardu?
3: Andrėjus.
0: Andrėjau, malonu. Sakykit, Andrėjau, kodėl šiandien laimingas?
3: Nes turiu šeimą.
0: Nes turite šeimą. Tai gal čia net ne tik tai šiandien.
2: Čia galima džiaugtis kiekvieną dieną.
0: Kiekvieną dieną dėl to galima būti laimingu.
3: Na taip, taip, be abejo.
0: Gerai. Labai gerai. O šeimoje, kokią šeimą jūs turite omeny? Žmoną, vaikus?
3: Žmona ir du vaikai.
0: Ir du vaikai.
2: Linkėjimai visi
0: labai
2: šeimėlė.
0: Gerai. Ačiū už skambutį, dėkui. Va, girdėjote, kokį mylintį vyrą jūs turite? Kažkas.
2: Ir tėtį.
0: Ir tėtį. Alio, laba diena.
4: Labą dieną.
0: Kuo jūs vardu?
4: Neringa.
2: Neringa, pasidžiaukit.
0: Kodėl jūs laiminga šiandien?
4: Todėl, kad rytoj bus dainų šventė.
0: Jė, teisingai.
4: Ne šiandien, visą savaitę, taip.
0: Teisingai.
4: Jaukmas vaikams, jaukmas tėvams.
0: Aha, aš beje mačiau video, kaip vaikučiai repetavo.
2: Repetavo, taip.
0: Kaip tik šią savaitę, taip, kai užėjo tą audrą ir pradėjo lyti. Ir ten jie lakstė po tą lietų, šokinėjo, džiaugėsi ir buvo labai smagu.
2: Nerūpestinga vaikystė, gerai, ačiū.
0: Ačiū, taip, skambuti.
2: Taip, dainų šventė kviečiami vėlgi.
0: Taip, daugelis žmonių tai iš tikrųjų labai labai didelis įvykis.
2: Man irgi žinoktame tarpe.
0: Alio, labai diena.
5: Sveiki.
0: Sveiki, kuo vardu?
5: Vitalijus.
0: Vitalijau, malonu, kodėl jūs šiandien laimingas?
5: Nes ilgasis savaitgalis ir važiuojam prie jūros.
2: O, prie jūros. Ar, žiūrėkit, dabar važiuojat prie jūros, noriu paklausti, ar seniai vietą įsigijot, nes aš vakar skaičiau, kad nebeliko jokių, nei pigių, nei brangių, nei toli nuo Basanavičiaus gatvės, nei ir nieko nebėra.
5: Nu, mes rudinį rezervavom.
0: O, tai čia jau rimtai.
2: Tai čia turbūt turit kažkokią savo mėgstamą, ją todėl žinot, kad ten jums reikės ir rezervuojat iš anksto.
5: Taip, taip. Gera aplinka, faini žmonės, tai visai faina.
0: Labai gerai. Ačiū už skambutį, dėkui. Taip aktyviai šiandien mums skambina klausytojai šią rubriką, tai manau dar vieną pakalbinkime. Alio, laba diena.
6: Laba diena.
2: Sveiki, kuo vardu?
6: Birutė.
2: Birutė, sakykite, kodėl šiandien esat laiminga?
6: Šiandien esu laiminga dėl to, kad mano sesutė suėjo dar tik tai 71, o man jau 78.
2: Sveikinimai abiems. O jūs tą pačią dieną gimus gal, ar kaip ir sesė?
6: Ne, jau buvo gegužės 27-ąją, o ji Liepos 3-ąją.
2: Linkėjimai sesutį.
6: Kad ji jaunesnė, kad smagu šitame Pamaryje jai perduoti pačius gražiausius linkėjimus, Pamario bangų ošimą ir žinoma, tuos gražiuolius pilna širdimi, žinoma, žmonės.
2: Gerai, ačiū.
0: Ačiū Jums labai už skambutį, dėkui.
2: Aš galiu pasidžiaugti irgi.
0: Gali džiaugtis.
2: Aš irgi noriu pasidžiaugti, čia bus galbūt šiek tiek ironijos. No. Aš irgi labai džiaugiuosi, kad prasidėjo dainų šventė.
0: Taip.
2: Tai reiškia, kad aš savaitę laiko, kadangi gyvenu prie pat Vingio parko.
0: Ai, tu klausysi
2: laiko, dainų. Ne, ir klausysiu, bet aš automobilį paliksiu kažkur už kilometrų nuo namų, nes ten tiesiog neįmanoma privažiuoti.
0: Tai arba tu dabar prisiparkuok ir niekur jo nejudi.
2: Tai vat kaip man tai prie darbo mašina.
0: Na taip.

0: música ahí tremenda. ¡Ipa!
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama. Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūnų ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovus, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena, pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
6: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
5: Man padėjo Ibesan.
6: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
5: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Reklama.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius prezidentui pateikė patvirtinti savąjį ministrų kabinetą. Aiškėja, kad naujajame ministrų kabinete lieka dirbti dalis ministrų, dirbusių Ringos Ruginienės vyriausybėje, tarp jų ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, dėl kurio pozicijos buvo bene daugiausiai abejonių ir susikirto socialdemokratų bei prezidento nuomonės. Tuo metu finansų ministrų teikiamas Taurimas Valys, vidaus reikalų Martynas Katelynas, buvusi premjerė Ruginienė grįžta dirbti socialinės apsaugos ir darbo ministre, aplinkos ministrė teikiama šiuo metu Briuselėje dirbantį Ievą Andriulaitytę. Prezidentas jo patarėjo teigimu žada per kelias dienas apsispręsti ar palaiminti Sinkevičiaus pateiktą naujosios vyriausybės sudėtį. Ministrų kabineto sudėtis turi būti pateikta kartu su vyriausybės programa, ją tvirtins Seimas ir po šio proceso naujoji vyriausybė pradės darbą. Tuo metu nevyriausybinių gamtosaugos organizacijų atstovai vienijasi ir kreipėsi į prezidentą ragindami nesvarstyti Kęstučio Mažeikos kandidatūros į žemės ūkio ministrus. Baltijos aplinkos forumo vadovas Žymantas Morkvienas sako, kad Mažeikos ankstesni sprendimai einant aplinkos ministro pareigas buvo nukreipti labiau gamtos išnaudojimui, o ne saugojimui.
1: Deklaruojamos nuostatos irgi kelia labai didelių nuogąstavimų. Mažeika aiškiai pasisako, jog svarbu yra stiprinti augalininkystę, grūdininkystę. Lietuvoje žemės ūkio sektoriai yra labai dominuojantis sektorius, labai stipriai prisidedantis prie mūsų dirvožemio alinimo, prie mūsų gamtos nuskurdinimo, tas toks intensyvus ūkis. Mes manome, kad tai dar labiau sustiprės šitos tendencijos. Žemės ūkis, kaip žinote, yra pripažintas strateginės reikšmės sektoriumi apsirūpinti maistu. Ir jeigu mes pasižiūrėtume į tai, kaip mes Lietuva apsirūpiname maistu, kaip žemės ūkis mums aprūpina maistu, mes matome visišką disbalansą. Mes kiekvienam piliečiui per metus užauginam berods 2 tonas grūdų, tuo tarpu daržovės, vaisius mes importuojam iš kitų šalių. Kiekvienais metais pas mus nyksta pievos, maždaug tokių plotų nuo, reiškias, kaip Kauno ir Klaipėdos miestas kartu sudėjus.
0: Aplinkosaugininkų teigimu, artėjant Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai, Lietuvai reikia ministro gebančio atstovauti viešajam interesui, žemės ūkio ministrui tenka atsakomybė ne tik už žemės ūkį, bet ir už biologinės įvairovės ir saugumą, klimato kaitos švelninimą, vandens išteklių bei Baltijos jūros apsaugą. Per pirmąjį pusmanyti kontaktinius ir nuotolinius pilietinio pasipriešinimo mokymus baigė daugiau nei 32 tūkstančiai dalyvių, apie tai pranešė Krašto apsaugos ministerija. Anot jos, iš viso surinkta beveik 700 mokymų įvairiuose šalies miestuose ir miesteliuose. Teigiama, kad šių mokymų metu daug dėmesio skiriama psichologiniam pasirengimo ekstremaliose situacijose, civilių veiksmams karo metu ir praktiniams patarimams, kaip elgtis priklausomai nuo kiekvienos mens turimų įsipareigojimų bei apsisprendimo. Lenkijos parlamentas priėmė įstatymą draudžiantį naudotis mobiliaisiais telefonais pradinėse mokyklose ir darželiuose. Pagal šį įstatymo pakeitimą naujosios taisyklės turėtų įsigalioti nuo mokslo metų pradžios. Nuostatos numato draudimą naudoti mobiliuosius telefonus ir kitus prietaisus, leidžiančius bendrauti, rašyti garsą ar vaizdą. Tiesa, numatytos kai kurios išimtis, kai mokytojas nuspręs, kad prietaisas reikalingas pamokai vesti ar žinioms patikrinti, arba pavyzdžiui mokiniui bus būtina skubiai susisiekti su tėvais. Ir apie orus. Šiandien dieną daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis superkūnė, kai kur lis smarkiai, gūsingas vėjas, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Rytoj daugelyje rajonų trumpi lietus, vietomis smarkus ir superkūnė, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.

0: Jis ar jie?
1: Dvylika valandų, 11 minučių Lietuvoje, Lietaus eteryje, laida Viskas bus gerai, paskutinė mūsų laidos valanda ir dabar kviečiame jūs į žaidimą Jis ar jie. Šiandien klausimus uždavinėsiu aš ir mums skambinti gali mūsų klausytojos moteris.
2: Taip, Marius šiandien nusprendė pakamuoti mūsų žavias damas.
1: Tikrai nekamuosiu.
2: Ne, aš jukauju. Aš.
1: Tikrai nekamuosiu. Labai laukime jūsų skambučių. 1823.
2: Marius, iš to, ką tu paruošiai šiandien damos, ar ne, kurios dalyvau žaidime, arba viena tiksliau galbūt dama.
1: Taip.
2: Ar įmanoma įvykti tuos tris? Ta minimalė riba.
1: Manau, kad tikrai galima.
2: Galima, ne?
1: Manau, kad tikrai galima. Gerai, su kuogi mes pabendrausime. Alio, laba diena.
2: Sveiki. Labą dieną.
1: Sveiki, kuo jūs vardu?
3: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
3: Valdonė iš Rokiškio.
2: Valdonė, linkime užvaldyti šitą žaidimą.
1: Taip, dėmesio, pradėkime. Jum priminsiu, reikia atsakyti nemažiau negu į tris klausimus. Koks medicininis terminas reiškia staigų organizmo atsako sutrikimą, kai imuninė sistema per jautriai reaguoja į tam tikras medžiagas? Na, pavyzdžiui, riešutus, dulkes, žiedadulkes.
3: Alergija.
1: Gerai, toliau. Koks kosminis terminas reiškia milžinišką, šviečiantį dujų rutulį, tokį kaip mūsų, pavyzdžiui, saulė, kuris pats generuoja šviesą ir šilumą?
3: Ūkas.
1: Kas?
2: Ūkas.
3: Ūkas.
1: Kaip mūsų saulė, kas tai yra?
3: Mėnulis.
1: Ne, kaip saulė, kas yra? Kaip vadinasi tas dalykas, kas yra saulė?
3: Planeta, ne planeta.
2: Gerai, keliaujame prie
1: kitų. Toliau važiuojame. Kaip muzikoje vadinamas vieno kūrinio atlikimas, kai jame pakaitomis arba kartu dainuoja du atlikėjai?
2: Na, kai dainuoja du atlikėjai, kaip vadinasi?
3: Duetas.
1: Gerai, toliau važiuojame. Kaip vadinasi grupė iš Alytaus, kurios pavadinimas vienos Europos šalies pavadinimas?
3: Nežinau.
1: Nežinote. Ir paskutinis klausimas. Kaip vadinasi kasmetinis valstybės finansinis planas, kuriame numatytos visos ateinančių metų šalies pajamos ir išlaidos, na, pavyzdžiui, gynybai, švietimui ir kitoms sritims? Tai yra šalies
3: tikrai,
1: kas?
3: Tikrai žinau, bet...
2: Bet dabar, žinok, jau dabar apie tai kalba visi Seime.
1: Aha.
2: Na, pagalvok.
3: Biudžetas.
2: Na, va, ir man atrodo, kad tai jūs išgelbėjo.
1: Ir tas biudžetas iš tikrųjų jūs išgelbėjo, nes iki biudžeto jūs turėjote tik tai du taškelius. Pirmą klausimą atsakė teisingai. Alergija. Antras, kosminis kūnas, kaip mūsų saulė. Nu, saulė tikrai nėra
2: Balinski
1: planeta.
2: Balinski nedainuoja apie tai. Žvaigždė.
1: Žvaigždė. Taip. Trečias klausimas, duetas, jūs vėl atsakėte teisingai. Ir kaip vadinasi ta grupė iš Alytaus, kurios pavadinimas yra šalies pavadinimas, tai yra grupė Airija. Taip. Bet tris atsakymus jūs visgi turite.
2: Koinės keliauja į Rokiškį.
1: Mes jūs sveikiname dėl prizo, su jumis atskirai susisieksime.
4: Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19. Lidl vertė.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Reklama.

0: radijos stotis Lietus. Reklama.
1: Mes norime visiems priminti apie nuostabią šventę, kurią organizuojame rugpjūčio pirmą dieną. Pasižymėkite tą dieną kalendoriuose, nes tą dieną kviečiame visą Lietuvą švęsti gimines kartu. Po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertu, kurį mes jums jį organizuojame ir nemokamai dovanojame. Aišku, bus pramogos mažiausiams. Vaišės, bendrystės jausmas, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių. Tai dar kartą pasiėmam visi kalendorius ir pasižymėkime. Gimininės rūpiučio pirmą dieną ir švesime jas Kėdainiuose.
2: Taip, kad visiems būtų patogu iš bet kurio Lietuvos kampelio į Lietuvos vidurį. Nu, o šių metų Lietuvos kultūros sostinė yra Kėdainiai ir jie kviečia į ypatingus Liepos mėnesio renginius. Pavyzdžiui, Liepos 5-6 dienomis, tai yra jau šį savaitgalį, miesto širdyje vyks tarptautinis liaudiškų šokių festivalis Sukasi 3 kartos. Ne 13 šokių kolektyvų, tarp jų 5 svečiai iš užsienio, dovanos spalvingus pasirodymus, tautinių šokių tradicijas ir nepamirštumą šventinę atmosferą.
1: Liepos 6-osios vakarą, 21 valandą, didžiosios rinkos aikštėje kartu su viso pasaulio lietuviais vieningai nuskambės tautiška giesmė, prasminga valstybės dienos akimirka sujunginti lietuvius visame pasaulyje. Išsamei visa renginių programa www.kedainiai26.lt. Nu, jau kaip Aurimas sakė, Kėdainiai yra praktiškai šalies viduryje, tai pasiekti juos iš bet kokio Lietuvos kampelio yra ypatingai patogu. Susitikime Kėdainiuose. Reklama.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Norime pristatyti jums naują dainą, jinai tik tai vakar, jeigu neklistu pasirodė, gal ne tik tai šiandien. Tai yra Iglės ir Edilijos, o Edilija tai yra...
2: Geltona.
1: Buvusi geltona, dabar tik tai Edilija. Naujam gyvenimu prikeltas legendinis geltona kūrinys, kuris vadinasi Tu ne

0: Tai ir viskas. Ai, minutė gaila, gaila, iš dainos gaila. Nuskambėjo. Paskambinkite. Jeigu išgirstame trys taip dainai, grojame ją iš karto visą. Jeigu trys ne, na, tada atidedam perklausą kitam.
1: Man šiuo kažkaip tai sentimentai sugrojo. Alio, norėčiau.
0: Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Sveiki. O vardu?
2: Rimvydas.
1: Rimvydai, ką darom? Klausom iki galo ar kitą kartą?
2: Taip, be abejo.
0: Taip, gerai. Beje, šita daina yra perduris ir grupė Picasso.
1: Jo, yra.
0: Alio, laba diena, klausom jūsų.
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Ko vardu?
2: Gintautas.
1: Taip, Gintautas.
2: Dainai sakau taip.
1: Taip, gerai, du taip yra. Ašau, jaučiu, kad klausysim.
0: Ačiū. Ir trečias skambutis. Alio, laba diena.
1: Sveiki.
3: Labą dieną.
0: Ko vardu?
3: Vida.
0: Vida, taip ar ne dainai?
3: Taip, taip.
1: Taip. Na va,
0: gerai.
1: Aš jau gažinu.
0: Tris taip, o tai reiškia, kad nieko nelaukdami klausome šios dainos visos.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30-ą, liepos 6-ą dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Pjaustyt atlantinių lašišų filė Valdan 2,79, o du buteliai gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maxima, tai ko reikia.

0: Nežiūrint tai, kad už lango lietus, bet aš manau, kad, žinok, mūsų grojaraštis yra toks savaitgalinis jau.
1: Tai taip, jolab, kad penktadienį ir šeštadienį Lietuvėje visada, nu, 21 valandos ten
0: šokiai
1: tokie reikaliukai, kad nesinori
0: taip,
1: išjungti.
0: Taip, nu, nes kita vertus šiandien yra... Tai žinokite, aš savo darbus visus jau nusidirbau, Aurimas dar su jumis liks iki pat 17 valandos. Taip. Taip, pabūs Lietaus studijoje. Ašgi su jumis šiandien jau atsisveikinu, linkiu visiems gražaus savaitgalio. Tie, kurie išvyko ilgam savaitgaliu, tai gerai pasilisėkite.
1: Taip.
0: Tik tai nepamirškite antradienį į darbą ateiti. Savaitgalis nebus labai karštas, bet kitą savaitę mačiau orai vėl
1: vasarą
0: link savaitgalio jau vėl šyla. Tai viskas čia bus gerai. Ačiū, Aurimai.
1: Iki.
0: Ir iki.
2: Geros dienos. Čia Lietus.

0: Rocko.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99. Sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
2: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad dėl užsienio reikalų ministro poste išlaikomo Kęstučio Budrio jokių politinių mainų su prezidentu Gitanu Nausėda nevykdė. Pasak Sinkevičiaus, nuspręsta, kad užsienio politikos lauke reikia nuoseklumo, dėl to esą ir teikiama Kęstučio Budrio kandidatūra. Aukščiausiams šalies politikams sutarus dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje draudžiančios nuostatos išbraukimo iš konstitucijos, šiandien buvo registruotas ir tai numatantis įstatymo projektas iniciatyvą pasirašė 200 parlamentarų. Konstitucijai pakeisti reikia, kad už tai du kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 94 parlamentarai iš 141. Lietuvoje plečiant gyventojų perspėjimo sistemą planuojama įrengti naujas 275 perspėjimo sirenas 8 šalies apskrityse. Vidaus reikalų ministerija tam ketina skirti 3 milijonus eurų. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento civilinės saugos valdybos viršininkas Evaldas Tamašauskas sako, kad įgyvendinus projektą sirenomis bus galima perspėti 6% daugiau gyventojų iš viso jos pasiektų jau 75% žmonių šalyje.
1: Tai ir buvo atsižvelgta, kur yra mažesnis procentas perspėjimo gyventojų vidurio vakarų Lietuvos savivaldybėse, į ten buvo ir dedamas visos pastangos, kad atsirastų daugiau sirenų. Iš tų esamų sirenų mes dar turime ir centralizuotą valdymą. Šitos 275 sirenos sumontuotos bus pajungtos ne tik į elektros tinklą, bet bus jos pajungtos ir į centralizuotą perspėjimo sirenos valdymą, infrastruktūros įrengimas pagerintas, žaibosauga įrengta.
0: Savo raštu savivaldybės asociacijos vadovas Audrius Klišonis sako, kad dabar didžiausia problema yra perspėjimo sistemų centralizavimas, siekiama, kad jas būtų galima įjungti vieno mygtuko paspaudimu.
2: Problema yra dėl to, kad būtų galima centralizuotai visą paleidimo sistemą valdyti. Apie tai mes kalbamės, nes norint situaciją turėti valdomąją, iš tikrųjų turi būti vienas mygtukas, iš kurio galėtum šitą visą sistemą paleisti. Aišku, natūralu, programuojamas gali būti atskiros savivaldybės, nes jeigu kaip Vilnius šiuo atveju turėjo Šalčininkai turėjo tą skrydį, tai Neringai tai yra visiškai vienodai.
0: Šiuo metu Lietuvoje veikia 1173 perspėjimo sirenos, visą tinklą ketinama įrengti iki 2029. Rusija artimiausiais mėnesiais planuoja ginkluotas provokacijas prieš Lenkiją. Agresorė šalis gali surengti dronų smūgius ar netgi lokalią sausumos invaziją. Apie tai praneša Britų Telegraf. Remianti šaltiniais artimais Lenkijos prezidentui Karoliui Navrockiui, esą Vašingtonas jau keletą kartų įspėjo Varšuvą apie šį pavojų. Teigiama, kad Rusija gali dronais pulti kritinės infrastruktūros objektus, pavyzdžiui, elektrinės, arba imituoti oro smūgius, siekdama priversti Lenkiją panaudoti savo priešlėktuvinę gynybą. Neatmetamas ir radikaliausias variantas, trumpas Rusijos ar Baltarusijos kariuomenės įsiveržimas į pasienio regionus. Leidinio šaltinis pažymėjo, kad Jungtinės valstijos sistemingai informuoja Varšuvą apie Rusijos planus. Tuo pačiu metu Maskvoje esą buvo aptariami ir panašos ginkluoti incidentai susiję ir su viena iš Baltijos valstybių. Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis superkūnija, kai kur lis smarkiai, pūs gūsingas vėjas, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų ir 3 minutės.

0: Eteryje Simona ir Aurimas.
1: O taip, ir penktadienis. Labas visiems mūsų klausytojams. 13 valandų, 13 minučių. Toks magiškas gal netgi laikas. Tebūnie labai laiminga ir šiandien trečia diena. Daug trejetukų.
2: Gerą dieną, Simona.
1: Labas.
2: Bičiuliams, aš jau labai šiandien tariau, bet galbūt yra tokių, kurie tik dabar įsijungė mūsų bangą, tai labai gerai padarėt. Penktadienis kartu yra nuostabus dalykas. Aš žinok, mes su Mariu, žinai, ko nepadarėm?
1: Ne.
2: Nepasveikinom, aišku, visų Lietuvos Anatolijų, bet ypatingai mūsų dainorėlio nuostabaus talentingo Anatolijos Oleinikos vardadienį.
1: Oi, nu tai sveikinam.
2: Ir šiandien yra Tominis, gal kokios jau 10 šiemet.
1: Oi, jau mes Tomų čia radio namuose turim.
2: Ir mano trečias vardas yra Tomas, ar kitko, jeigu nori žinoti.
1: Trečias. Esi Aurimas Petras Tomas?
2: Jo, taip.
1: Tu įsivaizduoji, aš prisiminiau.
2: Taip.
1: Žinai, o ką tu prisimeni apie mane? Nieko.
2: Apie tave atsiminu, kad tu esi Simona Barbora.
1: Jo, jisai kaip
2: sako, na, tu palauk, ar
1: žuvytė, žuvytės atmintis yra 3 sekundės, tai va kažkaip...
2: Nu tai vyrai, žinok, duomėsi tik moterų kojami ir ten ir viskuo
1: ir viskas,
2: dar.
1: Ne, jau.
2: O ten vardai nelabai įdomu.
1: Gerai, klausykit, kas vyksta? Penktadienis, oras toks padirgęs.
2: 16 Vilniuje, nu mažokai, gal ne to tikėjomės iš Liepos pradžios, bet kita vertus, nu leiskim atsigauti gamtai. Po tų karščių, aš girdėjau, kad kitą savaitę, žiūrėk, greit užmėsiu akį, taigi čia visiems, man atrodo, aktualu.
1: Tai dabar beveik 20 laipsnių skirtumas yra.
2: Nu, tai sakau, Lietuvoje arba 16, arba 32, tai dvigubai, jo. Jeigu mus girdite pajūrėje, nu neliūdėkite labai smarkiai, nes kitą savaitę grįš, po savaitės grįš tą vasarą.
1: Po savaitės.
2: Nu, bet lietutis jumis pasirūpins, grosim mėgstamas dainas, dalinsime prizus, viskas bus gerai.
1: Gerai, žinok, mes kaip tik diskutavom šiandien su mano sporto draugėm, kad ar nebus taip, kad truputį, žinai, tas kažkaip slenkasi tarsi visi sezonai po truputį, žinai, ir anksčiau tos lietingos joninės, kaip būdavo, dabar paskutinius
2: metus
1: labai geros.
2: Taip.
1: Tai gali būt, kad vat, į tas Mindauginės dabar jau persikėlė tas, žinai, visas lietingasis reikalas.
2: Tai tu nori pasakyti, kad po 10 metų pagal tas tendencijas, tai žodžiu, joninės bus per naujaką kažkada?
1: Nu, gal ne po 10, bet nu, kažkaip slenka.
2: Gerai, tai puiku.
1: Slinkime ir mes tokiu, žinote, šokio žingsneliu, paniuniuodami, padainuodami, o pagal kokią dainą, tai jūs ir pasakykite. O gal jau jūs galvojat apie vakarą ir jums tiktų...
2: Opa!
1: Popkultūra ir Donalda. Nu, labai gerai.
2: Reikėjo ir palikti, žinot.
1: Ane?
2: Gerai buvo.
1: Nu, kažkaip, bet gal jums visgi pasakykit man, kurią dainą groti. Sad boy.
2: Nu, priimti pareiškimai.
1: Ir
2: dabar jau nieko nebežinau. Suprantu, kad nieko nesuprantu.
3: Gegutės.
2: Ai, dar Leon Somov beje su vardadiniu.
1: Jėzų, nu ką dar?
2: Ne, viskas žodžiu.
1: Viskas. Gerai, tai prie dainų grįžkime ir norim jūsų paklausti, kurią dabar pagrot. Ar jau saulė nusileido ir jau vakarėlis pasikūrė? Ar dar truputį pabandom pasiaiškinti santykius?
2: Pažiūrom.
1: Pasakyk man, sako.
2: Pažiūrom. Čia toks dabar patariamasis referendumas, ne, privalomasis iš
1: tikrųjų. Sveiki.
4: Labą dieną.
1: Labas, ko vardu?
4: Laurinas.
1: Koks savaitgalio planas, Laurinai?
4: Žvejyba per naktį.
1: Gerai. O kas dabar ten? Ką ten gaudot? Beleka?
4: Karšiai, karosai, linai.
2: Karšiai, o linai labai gerai. Nu, tai ką? Tai neišvydo nei daugos, o daina kuri? Tai ką?
4: Ir tarp kitko pas mus Kaune 24 šio momento.
1: Nu jo,
2: ir nereikia dabar paskambinant paerzinti, jo?
1: Nu truputį.
4: Taip, ir už pirmą dainą pašaukti.
2: Gerai, ačiū.
1: Taip, reikia truputį ritmo, sako, jau reikia saulę nusileido. Sveiki.
5: Labą dieną.
1: Labas, ko vardu?
5: Rūta.
1: Rūta, girdim, kad gerai nusiteikusi. Kas tokio gero?
5: Taip, labai viskas, pirma daina, Kaune irgi labai šilta, labai gražu, labai malonu.
1: Nu tai gerai.
2: Gerai, aš dar žinok, labai greitai pasakysiu, tikrai žinok, Kaune 23, Vilniuje tik 17 kažkaip.
1: Oi, nu tai gerai, tai viskas.
2: Kodėl?
1: Šokam iš batų ir einam šokt.
2: Varom.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Mokėvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko durys Jelost ir valgė tik nuo 99 eurų, o dažai Sadolin net iki 40% pigiau. Mokėvežį.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89, šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
7: Gal norėtum eiti?
1: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
8: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
8: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.

0: su lietumi. Radio stotis Lietus. Reklama.
1: O mes, mylėjai, galvojam, kad laimės vasara yra tada, kai namuose jauku, kai viskas gerai, kai nei per karšta, nei per šalta, ne?
2: Jo, žiūrėk, aš irgi tai manau, kad žmogus laimingas yra tuomet, kai jo namučiai yra jaukus, malonus, laukiantis, kai yra kur grįžti. Tai be abejo, kad į tokius namučius būtina pasistatyti Nibė.
1: Taip, nes jaukus namai ir prasideda nuo Nibė. Nibė išmanų šilumos siurbliai jūsų namų komfortui, o ekoklima jums šiandien dovanoja Nibė dovanų. Taigi, tiesiog paskambinkite 1823 ir gausite dovanų.
2: Taip, pavyzdžiui, galite pasakyti, kur gertuvė. Šiemet... Gertuvė, taip. Gertuvė. Gerai, žinai ką sugalvojau? Vat pasakykim, kur, paklauskim, kur šiandien žmogus Liepos 6 dieną giedos Lietuvos tautišką giesmę. O, kaip tau sugalvojau?
1: Mm-hmm. Nu, tu kaip jau sugalvoji, tai taip jau...
2: Aš žinau, galvoju, aš dar neturiu plano. Kur jūsų šeima, namie?
1: Kažkur, manau, kad kažkur jo.
2: 21 valandą, gerai.
1: Sveiki.
2: Alo? Sveiki.
1: Alo, laba diena.
3: Labadiena.
2: Jeigu galima, tėliau radim. Tuo, ačiū.
1: Sėkamės, 1823, žinokit, nieko net daryti nereikės. Sveiki. Alo?
2: Čia lygiai taip pat, bandom dar vieną klausytoją. Alo, labadiena. Alo, sveiki.
1: Nežinok,
2: kas čia, čia dabar šiandien... yra, visi taip nori gertuvės, kad net pastrigo liniją.
1: Labas, ko vardu?
4: Labas,
1: ko vardu?
4: Gitana.
2: Malonu. Gitana, iš kur paskambinat?
4: Iš Pasvalio.
2: Ar jūsų šeimyną turi tradiciją kiekvienais metais Liepos 6 dieną, 21 valandą su visų pasauliu giedoti himną mūsų?
4: Nu, tai pasakyt, kad turim.
2: Aha, o kur, va, šiais, kur šiais metais tą darysit?
4: Giedosim Pasvalio, Pasvalyje.
2: Pasvalyje, mhm. Gerai, puiku.

0: Įrangą ir kainomis galite susipažinti www.perkunibe.lt.
1: Nibe šiluma, kuri nekinta su orais. Gamintojo garantijas, įrangos paleidimą bei nuotolinė priežiūra garantuoja tiekėjas Lietuvoje Ekoklima.
2: Reklama.
3: Laimės vasara su lietumi.

0: Štai kur klausimas.
1: 13 valandų ir 32 minutės. Štai kur klausimas šiandien pagalvojom, kadangi jau, bent jau Vilniuje apniukė. Šiaip palauk, žinai, tą progą pažiūrėsiu, koks dabar yra UV indeksas. Nes paprastai galima programėlėje jį pasižiūrėti. No. Tai žodžiu, UV indeksas netgi šiuo metu yra 5, vidutinis.
2: O kiek yra jau labai daug?
1: Man atrodo, kad ten, žinok, 10 gali būti, man atrodo.
2: 10 jau čia jau labai blogai, ne?
1: Jau ekstremalu jau, 10-11.
2: Taip, gerai. šiandien yra buvimo atokį nuo saulės diena, nežinau, ar čia visai tiksliai išverčiu iš anglų kalbos, ji yra minima pasaulyje ir apie tai norim pakalbėti.
1: Taip, ar jūs esate tas mūsų klausytojas, kuris mėgsta skrudintis,
2: svilintis.
1: Taip, pasakyčiau, kad žodžiu, jeigu jau nuvažiuojat prie jūros, nu tai jau ir kepinatės, ir vieną šoniuką, ir kitą šoniuką, ir rankytės, žinai, ten pakelėgi žmonės, ten ir nu, visas vieteles ten įdėkti turi. Gal jūs esate tas, kuris visgi, nu, tai prisibijot saulės.
2: Dozuojat, žodžiu, tas saulės vonės. O gal, pavyzdžiui, esate toks žmogus, kuris visai nesidegina ir vengite saulės, nes, nu, gal, pavyzdžiui, gal oda neleidžia to daryti, o gal šiaip, pavyzdžiui, nemėgstat.
1: Sveiki, Lietus.
3: Labą dieną.
1: Labą.

0: Pas pavardu?
1: Irena iš Klaipėdos.
2: Malonu, Irena.
0: Irena, na kadangi jau jūs iš pajūrio, tai kaip su ta saulutė, ar mėgstat pasideginti?
1: Mėgstu saulutę, bet kad ten važiuoti skrūdintis, degintis neužtenka, kiek va gaunu išėdama į dangį.
2: Irena, o tarkim, ar būna taip, kad naudojate kažkokią apsaugos priemonę nuo saulės?
1: Ne.
0: Gerai, ačiū
2: tiesiog
0: labai.
2: Tiesiog padozuojat.
0: Aš taip supratau, kad čia, žinai, kiek tiesiog iš eigos pasidegini, tai tiek ir užtenka. Sveiki.
2: Gal gerai.
0: Labas.
2: Alio.
0: Alio. Jūs jau eteryje, susipažinkim.
3: Labą dieną, Rasa.
2: Rasa, labai malonu. O kaip jūs elgiatės? Ar jūs esat ta kerpė, kur saulėje?
3: Aš taip vidutiniškai sakyčiau, aš noriu būti degus, bet neišguliu labai ilgai.
0: Aha, bet ar tiesiog neišgulit, ar gaila truputėlį odą deginti, ar kaip yra?
3: Ne, nėra kad gaila, bet nu, tiesiog labai tas neina laikas, tai nebent užmigčiau. Tai.
2: Tu irgi galima turbūt teikti, kad dozuojat tą buvimo saulį, kad ir patinka, bet...
3: Na, tai dozuoju, taip, dozuoju.
0: O ar tepatės kokiu apsauginiu kremu?
3: Ne, šitepu, nieko.
0: Gerai, ačiū labai. Kol kas nelabai tepliotis mėgsta mūsų klausytojai. Sveiki. Alo. Labas, ko vardu?
4: Laima.
2: Malonu, Laima. O kaip jūs?
4: Aš esu ta kerpė, kur jinai būna, nežinau, 6-5 valandas, 4-3 per mažai.
2: Bet gerai, o sakykit, vis tiek kažkokį kremą, kažkokį apsaugą naudojate ar visai?
4: Visiškai jokio.
2: Jokio.
0: Ir nenudegat?
4: Nu, kas yra nudegti, būna
0: rūdai. Nu, kai skauda, raudona.
4: Ne, skauda niekas. Aš iš Palangos, tai pas mane viskas tvarkoja.
2: Gerai, nu, tai nuo pat gimimo saulutės gaunat, o dai turbūt įpratus prisitaikius yra.
0: Gerai, Lietus, alio? Dar vieną. Sveiki.
5: Labą dieną.
0: Labą, ko vardu?
5: Vida.
0: Vida, o jūs ar mėgsta degintis?
5: Yra tokia problema, kad negaliu, tiesiog odos problemų yra ir specialiai tikrai niekada nesideginu, tiek gauni saulės, tiek gauni. Ir man tikrai nėra gražu tas, kaip aš sakau, tokia, kai vyšninė spalva jau būna, vat normaliai degia žmonės. Taip, rusvai gražiai, man yra gražu. Aišku, čia kiekvienas pasirenka, kas kaip nori.
2: Bet visgi reikia turėti saiką turbūt, nu jau.
5: Taip, aš manau, kad ir įrodai tai turbūt sveikiau.
0: Bet jūs, sakykim, jeigu galėtumėt, ar ne, jeigu ne visiškai nebūtų jokių ten ar problemų, ar kokių apribojimų, tai jūs, nu, leistumėt laiką saulėj, kaip galvojat?
5: Nu, turbūt nedaugiau negu kad dabar, nes anksčiau kaip ir buvo galima, bet aš niekada tikrai nesubūs, kažin kokio rudumo įstabaus.
0: Viskas aišku. Ačiū.
2: Gerai, ačiū Vida, ačiū visiems.
0: Mes grįšim. Mes dar grįšim būtinai.
6: Čia Lietus.
7: Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Ne, šiandien lyja, gal rytoj.
3: Oi ne, važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
4: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
5: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzane visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
6: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
7: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
8: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronum tik už 5,98 €. Silikoninis kraikas katėms vos už 2,18 €. O 20 cm aukščio vazoninis augalas kaulas sėklis tik už 1,48 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
1: Reklama.

0: Eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: Taip, likus 15 minučių iki 14 valandos mes su jumis diskutuojame, ar esate tokie labai saulės mylėtojai, nežinau, skrudinimosi profesionalai ir gulite, kiek jau, nežinau, kiek tik leidžia sveikata, tiek ir gulite paplūdimyje, ar jūs privengite tos saulutės, gal kažkaip dozuotai, gal ryte, pavyzdžiui, pasidegina, tada einat namo, gal tepatės kremais, nu žodžiu, kaip, koks jūsų santykis su saulė? Ar tai yra meilė, žodžiu, neribojama, ar tokia truputį su rezervu? Pavyzdžiui,
2: esat aristokratas, aristokratai jį nesidegina.
1: Iš vis gal, pavyzdžiui, nesidegina, tai ir nemėgsta.
2: Sūriai. Alio, labą dieną. Taip sako.
1: Šiaip kol kas viena klausytoja tik buvo, kuri sakė, kad...
2: Sako, kažkaip ta kerpė.
1: Ne, kurie...
2: Sako, kurie, palangos.
1: Ai. Norėjau pasakyti, kad viena tik buvo, kuri truputėlį vengė, visi kiti kažkaip visiškai nei tepasi, nei ten kažką daro.
2: Aš žinau vieną pažįstamą žmogų, kuris prieš vasaros sezoną eina, šiek tiek prieš tai eina į soliariumą, kad paruošti odą.
1: Jo.
2: Tai žodžiu, ten kažkaip paruošė ir tada jau nebijo degintis ir saulėje. Mhm. Gerai, alio, laba diena. Ar čia veikia telefonas, ar visi pležė ir deginasi, kas čia dabar palaukia?
1: Aha, žiūrėjau, kur tie mūsų gražuoliai, šaunuoliai?
2: Pležinukai.
1: Pležinukai.
2: Mhm. Alio, ar veikia linija?
1: Lietus, alio?
2: Veikia, ne. Palauk, aš pažiūrėsiu, gal mes turime elektroninių laiškų įkryte.
1: Nu, žodžiu, supratom, kad saulė jums patinka. Gal, žinai, aš galvoju, kadangi Lietuvoje to saulės, nu, tikrai reikia jau gaudyti. Nėra taip, kad čia, žinai, jinai toks įprastas reikalas.
2: Nu, jo, Lietuvoje yra tas dalykas. Tai
1: galbūt ir norisi joje pagulėti. Nu, bet, žodžiu, aišku, turbūt visame, ką mes saikas yra labai svarbus. Sveiki.
3: Alio.
1: Labas, ko vardu?
3: Labą dieną, Irena.
2: Malonu, Irena. Ar mėgstat pasideginti?
1: Irena, kaip yra?
3: Jo, žinokit, ypač šiemet mėgstu ir dėvinu saulę, mhm. Aš kai drėžiukas ant akmens, bet šiemet teko vieną dieną pabūti prie jūros ir labai keistai galvoju, kas čia yra, tiek nusideginau, kad dabar tiesiog man visas kūnas dikčioje, kaip jūs sakot, mėgstu pasivartyti, mėgstu visas vietelės.
2: Tai gal tu sėkit, gal truputėlį prisnūdot, ar ne? Per ilgai buvo?
3: Ne, neprisnūdau. Viskas buvo kaip ir gerai, bet...
1: Labai kaitri, anenta saulė. Mm-hmm.
3: Jo, jie labai įdomi saulė šiemet, tai. Ką noriu pasakyti ir pasidalinti. Niekada netepdavau jokių tepalų, jokių nieką, o dabar, žinokit, tai tikrai ir galvoju, ko čia griebtis, ką čia pasitepti dar, nes tiesiog visas tos... Mm-hmm. paslėptos vietos, dilgčioje, daigioje, kažkaip.
1: O, vargiai.
2: Bet kaip ten sako, ta pirma greita priemonė yra grėtinė, palauk, ar grėtinė liktai, ne?
1: Taip, vyras. Bet labai gerai ir alijoškus įvairiausi.
2: Gaudu ar tu jį taip, žinai, greitai?
1: Yra, žinok, pirkti alijošių želė tokios.
2: Alio, laba diena.
4: Sveiki.
2: Kuo vardu?
4: Dalia.
2: Dalia, man atrodo, ką tik iš pležų grįžot, ne?
4: Ne.
1: Bet ar mėgstate?
4: Šiemet mano pležas atpuolė, koją susilaužiau.
1: O, vargelį.
2: Sveikatos.
4: Būčiau buvus Graikijoje.
2: Na, o šiaip, tai ką, dabar kaistumėt saulėje, jeigu ne koja?
4: Jo, jeigu ne koja, bet šiaip mėgstu degintis. Uh-huh. Kremų man nereikia, nes esu tamsiaodė. Uh-huh. Nu, kaip griežas neguliu, bet daugiausia su anūkėm ir būdavo su mažais vaikais, uh-huh. su savo dukra. Ir vandenį. Ai, nu, tai... aš labai gražiai, uh-huh. labai rudai.
1: Gerai, ačiū.
2: Gerai, ačiū labai, gydykite kojytę ir ačiū visiems.
1: Kaip sako, kad vandenį dar kažkaip stipriau dega, ne, mano?
2: Jo, žinok, taip, matai, tu nejauti, bet iš tikrųjų vis tiek tu degi. Vis tiek neperlengit lazdų.
1: Nu, taip.
0: Radio stotis Lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vaflinėme ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortele Malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grietinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.
2: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų – tik euras 49. Kilogramą šviežios kiaulienos sprandinės – net 44% pigiau. O 125 gramai šaltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė – tik 2,89. Lidl verta.
4: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
5: Šį mėnesį Hesburgo restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburgo paprikinis majonezas. Hesburger.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Aukščiausiams šalies politikams sutarus dėl brandolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje draudžiančios nuostatos išbraukimo iš konstitucijos įregistruotas tai numatantis įstatymo projektas. Iniciatyva pasirašė 100 parlamentarų. Šiuo metu konstitucijoje numatyta, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Dabar tai siekiama keisti. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narė Viktorija Čmilytė Nilsen sako, kad tai leis Lietuvai nebeatrodyti silpnąją NATO alijanso grandimi.
1: Kad mums, kalbantis su sąjungininkais, nebūtų surištos rankų, gaunasi, jog Lietuva yra kaip ir izoliuota iš bendro NATO rytinio flango valstybių, kažkokių tai bendrų planų, būtent per šią prizmę. Mūsų uždavinys yra užtikrinti, kad Lietuvos neturėtų aplenkti, tarkim, pratybos kažkokios bendros.
0: Politologė Margarita Šešelgytė tikina, kad konstitucijos keitimas nereiškia, jog Lietuvoje branduolinis ginklas ir bus dislokuojamas.
2: Manau, kad Lietuva taptų tarptų valstybių, kuriuose būtų saugomas branduolinis ginklas, kaip pavyzdžiui, tai vyksta su Vokietija ar Italija. Tam reikalinga infrastruktūra, tai yra labai brangiai kainuojantis dalykas. Ir antras dalykas, mes esame šalia sienos ir jeigu čia Lietuvoje būtų kažkas dislokuota, tai būtų labai pažeidžiama.
0: Tuo metu karybos ekspertas Darius Antanaitis sako, kad vien konstitucijos keisti neužteks.
3: Turėtų būti be abejo planavimo klausimai, tai yra derybos su mūsų sąjungininkais, su tais pačiais prancūzais, branduolinė ginklų dalinimosi programa, taip pat pokalbiai su amerikiečiais. Nuolat turėti ginklo Lietuvoje galbūt ir nėra prasmės, tačiau mūsų žvalgyba turi būti labai gerai išvystyta. Tam, kad reikalui esant šitas ginklas atsirastų Lietuvoje, jeigu tai bus pragmatiškai.
0: Diskusijas dėl branduolinio ginklo dislokavimo skatina ir Prancūzijos prezidento Emanuelio Makrono dar kovo mėnesį pristatyta idėja kurti naują Europos branduolinio atgrasymo schemą, pagal kurią partneris laikinai galėtų priimti Prancūzijos strateginės oro pajėgas su branduoliniu ginklu. Tačiau Prancūzija Lietuvos prie branduolinio skėčio prisijungti nėra pakvietusi. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako nematantis problemos, jog 2024-aisiais įsigytą valstybinį žemės sklypą centrinėje Jonavos gatvėje nepraėjus nė metam pardavė 5 kart brangiau. Esą tai yra normalus ir įprastas būdas turėti pasyvių pajamų arba galimai uždirbti. LRT skelbė, kad 2024-ųjų sausį vyriausybė perdavė 457 valstybinės žemės sklypus valdyti Jonavos savivaldybei, o vieną jų Basanavičiaus gatvėje tuometinis meras Sinkevičius tų pačių metų pavasarį aukcionė įsigijo už pradinę kainą kiek daugiau kaip 11,5 tūkstančio eurų. Jis buvo vienintelis aukciono dalyvis. 2025-aisiais jis sklypą pardavė bendrovei Fondatum jau už 55 tūkstančius eurų. Dauguma valdančiosios demokratų sąjungos vardan Lietuvos skyrių į pirmininkus kelia laikinojo partijos lyderio Virginijaus Sinkevičiaus kandidatūrą. Iš 46 demokratų skyrių europarlamentarą iškėlė 40. 4 partijos skyriai siūlo sveikatos apsaugos ministrų teikiamą Liną Kukuraitį, po vieną skyrių iškėlė Algirdą Butkevičių ir Luką Savicką. Rinkimai vyks partijos suvažiavime Liepos 25-ąją. Šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 4 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: Ne tas žodis.
2: 14 valandų ir 11 minučių Lietuvoje. Mudu su Aurimu labai džiaugiamės, kad jūs esate kartu ir norim, kad jūs kažkaip, žinot, ne tik būtumėte linksmučiai, sveikučiai, bet kojytes šiltai laikytumėte ir kojines lietaus padovanoti jums norim.
3: O tai atkeliavo vasara. Liepos 3 dieną, jis mano sako, laikykite koją šiltai ir viskas bus gerai. Gerai, paskambinkite Lietuvą, sumeluosim vieną žodį dainoje, kuriam manau, kad puikiai žinot ir pasakykite, kaip turi būti iš tikrųjų. Gausite daug, nu kojines. Ai, va, dėl ko tu apie kojines?
2: No.
3: Nu gerai, tu matai.
2: Net negirdėjai, nu va.
3: Aš girdėjau, kad tu sakėjai, reikia laikyti šiltai kojas. Tai aš, nu, gerai, ačiū.
2: Dėl to padovanosim kojines.
3: Taip,
2: supratau. Taip, o galva šaltai, ne? Reikia kojas šiltai, galva šaltai.
3: Taip. Nu, nežinau.
2: Taip.
3: Galva šaltai.
2: Jo.
3: Žiemą.
2: Taip. Nu taip, o pavyzdžiui, pirti, kai ne, taigi galva reikia irgi šaltai.
3: Bet tu nepagalvoji, kad, žiūrėk, šilumo kyla į viršų ir kažkodėl galva būna viršų.
2: Lietus, alio.
4: Alio.
2: Kas mums paskambino?
4: Neringa.
2: Neringa, ar jūs esate tas žmogus, kuris negali užmigti, jeigu kojos šaltos?
4: Ne tas.
2: Žodžiu, galit, jeigu ir šaltos kojos vis
3: tiek. Bet tai žiūrėkit, bet tai merginos, aš žinau sprendimą. Tai pasileidi dainą ir numirės aš pas tave ateisiu šaltos kojos. Pateikiu. Gerai, viskas, gana. Bandom?
4: Bandom.
3: Bandom.
4: Dar galit pakartoti?
2: Mes dar net nepradėjom.
3: Dar net nepradėjom, žinot.
2: Mes dabar tik jūs pirmoji.
3: Ir matėt ir pasakysim. Ežį pažadina į maniją. Jau nebepaglostys rankom.
4: Ne, nežinau.
2: Nežinot?
3: Ežį pažadinė manyje, jau nebepaglostys rankom.
4: Tuo
2: ežiu
4: pakišį
3: podėkiu,
4: ne?
2: Ai, ne.
3: Sumyrės aš pas tave. Bet šiaip tai čia yra dainas jau buvo filmas.
2: Čia tikrai yra tokia daina?
3: Lokiausiai, kas galit.
2: Ar čia bairis?
3: Ne, yra tokia daina.
2: Ai, nu gerai.
3: Tu, alio.
2: Ne, aš, nu, kažkaip...
3: O tai ką ten šilutį dainuodavot?
2: Tavo akis kaip traktorius lempos. Šitai dainuodavot. Sveiki.
5: Labdien.
2: Kas mums paskambino?
5: Dalia.
2: Dalia, ar jūs girdėjot užduoti?
5: Taip, žvėrį pažadinimą.
3: Oh! Ai, jo konkrečiau, žvėrį ežį. Taip, žvėrį pažadinimą jiem.
2: Nu, jūs ką tik laimėjot lietaus koinės.
5: Aš labai.
3: Į sveikatą. Laimės pasą.
0: Laimės vasara su Lietuvi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šeštadieniais pigu, šeštadieniais įmu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
3: Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 68 centai. Kilogramas veriamų vyšnių tik 4,99 centai. Kilogramas plautų morkų tik 69 centai. O kilogramas avietinių pomidorų tik 1,29 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
6: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės, net 44% pigiau. O 125 gramai šiltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė, tik 2,89. Lidl verta.

0: Jaučiam pulsą.
1: 14 valandų ir 31 minutė Lietuvoje. Simona ir Aurimas čia eteryje ir norim su jumis pasikalbėti.
2: Norime pasikalbėti, bičiuliai, koks oras yra ten, kur esat, nes aš kažkaip nuo pat ryto, nu, ne tai, kad buvau labai nukabinęs nosį, bet Vilniuje ir lyjo, ir buvo tik 16, dabar tiesa, išlindo saulė ir 18 šilumos, bet Kaune, sako, 23.
1: Taip, tai,
2: tai gal pas jūs yra geriau.
1: Kokie orai jūsų mieste? 1823, tikrai labai labai įdomu, nes panašu, kad toks truputėlį miksas yra ir ne visur vienodas tas oras. Tai...
2: Ir kokie planai galite papasakot?
1: Aišku, labai įdomu. Aišku.
2: Ar važiuosite į dainų šventį Vilnių, gal taip, gal į pajūrį. Alio, pavadina.
1: Taip, sveiki, Lietus. Alio, labas.
3: Labas diena.
1: Labą pavardu.
2: Stasy. Stasy, labai malonu, iš Molėtų kiek atsiminu, ar ne?
3: Molėtų rajono.
2: Gerai, gerai, kaip ten reikaliukai?
3: Nu, 20 šilumos, tai saulutė, tai apsiniaukė ir vėjelis toks.
2: Tu, bet visai neblogai gal?
3: Gana neblogai, jo.
2: Super, ačiū labai, Molėtai, štai taip, kas kitaip? Kas kitaip? Kas kitaip? Sveiki.
4: Sveiki.
2: Kuo vardu?
4: Arius.
2: Aha, iš kur jūs?
4: Na, aš iš Kauno, bet šiuo metu vanesnėje atvažiavau į sodą.
2: Kaune, kiek girdėjau, kad visai neblogai šiandien.
4: Jo, kai važiavau buvo į sodą, tai rodė 23, o atvažiavau į sodą, tai nukrito iki 22. Bet tai... Storiukas tiesiog įdėl...
2: Superinė lietuviška vasara, pavyzdžiui, man tai tobulo taip yra. Gerai, ačiū labai, Kaunas laikosi nuostabiai.
1: Kaip suprantu, savaitgaliui į sodą ir atvažiavo mūsų klausytojas, ar ne?
2: Sveiki. Prašyčiau valgyt gal.
1: Labą dieną.
4: Labadiena.
2: Labadiena.
1: Kas mums paskambino?
4: Jums paskambino Jonas iš Marijampolės.
1: Labai malonu. Jonai, kaip tik žinokit, planuoju savaitgalį į Kalvariją važiuoti. Ar verta, ar geras oras?
4: Dabar šiuo metu 25.
2: O. 25, wow!
1: Bet čia tikrai ne dėl to, kad norit prisiviliot, kad aš tikrai atvažiuočiau į Oriją ir pasimaudyti.
4: Ne, tikrai, be jokių
2: ne tik dėl to. Ne tik dėl to.
1: Gerai, o koks jūsų planas savaitgaliui? Ką veiksit, ką suplanavę?
4: Nu, planas sekmadienį išvykti į darbus į Vokietiją, o kol kas vat, nieko, grįžtam iš Kauno, oras malonus, tai vat, čia Aurimas, kaip sakyt, parekomendavo jam skambyti, kad pranešinėti, kokį orai kažkur mes randami.
2: Labai gerai,
1: taip, klausyti, pasaka.
4: Ir norėjau pasakyti.
1: Gerai, tai mes gerai, labai ir džiaugiamės. Ir aš prašau.
2: Ačiū labai.
1: Gerai.
2: Apie orus.
0: Apie orus.
1: Ir apie vorus, ir apie orus. Papasako, Kaurimai, kas mūsų laukia?
2: Penktadienio naktį šiaurės vakarinėje šalies pusėje dieną daugelyje rajonų trumpai palis. Nu, trumpai, kažkaip neblogai, ne, įkvėpia. Kai kur galima perkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra naktį nuo 12 iki 17. Dieną 19-24 šilumos, naktį Vilniuje ir

0: Šiauliuose 15, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje 17 šilumos. Dieną Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 20 šilumos. Kaip panašiai kaip šiandien.
1: Nu gerai, o mes visai netrukus dar ir gimtadienį lėksim, tai galite užsukti į mūsų svetainę lietus.lt ir užregistruoti.

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramą šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
5: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos ACM.lt.
1: Reklama.
6: Radio stotis Lietus.
0: Sena gera daina.

0: kitus.
1: 14 valandų ir 45 minutės ir mes pasiruošę į gimtadienį lėkti, nes penktadienis, gimtadienis, žodžiu, fantastika.
2: Vasaradienis, liepadienis, žodžiu, važiuojam pas poną Eugenijų.
1: Lekiam pas Eugenijų ir...
2: O jis yra direktorius, ar ne? Jo.
1: Ką mes žinom apie Eugenijų?
2: Taip, gimtadienis, 2 šešetukai, magija.
1: Ajo.
2: Žiūrėk, 3 diena, 2 šešetukai.
1: Mhm.
2: Tai?
1: Nu,
2: čia yra ženklas. Duokim man ženklą.
1: O, sveiki, Eugenijau.
3: Sveiki.
1: Mes jau repetuojam dainas jūsų gimtadienio, ką jūs veikiat?
3: Sakykim, taip gimtadienis jau praėjo.
1: Kaip suprasti?
3: Tiesiog.
1: O tai ne šiandien?
3: Lygiai prieš mėnesį.
1: O jei, nu gerai.
4: Radijo stotis Lietus.
1: Gerai, tai reikia mums išsiaiškinti, kas čia vyko.
2: Eugenijau, žodžiu, jums skambina radijo stotis Lietus, Simona ir Aurimas, mes gavom pranešimą, kad šiandien jūsų gimtadienis, tai vat ir skambinam, pasimetė patys dabar, irgi sėdim įsižiūrėjom.
3: Pakartot.
1: Rimtai?
2: Ir gerai.
1: Nu gerai, bet gerai. Tai žinokit, tikrai žmonės stengiasi, o tai ką per gimtadienį nieks nesveikino, kad čia dabar visi sudėjo tos linkėjimus?
3: Radijo stotis Lietus.
1: Taip.
2: Jo, Eugenijau, o žiūrėkite, o taip,
3: tai... Prieš mėnesį.
2: Tai čia birželio 3 diena buvo, jo?
3: Taip.
2: Nu, žiūrėkite, vienas žmogus apsiskaičiavo, tai, bet vis tiek paklausykite sveikinimą.
1: Taip, gyvenimas tai spalvota kelionė, o šiandien dar viena ryški stotelė tavo kelyje, tegu šie metai būna kaip saulėtas rytas, šviesus įkvepiantis ir pilni gerų staigmenų. Linkime ne tik svajoti, bet ir išdrįsti tas svajones paversti tikrovę. Gražaus gimtadienio linki savo direktoriui darbuotojai.
2: Genutė, Daiva, Kamilė ir Ivoris, tai dabar čia jūsų darbuotojai ir kaip?
3: Taip.
2: Nu va, matų darbuotojai ne iki galo viską žino apie direktorių.
1: Tai va.
3: Kokie šaunuoliai.
2: Premijos nebus metų pabaigoje, manau, dabar.
1: Ne, tai bus 2, nes 2 ir gimtadienis.
2: Gerai,
1: ir premijos turbūt. Tai Eugenijau. Nu,
3: ačiū jums, kad jūs esate.
1: Ačiū jums, kad jūs priėmėte truputėlį pavėluotus, bet tikrai nuoširdžius sveikinimus.
3: Ačiū labai.
2: Eugenijau, būkite sveikas. Iki.
1: Iki.
3: Ačiū.
0: Vis

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnynos spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimo pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, traukimą ir skausmą, kurį sukelia žarnynė susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
5: Aš, Merūnas Vitulskis, Liepo 16-osios vakarą kviečiu jūs į ypatingą vasaros koncertą Valdovų rūmų didžiajame kieme. Amžinos melodijos, muzika, kuri jaudina, pakilėja ir lieka širdyje. Bilietus platina, bilietai.lt, koncerto radijas Lietus.
1: Reklama.
6: Labas, čia Rokas Jan.
7: Labas, čia Jessica Shai. Jūs klausot radijo stoties Lietus.
6: Sveiki, čia Martynas Kavaliauskas. Jūs klausotės radijo stoties Lietus.
0: Radijo stotis Lietus.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius prezidentui pateikė patvirtinti savąjį ministrų kabinetą. Aiškėja, kad jame lieka dirbti dalis ministrų dirbusių Ringos Ruginienės vyriausybėje. Tarp jų ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, dėl kurio pozicijos buvo bene daugiausia abejonių. Prezidentas žada per kelias dienas apsispręsti ar palaiminti naujosios vyriausybės sudėtį. Ministrų kabineto sudėtis turi būti pateikta kartu su vyriausybės programa. Ją tvirtins Seimas ir po šio proceso naujoji vyriausybė pradės darbą. Tuo metu nevyriausybinių gamtosaugos organizacijų atstovai vienijasi ir kreipiasi į šalies vadovą, ragindami nesvarstyti Kęstučio Mažeikos kandidatūros į žemės ūkio ministrus. Baltijos aplinkos forumo vadovas Žymantas Markvienas sako, kad Mažeikos ankstesni sprendimai einant aplinkos ministro pareigas buvo nukreipti labiau gamtos išnaudojimui, o ne saugojimui.
1: Deklaruojamos nuostatos irgi kelia labai didelių nuogąstavimų. Mažeika aiškiai pasisako, jog svarbu yra stiprinti augalininkystę, grūdininkystę. Lietuvoje žemės ūkio sektoriai yra labai dominuojantis sektorius, labai stipriai prisidedantis prie mūsų dirvožemio alinimo, prie mūsų gamtos nuskurdinimo, tas toks intensyvus ūkis. Mes manome, kad tai dar labiau sustiprės šitos tendencijos. Žemės ūkis, kaip žinote, yra pripažintas strateginės reikšmės sektoriumi apsirūpinti maistu. Ir jeigu mes pasižiūrėtume į tai, kaip mes Lietuva apsirūpiname maistu, kaip žemės ūkis mus aprūpina maistu, mes matome visišką disbalansą. Mes kiekvienam piliečiui per metus užauginam berods 2 tonas grūdų, tuo tarpu daržovės, vaisius mes importuojam iš kitų šalių. Kiekvienais metais pas mus nyksta pievos, maždaug tokių plotų nuo, reiškias, kaip Kauno ir Klaipėdos miestas kartu sudėjus.
0: Aplinkosaugininkų teigimu, artėjant Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos tarybai, Lietuvai reikia ministro, gebančio atstovauti viešajam interesui, o žemės ūkio ministrui tenka atsakomybė ne tik už žemės ūkį, bet ir už biologinės įvairovės įsaugojimą, klimato kaitos švelninimą, vandens išteklių bei Baltijos jūros apsaugą. Armėnijos parlamentas priėmė įstatymą draudžiantį užsienyje gyvenantiems piliečiams dalyvauti rinkimuose. Šie pakeitimai bus įtraukti į Respublikos rinkimų kodeksą. Parlamento rinkimuose ir referendumuose galės dalyvauti tik tie Armėnijos piliečiai, kurie nuolat gyveno šalyje ne mažiau kaip 366 dienas per pastarąsias 730 dienų. Pakeitimų autoriai premjero Nikolo Pašiniano partijos pilietinės sutartis deputatai, jų teigimu nuolat užsienyje gyvenantys piliečiai dažnai nepakankamai susipažinę su šalies vidaus politinė situacija, arba jie gali būti paveikti kitos valstybės politinės darbotvarkės. Prancūzijoje, Nyderlanduose ir Belgijoje birželio mėnesį per užplūdusį anomalų karštį užregistruota 3700 perteklinių mirčių. Valdžios institucijos įspėja, kad šie duomenys yra preliminarūs ir dar gali padidėti. Prancūzijoje užregistruotos 2025 perteklinės mirtis, ypač padidėjo mirtingumas tarp vyresnių nei 45 metų žmonių. Belgijos sveikatos apsaugos ministerija pranešė apie maždaug 1200 perteklinių mirčių ir Nyderlanduose teigiama, kad šalyje užregistruota apie 480 papildomų mirčių, daugiausia tarp vyresnių nei 80 metų žmonių. Rytoj Lietuvoje daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų ir 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Ne į temą.
1: 15 valandų ir 12 minučių Lietuvoje. Mes labai džiaugiamės, kad leidžiate šį penktadienį draugę su Lietumi ir žaidimu ne į temą.
2: Taip, žaidimas ne į temą, šiandien muzikinė tema. Šiaip man buvo labai labai smagu ieškoti informacijos ir nežinau, aš tik bijau sakyti, nes nežinau, ar šiandien nusišnekėsiu.
1: No.
2: Bet gal tu kartai žinai. Žodžiu, ar tu žinoji, ar tiksliau gal, ar tai yra tiesa, kad Justinas Jarutis turėjo kažkada grupę, kuri vadinosi, jei kur dabar čia viskas dingo, palauk, ojei, pala. Neberandu, žinau.
1: Ką?
2: Neberandu tiesiog.
1: O kas ten, apie ką buvo?
2: Grupė kažkokia keistų pavadinimo, palauk.
1: Tai gal ir turėjo. Nu, tai ir aš turėjau grupę Kvatro, pavyzdžiui.
2: Tu turėjai grupę Kvatro?
1: Tai mes buvom mokykloje, keturios draugės buvom ir sugalvom, kad darysim grupę ir buvom Kvatro. Žinoji apie tai?
2: O gavosi... Gavosi...
1: Maniana.
2: Maniana. Gerai. Tai žodžiu, muzikinės temų šiandien abi.
1: Gerai, Lietus, alio.
2: Čia viskas dėl.
1: Labas.
3: Labą dieną.
1: Kas mums paskambino?
3: Elvyra.
1: Elvyra, iš kur jūs?
3: Iš Kauno.
1: Va! Gerai, Elvyra, bet jūs į žaidimą paskambinot?
2: Tai manau.
1: Nu, nesu tikra. Elvyra, ar į žaidimą, ar kitų klausimų?
3: Taip, į žaidimą.
1: Gerai. Elvyra, aš čia taip šuktelėjau, nes šiaip jums būtų geriau buvę Aurimo komandoje.
2: Būtų.
1: Bet pabandom ir šitam regione sužaisti. Žodžiu, aš surinkau žymius Lietuvos scenos pasaulio žmonės, kurie yra iš Klaipėdos. Tai jeigu iš Klaipėdos, sakot į temą, jeigu iš kažkur kitur, sakot ne į temą, gerai?
3: Gerai, bandom.
1: Tai 3, 2, 1 ir pradedam. Januška.
3: Taip.
1: Karaliai.
3: Taip.
1: Montvidas.
3: Ne.
1: Bavarija.
3: Taip.
1: Mango.
3: Taip.
1: Labai pagalvodama, bet be klaidų. Žinokit.
2: Super.
1: Be klaidų tikrai.
2: Dieninga tūtė esam, turim viską žinoti.
1: Taškai ir puikiai. Sveikinimai kol kas. Elvyra, žinokit, išsiskiriam tam, kad galėtumėm sužinoti, kaip seksis Saurimo komandai.
2: Gerai, žinai, bet kita vertus, gali gyventi Kaune, bet nebūtinai žinoti, kad ta grupė yra kilus iš Kauno. Tai šiandien mes į Kauną keliausim.
1: Taip. Gerai, ieškau tau dabar žaidėjo. 1-8-2-3. Kasgi, šiaip aišku, būtų dar įdomiau, kad ne kaunietis būtų žmogus.
2: Jo, turbūt, kad taip.
1: Nes tada jau tikrai viską žinos ir bus labai sunku turbūt laimėti.
2: Alio, laba diena.
1: Žvejojam, žinok, čia mes žvejojam.
2: Žvejojam.
1: Ir lynus, ir karosus, ir karšius.
2: Žvino, nei uodegos.
1: Gerai, dabar jau tikrai.
2: Alio, laba diena. Sveiki. Ar tu man gali pagauti žuvelę kokią?
1: Aš žuvelę to pagausiu. Sveiki.
4: Labą dieną.
1: Labas, ko vardu?
4: Algirdas.
2: Algirdai, iš kur paskambinot?
4: Iš Lazdijų rajono.
2: Iš Lazdijų rajono. Šiandien, Algirdai, aš vardinsiu grupės lietuviškas. Jeigu ta grupė yra iš Kauno, arba Kaune buvo įkurta, sakykite į temą, jeigu žinot arba spėjat, kad ta grupė ne iš Kauno, sakykite ne į temą. Tai labai viskas paprasta. Gerai?
1: 3, 2, 1, pradedam.
2: Antis.
4: Taip.
2: Foje.
4: Taip.
2: Ivo.
4: Taip.
2: Skamp.
4: Ne.
2: Dinamika. Dinamika, žinokite, iš Kauno. Skamp yra iš Vilniaus, tai čia gaunam pirmą tašką. Iva yra iš Kauno. Du taškai, foje yra iš Vilniaus, tai čia taško neturime. Ir trečią tašką gauname už antį, kuriai buvo sukurta Kaune. Trys taškai.
1: Geras pasirodymas, bet truputį pritrūko ir lauksim skambučio jau pirmadienį.
2: Visgi Lazdijai, ne Kaunas.
1: O šiandien taip, Elvyrai, atitenka Lietaus kojinės. Sveikinam. aš kaip tik žinok, nu va taip tiesiog...
2: A tu šiam be kojinių, man.
1: Aš be kojinių, bet aš ką noriu pasakyti, kad Picasso irgi yra tikrai puiki grupė, prasidėjusi bent jau tikrai Klaipėdoje, dabar ten tų narių galbūt ir iš kitur yra, bet kaip tik jie dabar į eterį ir keliauja.
0: Puiku, su daina.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 2-6 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Sveriamiems marinuotiems kepsneliams ir šašlykams 20% nuolaida. O du buteliai gazuoto natūralaus mineralinio vandens Vytautas už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
1: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
5: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
5: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams. Aquafor.
1: Reklama.

0: su lietumi. Eteryje Simona ir Aurimas. Laimės ratas. Radio stotis Lietus.
1: Reklama. O taip, Laimės vasara. Projektas, kuris turi atnešti laimės kiekvienam mūsų klausytojui.
2: Aš labai abejoju, ar dar liko bent vienas Lietuvos gyventojas, kuris ne

0: Nėra nei vieno nelaimingo laukelio, ką be išsuksmėte, ar tai mūsų firminiai kažkokie prizai. Tai ką, bandom tuomet pasikalbėti ir
1: Gerai, pabandom pasikalbėti, suksim laimės ratą ir čia jūs vis dar galite laimėti kelialapį į finalą arba lietaus prizų. Sveiki.
2: Į finalizą. Alio, laba diena. Kovardu?
3: Kovardu? Gintaras.
2: Gintarai, labai malonu, dar nei kartu nesukot.
3: Ne kartą, labai daug kartų bandžiau, pastovi jūs klausau.
2: O jei kaip gerai. Gintrai atėjo tą dieną, tai dabar ką, bandu pasukti?
3: Taip.
2: 3, 2, 1 ir važiuojam. Opa.
3: Važiuojam.
1: O norėtumėte kelionės ir ar koks lietaus prizas irgi tiktų?
3: Kas bus, tas bus gerai.
2: Na jo.
3: Gerai. Tai visą laiką gerai.
1: Tai yra...
2: Laimės lašelis. Tai yra toks antistresinis kamoliukas, žinot, vat, pavyzdžiui, kai žmona erzina ar vaikai, ar kažką, ar darbdavys, koks piktas, tai maigai ir žodžiu, ir viskas būna gerai.
1: Gintarai, kur keliaus Supratau. Prizas, nes matau, kad...
3: Ne... Į Ukmergę, šiaip aš turiu ir lietuvišką.
1: Ai, supratau, gerai. Tai gerai, žodžiu, vis be problemų bus įmanoma pasiimti laimėtą prizą.
3: Jo.
1: Gintarai, linkim jums labai laimingos
2: Ačiū
1: vasaros.
2: Ačiū labai, iki.
3: Ačiū jums, geros dienos.
2: Geros.
1: Reklama.

0: Penktadienis ir mes, žinokit, dar tikrai labai norim apie tą puikų dalyką keliavimą su testur pasikalbėti, nes šeimos keliauja su testur.
1: Aš nežinau, kitur net neverta ieškoti, negaiškite laiko, keliauti su vaikais apskritai apsimoka nerealiai, nes atrinktuose viešbučiuose vaikams taikomos nuolaidos ar netgi nemokamas apgyvendinimas, o mažųjų poilsiui paruošti vandens kalneliai, baseinai, mini klubai ir smėlėti paplūdimiai. Jeigu, pavyzdžiui, kyla klausimas, kodėl verta rinktis testur, tai Simona gali papasakoti, paaiškinti.
0: Oi, taip, daugiau nei 20 kelionių krypčių keliaujant į Turkiją nuo 6 asmenų individualus pervežimas, nereikės ten, žinote, vargti su visais autobuse. Kūdikiams iki 2 metų yra į kainą įskaičiuotas registruotas bagažas. Tai įsivaizduokite, viską galite.
1: Žmogeliuko nėra, bet bagažas arba jam yra paskaičiuotas.
0: Taip, pasijamate tiesiog daugiau daiktų, arba tiesiog turite galimybę parsivežti labai daug lauktuvių. Egipto ir Turkijos atrinktose viešbučiuose net 200 eurų asmeniui vertės TES VIP paslaugų paketas. Dovanų.
1: Na, o prizinis Peloponesas žavi plačiai smėlio paplūdimiais, autentiška graikiška atmosfera ir istoriniu Olimpijos regionu vieta, kur gimė olimpinės žaidynės. Testur šeimos atostogos prasideda čia.
2: Reklama. Čia lietus. Apie orus.
0: Ir kad dar kažkaip būtų truputėlį daugiau impulso tas atostogas visgi planuoti, tai kokiegi čia orai mūsų laukia?
1: Žinok, rytoj orai labai panašus kaip ir šiandien. Penktadienį naktį šiaurės vakarinėje šalies pusėje dieną jau daugelį rajonų gali trumpai palyti, galima ir perkūnija, stiprus vėjas. Šią naktį temperatūra nuo 12 iki 17 bus, o dieną rytoj 19-24 šilumos.
2: Geros dienos. Čia lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
4: Liepos 3-6 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, 30% nuolaida vaisvandenėms, 40% nuolaida kūno, plaukų ir burnos priežiūros kosmetikos priemonėms, 40% nuolaida žuklės prekėms, bei 40% nuolaida baseinams ir pripučiamoms paplūdimio prekėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt, ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Reklama.

0: taip, lieka 15 minučių iki 16 valandos, o mes su Aurimu, žinokit, lekiam ir dar vieną gimtadienį, tikėkime, kad jis bus šiandien.
1: Taip, nes praeitą valandą šiek tiek mėnesiuko pavėlavę mes nuskuodėm, bet genutė mus apgavo tiesiog.
0: Nu nieko, nieko, žinokit, visiems pasitaiko, o registruoti sveikinimus galite mūsų svetainėje lietus.fm.
1: Gerai, šiandien užmatėm, kad Ingos yra gimtadienis, Audra pasirūpino, kad ji būtų pasveikinta Lietuvoje. Aš galiu paskambinti, jeigu nori.
0: Audra? Ar Audra?
1: Audra ir Audra.
0: Gerai, ar man paskambinti?
1: Aš galiu.
0: Gerai, skambink. Mhm.
1: Audra.
0: Nu, Audra, sako.
1: Audra. Labą dieną. Ar paskambinau Ingai?
2: Taip.
1: Labai malonu, Inga, jums skambina.
3: Radijo stotis Lietus.
1: Su gimtadieniu.
0: Eik tu savo, kaip gerai. Ilgiausių metų, Inga.
1: Skambina Simona ir Aurimas iš Lietuvos. Kur pričiupom? Šventėje, darbe? Tikiuos, kad nedarbe.
2: Nedarbe, jau namuose.
1: Gerai, kaip gerai.
0: Inga, kadangi jūs tokia ypatinga, kur švesit gimtadienį?
2: Namuose su draugėm.
1: Jėhū! Kiek merginų priskaičiavot?
2: O, nu, turėtų būti 7, tu toks bomba.
1: 7, koks skaičius geras, labai gerai.
0: Gerai.
1: Apie viską pagalvota, super.
0: Tai kuriam čia mieste visos ten koncentracija gražiausių merginų bus?
2: Tai gražiausias Lietuvos miestas.
0: Zarasus, ar ne?
1: Kaunas, manau.
2: Taip.
0: Zarasai?
1: Ai, Zarasai, Jėzus, iš kur tu žinai?
0: Tai sakė.
1: Ai, negirdėjau. Kol galvojau apie gražias merginas, pragirdėjau štai.
0: Nu, tai nieko nuostabaus, jau taip sakant, jau vizualizacijos prasidėjo, ar ne, jau ir Inga, žinokit, mes gavom laišką, kuriame štai kas parašyta. Linkiu tau stiprios sveikatos, daug džiaugsmo, šypsenų ir gražių akimirkų kiekvieną dieną. Tegul išsipildo didžiausias svajonės, darbe lydi sėkmė, o namuose jaukumas, meilė ir laimė. Gražios ir nepamirštamos gimtadienio šventės.
1: Ir manau, kad sveikina to šelmiukės jūsų Audra, Nijolė ir Inga.
2: Nu, nežmoniškai, ačiū labai.
1: Bet palaukit, bet tai kadangi buvo paminėtas 7, tai man čia trūksta vardų.
2: O, dar yra Rasta, dar yra Aurelija, dar yra Rima ir dar yra Žaneta.
1: Ir Ingutė, aišku, viduryje stovi šiandien ratelio.
0: Tai linkim jums, merginos, labai labai smagiai pasibūti, atšvesti, o čia kaip tik ir daina, žinokit, susikūriau šventę sau. Tai kurkite šventę ir sau, ir savo brangiosiams.
1: Aš dar noriu paklausti, o tai nebus nei vieno viruliuko visai?
2: Nu, žinokite, pas mus toksai, sakykim taip, vyrai paleidžia, gaunasi toks bob vakaris lengvas, kadangi jums... amžius viruoja jau.
1: Aš jums galiu pasakyti, kad turite labai gerus vyrus, nes aš, pavyzdžiui, nepaleisčiau.
0: Oi, prasideda. Aurimai, tu, nežinau, galėtum, pavyzdžiui, Ingai pasiūlyti kokteilius tiesiog daryti ir tokiu...
1: Ne, ten neturi būti nei vieno vyro, aš supratau. Viskas. Ačiū labai, merginos, gero vakarėlio.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronum tik už 5,98 €. Silikoninis kraikas katėms vos už 2,18 €. O 20 cm aukščio vazoninis augalas kaulas sėklis tik už 1,48 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19 €. Lidl vertė.
1: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prieš artėjantį NATO viršūnio susitikimą Turkijoje saugumo ir gynybos iššūkiai šiandien aptarti Berlyne, kur Baltijos šalių vadovai susitiko su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu. Po susitikimo kancleris pabrėžė, kad saugumo situacija negerėja, pagrindinė grėsmė ir toliau išlieka Rusija.
1: Mes norime aiškiai konkrečiai pasakyti, Rusija testuoja NATO šalių vienybę. Vienas to pavyzdžių – kabelių pažeidimai Baltijos jūroje. Maskva testuoja, kiek NATO yra susitelkusi ir pasirengusi veikti iš vieno. O kur toks Rusijos elgesys veda, diena iš dienos matome Ukrainoje.
0: Dar praėjusiais metais NATO viršūnio susitikime šalis susitarė iki 2035 metų išlaidas gynybai padidinti iki 5% bendrojo vidaus produkto. Baltijos valstybės jau dabar skiria beveik 5 arba daugiau procentų gynybai. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad net Rusijos grėsmei nemažėjant kitoms šalims 5% finansavimą pasiekti per ilgesnį laiką, esą yra pakankamai ambicingas tikslas.
2: What is especially important?
1: Ypač svarbu, kad visoms šalims sutarus iki 2035 metų gynybai skirti 5%, tai šio tikslo siektume vieningai. Būtų prieštaringa ir pavojinga, jei susiskaldytume, vienos šalis pasiektų 5% išlaidų lygį, o kitos liktų ties 2 ar 2,5%. Tai skaldytų NATO ir silpnintų kolektyvinės gynybos dvasę bei vienybę.
0: Kitą savaitę vyksiančiame NATO viršūnių susitikime Ankaroje daugiausia dėmesio bus skiriama gynybos įsipareigojimų, dėl kurių sutarta pernai įgyvendinimo vertinimui. Tuo metu Lenkijos vyriausybės vadovas Donaldas Tuskas paragino Lenkijos delegacijos narius vykstančius į NATO viršūnių susitikimą Turkijoje būti atsargiems tolesniuose pareiškimuose dėl Varšuvos finansinės paramos Ukrainai, apie tai praneša RMF24. Vyriausybės vadovas taip pat patikino, kad derybų metu Lenkija nepakeis savo pozicijos dėl būtinybės remti Ukrainą, tačiau tuo pačiu metu jis užsiminė, kad Varšuva neketina prisimti papildomų finansinių įsipareigojimų. Jungtinių valstijų kariuomenės Europoje ir Afrikoje vadas generolas Kristofas Donahjų paliko pareigas, apie tai praneša leidinys Army Times. Netikėtai greito generolo atsistatydinimo priežastis, jis šiuose pareigose dirbo vos 18 mėnesių neskelbiamos. Jis tapo mažiausiai 6 generolų, kuris pastaruoju metu buvo atleistas iš pareigų. Apie artėjantį atleidimą oficialiai tapo žinoma birželio pabaigoje. Anksčiau, remdamasis šaltiniais Pentagone, tai prognozavo žurnalas Atlantik. Žurnalo šaltiniai tai siejo su gynybos ministro Pito Hekseto noru pašalinti visus, kurie buvo susiję su Jungtinių valstijų kariuomenės išvedimu iš Afganistano 2021-aisiais. Generolas Donahjų žinomas be kita ko ir dėl to, kad tapo paskutiniu kariškiu tuo metu palikusiu Afganistaną. Ir apie orus Lietuvoje, rytoj daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis lis smarkiai ir superkūnyje, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 3 minutės.

0: Eteryje Simona ir Aurimas. Ką valgom?
1: 16 valandų ir 11 minučių. Mes, žinokit, su Aurimu pradedam jausti, kad kažką pilvas
2: grubė. Aš žinau, mes labai dažnai, ypatingai vasarą, kalbam apie šaltibarščius, ne? Ir tikrai esam kalbėję, kad jie būna ir balti, bet žinok, pasirodo, kad šalta, nu, nežinau, ar šaltibarščiai tiksliai vadinasi, bet ir graikai turi tokią šaltą graikišką sriubą. Galiu truputėlį papasakoti apie receptuką pasakyti.
1: Nu, pasakyti.
2: Bet žinok, man atrodo, kad visai turi būti skanu. Tai reikia agurkų, tai be proporcijų. Žodžiu, reikia agurkų šviežių, reikia kefyro, reikia česnako skiltelių, reikia krapų, mėtų lapelių ir citrinos sulčių. Tai vat iš viso to, ką papasakau, reikia tiesiog padaryti sirbytę. Žodžiu, į kefyrą supjaustom agurkus, įspaudžiam česnako, krapų ir mėtų lapelių, truputėlį spaudžiam citrinos, nu, rūkštelių, žodžiu.
1: No.
2: Va, ir su virtom bulvėm, žinok, jie valgo, pasirodo, šitą reikalių.
1: Ai, nu, tai
2: turėtų
1: labai
2: būt skanu.
1: Panašiai.
2: Nu, tik tiek, kad aš nežinau, ar čia jau labai... Ar česnakai, nu, ar jau labai... Bet o kodėl ne, į kefyrą česnakai turėtų tikti?
1: Aš tai dedu kartais ir į šaltibarščius česnako.
2: Turim tai dėdini? Mm-hmm. Ai, geras, aš nesurgavęs. Tai gal ir skanu, tai ką?
1: Nu, jeigu aš tai visur galėčiau įdėti, man atrodo.
2: Gerai, o ką jūs valgot? Pasakykite mumis.
1: Pasakyk man, pasakyk.
2: Ar tylėsim dabar?
1: Nu gerai, tai pasikalbom. Sveiki.
2: Kalbėkim.
1: Lietus, alio?
3: Lietus, alio?
1: Labas, kas mums paskambino? Alio?
2: Oi, pabėgo. Bet man atrodo, žemaičiai sakė, labdien.
1: A, ne?
2: Labdien.
1: O, čia mes... Čia
2: sveiki, jeigu galima tyliau truputėlį, ko vardu? Ko vardu?
4: Labą dieną, Dariu.
2: Ką gaminat, ką valgot, sakykit?
4: Draugė paruošė lambukų sriubą.
2: Lambukų.
1: O kas yra lambukai?
2: Jie čia, ar čia avelis vaiko?
4: Barštelių viršūnėlės.
1: Ai, lapienė tokia mes sakydavom kažkaip, lapienė. Nu, iš burokų lapų.
2: Ai, lambukai?
4: Taip, lambukai.
1: Rimtai, kaip gerai, kad jūs man priminėt. Aš kaip, nu, man tai labai irgi skanu.
2: Aš jau angliškai lamb yra riena, ne?
1: Nu taip, bet čia niekas apie
2: nuvirtas ariukas.
1: Gerai, bet o sakykit, ar dėjo kokį tai rūkyto skonio, kad būtų kas nors? Ar tiesiog kokį šonkauliuką nuvirė?
4: Taip, dėjo šonkauliukų, dėjo rūkytų dešrelių. Sugrįti, nevalgom.
2: Dariu, žinokit, noris, taip ir noris padinuoti, reikia. Draugė turėti, reikia.
1: Ramunė, bravo, linkėjimai, šaunuolė. Geros savaitgalį jums, ačiū jums, kad paskambinot.
2: Lambukai, norėčiau.
1: Lambukai kaip Lamborghini. Sveiki.
5: Labą dieną.
1: Labas, kuo vardu?
5: Alvydas.
1: Alvydai, ką valgo šiandien?
2: Jau tas...
5: Prisigrybavau voveruškų.
2: Nu.
1: Jau yra.
5: Nu ir paėmiu, išdarinėjau, ištvarkiau.
2: Taip.
5: Paėmiu lašinukų, pakepiau su svogūnais.
2: Taip.
5: Uždėjau voveruškas.
2: Taip.
5: Viskas įsitušino. Įsikėpė.
2: Ir ant bulvikių?
5: Ir valgiau su šviežiom bulvėm.
2: O, gerai. O, Alvydai, o bulvės savo šių metų?
5: Taip, savos.
2: Geras.
1: A, yra ir bulvė jau?
2: Yra, žiūrėk, aš jau valgiau.
1: Alvydai, o žinokit, labai mėgstu šitą patiekalą valgyti su tais tokiais vienos dienos agurkėliais paraugintais. Ar tokių irgi buvo, ar ne?
5: Ne, dar kol kas neparauginti.
2: Alvydai, aš dar noriu greit paklausti, o jūs prieš tai voviruškas kiek apverdate ir iš karto žalias dedat į lašinuką, į skirgelius?
5: Žalias dėjau.
2: Žalias.
1: Tai žalias.
2: Kaip jos rūdos, bet žalias.
5: Virtos, tai jos būna tokios kaip ir guminė.
1: Ai.
2: Nu jo. Taip.
1: Nu žinokit, karališkai skamba.
5: Buvo labai skanios, minkštos ir labai skanu buvo.
1: Ai, net nebejojam. Nu, labai gerai. Nu, čia karališkai jau.
2: Tai gal ir gana,
1: aš net nežinojau, kad jau yra grybų.
2: Aš žinok, tai noriu dabar lambukų sriubytės ir vat, tų grybų.
1: O antram patekalui tu, ar ne grybų?
2: Taip.
1: Gerai. Skanaus visiems. Radio stotis.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Iki Liepos 5 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytos auksaspalvės dorados tik 9,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O Liepos 3-5 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Benų vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benų vaistinė.
4: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
5: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu medsraigčiams robus 20, o laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Mokyvežį.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
1: Reklama.

0: Būkit laimingi.
1: Čia Lietus.
0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Eteryje Simona ir Aurimas.
2: Mėly klausytojai, žinokit, stebim milžiniškus kamščius ir po langais. Ir
3: Vilniuje yra baisu.
2: Visur yra, nežinau, kažkaip visi išvažiuoja į pajūrį turbūt.
3: Taip, turint omenyje, kad aš ir prieš porą dienų skaičiau, kad neliko jokių vietų, nei pas močiutės, nei viešbutyje, nei pigiam, nei brangiam, nei toli, nei arti pajūrio. Kranto, tai turbūt, kad ir ten nemažai kas važiuoja.
2: Tai, žodžiu, tikrai kviečiame suklusti visus, kurie šį šventinį Liepos savaitgalį planuoja praleisti pajūryje. Jei dar tik dėliojatės planus, ką čia nuveikus smagaus, tai dabar pats metas juos papildyti. Nes Liepos 4-osios vakarą Palangoje šventinį savaitgalį atidarys Sauliaus Prūsaičio koncertas.
3: Taip, ir būtent į Sauliaus Prūsaičio koncertą jūs kviečia restoranas Pineta. Jūs kviečia į jaukų vasaros vakarą, kuriame netrūks geros muzikos, pajūrio nuotaikos ir didžiausių atlikėjų hitų. Be abejo, ir norim šokti, ir prie žiūrėlio, ir 39, ir visi kiti tikrai skambės.
2: Tai žodžiu, griebkite draugus, gerą nuotaiką ir susitikime ten, kur vasara skamba garsiausiai.
3: Nu, bilietų ieškokite bilietai.lt.

0: Laimės vasara su Lietumi. Laimės vasara. Apie orus.
1: O orai kokie, Aurimai?
2: Aš žinok, tuoj grįšiu į žemę, aš dabar galvoju, sėdžiu, žinai, ilgai savaitgalį Pinetos restorane, Pineta kolada geri, žinai, ir prūsaitė. Fantastika. Gerai, penktadienį naktį šiaurės vakarinėje šalies dalyje, dieną daug kur gali trumpai palyti, galima per kūnį ir gūsingas vėjas. Šią naktį temperatūra 12-17, ryt dieną 19-24.
1: Visai nieko.
2: Neblogai.
1: Žinau, kad tau būtų dar lengviau užsigazuoti, kaip sako, žinai, truputėlį užsivesti ant to kelio, tai kaip tik Saulius Prūsaitį su Igle ir padainuoti.
0: Radio stotis.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30-ą, liepo 6-ą dienomis su Ačiū kortele. Avietiniai pomidorai, euros 49. Kiaulienos sprandinė be kaulo, 3,49. O vytinta ispaniška dešra El Pozo Fuetek su pelėsiu, euros 89. Maksima, tai ko reikia.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: Na kągi, mūsų mėlėji, mūsų kutuliukai,
2: gražuliukai,
1: mūsų tikrai laukia gražus ilgas šventinės savaitgalis, tai mes būtinai, aišku, pirmadienį ir kartu susitiksim, dar pasiruošim, užtvirtinsim
2: Taip.
1: Tą šventę, švesim kartu, aišku, o kol kas gražaus jums pirmojo Liepos savaitgalio.
2: Būtinai saugaus, nes tikrai daug kas keliauja ir pajūri, tai būkite saugus, neskubėkite, o jeigu ir pateksite į kamštį, kaip pat mes netrukus su Simona pateksime į kamštį, tai įsijunkit lietutį ir pasirūpins Kotryna.
1: Jums. Taip, Kotryna jau visai netrukus pradės penktadieninę širdelių programą, kviečiam pasilikti kartu su Lietumi. Būkit geri vieni kitiems.
2: Ir iki.
1: Iki.
0: Gero kelio. Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Liepos 3-6 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškės sūriams. 30% nuolaida ledams, bei 40% nuolaida žaislams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 €. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų – tik €49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės – net 44% pigiau. O 125 gramai šaltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė – tik 2,89. Lidl verta.
1: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Domaravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius prezidentui pateikė tvirtinti savoje ministrų kabinetą. Aiškėja, kad jame lieka dirbti dalis ministrų dirbusių į Ringos Ruginienės vyriausybėje. Tarp jų ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, dėl kurio pozicijos buvo bene daugiausia abejonių. Prezidentas žada per kelias dienas apsispręsti ar palaiminti naujosios vyriausybės sudėtį. Ministrų kabineto sudėtis turi būti pateikta kartu su vyriausybės programa, ją tvirtins Seimas ir po šio proceso naujoji vyriausybė, jeigu gaus pritarimą, pradės darbą. Aukščiausiams šalies politikams sutarus dėl brandulinio ginklo dislokavimo Lietuvoje draudžiančios nuostatos išbraukimo iš konstitucijos įregistruotas, tai numatantis įstatymo projektas. Iniciatyvą pasirašė 100 parlamentarų. Šiuo metu konstitucijoje numatyta, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Dabar tai siekiama keisti. Tačiau politologės Margaritos Šešelgytės tikinimo konstitucijos keitimas nereiškia, kad Lietuvoje brandulinis ginklas bus dislokuojamas.
1: Manau, kad Lietuva taptų tarptų valstybių, kuriuose būtų saugomas brandulinis ginklas, kaip pavyzdžiui, tai vyksta su Vokietija ar Italija. Tam reikalinga infrastruktūra, tai yra labai brangiai kainuojantis dalykas. Ir antras dalykas, mes esame šalia sienos ir jeigu čia Lietuvoje būtų kažkas dislokuota, tai būtų labai pažeidžiama.
0: Savo ruoštų karybos ekspertas Darius Antanaitis sako, kad vien konstitucijos keisti neužteks.
2: Turėtų būti be abejo planavimo klausimai, tai yra derybos su mūsų sąjungininkais, su tais pačiais prancūzais, ir brandalinė ginklo dalinimosi programą, taip pat pokalbiai su amerikiečiais. Nuolat turėti ginklo Lietuvoje galbūt ir nėra prasmės, tačiau mūsų žvalgyba turi būti labai gerai išvystyta. Tam, kad reikalui esant šitas ginklas atsirastų Lietuvoje, jeigu tai bus pragmatiškai.
0: Diskusijas dėl brandolinio ginklo dislokavimo skatina ir Prancūzijos prezidento Emanuelio Makrono dar kovo mėnesį pristatyta idėja kurti naują Europos brandolinio atgrasimo schemą, pagal kurią partnerės laikinai galėtų priimti Prancūzijos strateginės oro pajėgas su brandoliniu ginklu. Tačiau Prancūzija Lietuvos prie brandolinio skėčio prisijungti nėra pakvietusi. Kazachstanas įvedė apribojimus rusams dėl degalų pirkimo, galima prisipilti tik automobilio baką, tačiau kanistrai uždrausti. Tai patvirtino šalies energetikos ministras. Ištikus degalų krizei, rusai masiškai plūsta į kaimininę šalis pirkti degalų. Anksčiau Kazachstanas pareiškė, kad yra pasirengęs svarstyti degalų tiekimą į Rusiją, tačiau su dviem sąlygomis. Jei Maskva pateiks oficialų prašymą ir šalyje bus perteklinių degalų kiekių skirtų eksportui. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas nusiuntė oficialius sveikinimus Aleksandrui Lukašenkai Baltarusijos nepriklausomybės dienos proga. Jis palinkėjo šalies vadovui ir tautai taikos ir klestėjimo. Laiške išreikšta ir viltis ateityje susitikti. Baltarusijoje oficiali nepriklausomybės diena minima Liepos 3-ąją. Šią dieną 1996 metais įteisino autoritarinis režimas minint Minsko išvadavimo nuo nacių dieną. Tačiau tikroji istorinė ir demokratinės opozicijos minima nepriklausomybės diena yra kovo 25-oji. Mačią dieną 1918 metais buvo paskelbta nepriklausoma Baltarusijos liaudės respublika. Rytoj daugelyje Lietuvos rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus ir superkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 4 minutės.

Kiekvieną dieną yra žaviai savotiškai, penktadieniais, kaip dažnai akcentuoju dieną, valdoma Veneros ir jeigu manėte, kad galėsite išsisukti, šiandien nuo širdelių, oi ne, mėlyi Lietuvos klausytojai, ateina metas paroje, kuomet ne tik tai apie meilę kalbame, bet ir dainas apie meilę dainuojame, meilės istorijų klausomės, su astrologais dėliojame ateities vizijas, nes meilės reikalai irgi yra svarbus. Tik tai vieni galbūt myli žmonės, kiti myli pinigus, nu bet nieko nepadarysi, vis vien apie meilę. Mėlyi Lietuvos klausytojai, beje, sako žmonės analizuojantis savaitės dienų psichologija, kad jeigu visai neturite nuotaikos šiandien tvarkytis, galite patinginiauti, nes penktadienį tai yra atleistina. Beje, reikia nepamiršti ir savęs, galbūt mėlyi Lietuvos klausytojai, vis dėlto akcentuokime tai, kad prasideda ilgasis savaitgalis ir aš tikrai tikiu, kad dažnas iš jūsų jau apie ką, apie save patį brangiausią, šauniausią, gražiausią, unikaliausią tikrai pagalvosite, o jeigu vis dėlto esate kuklus žmogus ir taip gražiai sakote, nu ką tu širdelė, aš ne apie save, aš apie kitus, tai aš kaip tik norėčiau, kad jūs pasigarsintumėte savo radijo imtuvus ir tik tai sau, girdite, šią valandą tik tai sau pasidovanotumėte norimą dainą Lietaus eteryje, pasikeltumėte pats sau nuotaiką, dainuotumėte, šoktumėte, važiuotumėte, važiuodami galbūt net ir pipsėtumėte, kad kiti eismo dalyviai jūs atkreiptų dėmesį. Tai irgi penktadienį yra atleistina. Jeigu šiuo metu esate kartu su Lietumi, tai taip ir padarykite, nes aš tikrai tikiu, kad gerai nusiteikęs žmogus, patikėkit manimi, aplink save suburs lygiai taip pat gerai nusiteikusių žmonių kompanija. Tai kągi, aš Kotryna duodu startą Lietuvos klausytojams, jūsų laiškams ir dėlėse ta lietus.fm parašykite. Kokia daina turėtų papuošti Lietuvos eterį, kokia daina turėtų pakelti jums nuotaiką ir tas kūrinys iš karto, opa, Lietuvos eteryje. Skaitau Jovitos laišką, labą dieną, gal būtų galima dainos, labai prašau seniai, girdėjau 16 hercų, aš ne tas, ko ieškoj, rašo Jovita. Jovita, Jovita, brangioji Jovita, beje, prieš kokį gerą mėnesį savo gimtadienį šventė, jeigu aš neklystu, Petras Jucevičius. Vakar savo gimtadienį šventė Robertas Jucevičius, o Jucevičiai tai ir yra grupės 16 hercų pagrindas. Sveikinu brolius dar kartelį gimtadienio progą ir Jovita, nu tai ką galiu pasakyt, kai aš sveikinau juos, tu Lietuvos turbūt nesiklausėjai, nes 16 hercų kaip tik tuo metu skambėjo Lietuvos eteryje. Gerai, aš pilnai suprantu, kad visko gyvenime būna. Negali būti susiklyjavęs su Lietumi, ko aš labai norėčiau ir linkėčiau, tai jeigu prašoma daina, tai ta daina ir skamba Lietuvos eteryje. Primenu dar kartelį adresą laiškams ir dalis eta lietus.fm. Robertai, dar kartelį sveikinu tave su vakaryčiu, jeigu aš neklystu, 56 gimtadieniu, būk sveikas, džiaugsmingas, kūrybingas ir talentingas.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė filė salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės, sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
8: Aš tvarkau namus.
9: Sutvarkykite namus greitai ir tobulai. Lidl parduotuvėse. Grindų šepetys tik 8 €. Akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 35 €. O akumuliatorinis cikloninis dulkių siurblys tik 89 €. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 2-osios. Lidl vertė.
1: Reklama.

ir nedainaiš praeities. Ei, tik tai nesakykite, mylėjai, lietuvos klausytojai, tiem, kuriem, na, sakykime, 40 su uodegyte, kad neriedėjo meilės ašarėlės savų laikų, kai mylimą arba mylimą už rankos vedėtės ir bavarų klausėtės. Prie švyturio ugnies daina tokia gražiai, jausminga. Viktorija rašo, širdelė labai nori išgirsti bavarų prie švyturio ugnies, jeigu tik tai galima, nesgi skrėjau į pajūrį susitikti su jūra, kurios pasilgau po visų darbų. Tai štai vieniems jausmai meilės istorijos su konkrečiu žmogumi, kitiems jausmai meilės reikalai su jūra. Jeigu reikėtų man ką pasirinkti, aš reikai Viktorija, rinkčiausi jūra, kaip aš beprotiškai tavęs pasilgau. Palauk truputuką, susibėgsim, pasimatysim, apsikabinsim. Mėly lietuvos klausytojai, jeigu jūs, pavyzdžiui, jaučiate, nu, kad iš tikrųjų nepavyks šį ilgai šventinį savaitgalį kažkur ištrūkti, bėgti, galbūt, kaip aš sakau, išsilsėti. Pasidovanokite saudainą. Padės. Patikėkite manimi, padės. Geriausia, kaip žmonės sako, užsidedi ausinuką, pasileidi visų garsų, būtų gerai būti tokioje vietoje, kur tavęs nieks nemato, ir išsidainuoti. O jeigu dar koks, nu, kūrinys, žinot, kaip sako, žmonės tuts, tai ir pašokti galima. O jeigu reikia tuts, gerai kelioniai, rašykite svirdelėse talietus.fm, nes, kiek suprantu, šiuo metu didysis eismas ir vyksta iš didmiesčių į sodybas, kaimelius, prie ežerėlių, prie vandenėlių, į kurortus. Palinkėsiu gero kelio, malonaus kelio ir, žinoma, to šaunaus be prasidedančio ilgojo savaitgalio. Nors kai kas sakytų, o mums jau yra jis prasidėjęs, 17:23 šiuo metu Lietuje. Primenu, jeigu norisi dainos, rašykit. Sirdelėse talitus.fm ir su šypsena pasitikite penktadienio vakarą. Skaitau Vilnietės Laimos laišką. Tik šiandien širdelė išgirdau, kad praeiti garsiai atlikėja Edilija buvusi geltona suvienio jėgas su Igle ir išleido naujos dainos Tu netikėjai manimi versiją. Beje, kas liečia Ediliją? Edilija viename interviu prisipažino, kad dainuoti tikrai neplanavo. Žinot, kaip tame anekdote, čia priejo Kindziulis, tai čia galima pasakyti, čia priejo Stano ir viskas. Beje, Edilija taip gražiai pasakojo apie Iglę, sako, stebėjau, girdėjau ir kad dainuosime kartu, niekada tuo netikėjau. Na, gal čia ir išeina ta daina, tu netikėjai manimi, ką galėtų galbūt drąsiau savoje šioje dainoje arba šios dainos skambesyje ištarti Iglė. Edilija turbūt atsakys tuo pačiu ir, mėlyje lietuvos klausytojai, jeigu ir jūs esate negirdėję šios, kaip rašo Laima, senos dainos naujos versijos, siūlau pasigarsinti savo radio imtuvus. Edilija ir Iglė, tu netikėjai manimi. Sirdelės @lietus.fm

0: Mėm pokšto, kuris būna tarp Vilniaus ir Kauno bokšto. Arvydą ir Jurgą papokštavom Lietuvos eteryje gerai su Kandžiu ir Leonu Somovu. Beje, galbūt Kandis reikėtų sakyti, vis dėlto tai yra grupė. Beje, savo žinutę man yra palikęs Richardas, kuris paprašė popkultūros dainos. Gal tu suprasi, daina yra skirta Salomėjai. Aš tikiuosi, Salomėja, tu supranti, kodėl tavo vardą Richardas karts nuo karto šaukia naktyje.
1: Apie orus.
0: Sinoptikai sako lietaus klausytojams, kad šeštadienį mūsų šalyje daug kur galimi trumpalaikiai lietūs, vietomis smarkūs, kai kur perkūnė, vėjas bus vakarinių krypčių 9-14, naktį pajūrė dieną vietomis gūsiai vėjo sieks 15-20 metrų per sekundę, naktį temperatūra svyruos tarp 12-17, dieną šalyje turėtų būti tarp 18 ir 23 šilumos. Naktį Vilniuje Šiauliuose 15, Kaune Panevėžyje 16, Klaipėdoje 17 šilumos. Dieną Vilniuje Kaune Panevėžyje 21, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 20 laipsnių šilumos. Beje, jeigu norite konkrečių orų tame geografinėme taške, kur jūs esate, primenu adresą, kai gerą adresą, orai.lt. Jeigu kur skubate, bėgate, lekiate, arba esate savosios nervų sistemos tampomas, greičiau, ir vis skubate kažkur, tai primenu patį tiksliausią laiką, 17:35, o jeigu norėtumėte savo ramiai, tame skubėjime, su daina širdžiai mėla, rašykite laiškus ir dėlėse talietus.fm. Sveiki, sėkmingų ir saugaus kelio visiems. Labai norėčiau dainos kelioniai, rašo Goda. Goda, pasigarsink savo radio imtuvą.
1: Širdelės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgėji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 2-6 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 85. Šviežia viščiukų broilerių užaugintų be antibiotikų filė 3,49. O dvaro grietinė euras 99. Maksima tai, ko reikia.
3: Mama, dar 10 minučių.
4: Kartais sunku nustatyti ribas, kai patys gyvename ekranuose. Bet vaikai mokosi iš mūsų. Išjunk ekraną, įjunk tikrovę. Įjunk ramybę, pradėk nuo savęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
8: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik euras 19. Lidl vertė.
1: Reklama.
0: Laimės vasara.

Marius rašo, labai norėčiau išgirsti šiandien Adrinos dainą su Gražinu. Mariu, linkiu tau gero penktadienio vakaro kartu su Lietumi. Kita žinutė yra parašyta nuo Jūratės. Labas, Kotryna, keliaujame namo su dukryte. Labai norėčiau biplanų kino filmai ir noriu palinkėti gražaus penktadienio visiems. Visi, kaip jaučiatės, kai Jūratė palinkėjo jums gražaus penktadienio vakaro. Aš tikiuosi, gražiai nusiteikę, gražiai pasigarsinę savo radintuvus, gražią dainą Lietuvos eteryje dainuojame. Pamenat, kaip Vytautas Kernagis savo dainoje irgi yra gražiai ištaręs tos tokius gražiai tariamus lietuviškus žodžius. Sirdelės eta lietuvs.fm. Parašykite, kokia daina turėtų pakelti jums nuotaiką, ūpą, norą dirbti, norą nedirbti. Žodžiu, ir ta daina skambės Lietuvos eteryje. Sirdelės eta lietuvs.fm. Aušra rašo, noriu Gabrielio Vagelio dainos TV ir su šia daina perduoti Kamilei ir Karinai linkėjimus nuo mamos Aušros. Merginos, mama su jumis.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80, laistymo prekiams iki 50, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekiams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.
3: Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 68 centai, kilogramas veriamų vyšnių tik 4,99 centai, kilogramas plautų morkų tik 69 centai, o kilogramas avietinių pomidorų tik 1,29 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu vonios baldams Elita 30 Auto Color Premium Villa Latex dažams net iki 40% nuolaida. Mokyvežį.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Aconitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos Paulik tik 6,95. Lidl vertė.
1: Reklama.

0: Aš įsivaizduoju ošiantį žvogerį Mindaugą, kurį artėjančių Mindauginių proga šiandien su šia daina gerų žodžių mini Edita. Mindaugai, tau legendinė iš lėto leidžiasi saulė. Beje, žinutė yra palikusi Viktorija, kuri rašo: labai norėčiau penktadieniui geros dainos apie penktadienį. Anatolijus Oleinik, viskas gerai, juk penktadienis atėjo. Viktorija, linkėjimai tavo penktadieniui. Beje, Anatolijų sveikinu vardadienio proga ir greitų metų skambės ši daina. Kągi, 18 val. Lietuje 200 sekundžių informacijos kartu su Danute Dunoravičiūtė. Nu, dabar kai laikrodžiai rodo 17 val. 55 minutės, groju dar vieną jūsų pageidautą dainą. Evaldas rašo: labą širdelę, norėtųsi ant tėvo dalgio ašmenų dainos linksmai kelioniai ir nuotaikai pakelt.
1: Lankoj pražy.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seime registruota pataisa iš konstitucijos išbraukti branduolinio ginklo draudimą. Šią iniciatyvą pasirašė 100 parlamentarų. Projektas parengtas po šią savaitę pasiekto prezidento Gitano Nausėdo, Seimo ir vyriausybės vadovybės sutarimo. Anot šalies vadovo, sprendimą lėmė pakitusi geopolitinė aplinka, nes Lietuva liko bene vienintelė NATO valstybė, taikanti tokį draudimą. Norint priimti pataisą už ją, du kartus su 3 mėnesių pertrauka privalės balsuoti bent 94 Seimo nariai. Prieš artėjantį NATO viršūnių susitikimą Turkijoje saugumo ir gynybos iššūkiai aptarti Berlyne, kur Baltijos šalių vadovai susitiko su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu. Po susitikimo Vokietijos kancleris pabrėžė, kad saugumo situacija negerėja, pagrindinė grėsmė išlieka Rusija.
1: Mes norime aiškiai konkrečiai pasakyti, Rusija testuoja NATO šalių vienybę. Vienas to pavyzdžių – kabelių pažeidimai Baltijos jūroje. Maskva testuoja, kiek NATO yra susitelkusi ir pasirengusi veikti iš vieno. O kur toks Rusijos elgesys veda, diena iš dienos matome Ukrainoje.
0: Dar praėjusiais metais NATO viršūnių susitikime šalys susitarė iki 2035 metų išlaidas gynybai padidinti iki 5% BVP. Baltijos šalys jau dabar skiria beveik 5 arba daugiau procentų gynybai. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad net ir Rusijos grėsmei nemažėjant, kitoms šalims 5% finansavimo pasiekti per ilgesnį laiką esą yra pakankamai ambicingas tikslas.
1: Ypač svarbu, kad visoms šalims sutarus iki 2035 metų gynybai skirti 5%, tai šio tikslo siektume vieningai. Būtų prieštaringa ir pavojinga, jei susiskaldytume, vienos šalis pasiektų 5% išlaidų lygį, o kitos liktų ties 2 ar 2,5%. Tai skaldytų NATO ir silpnintų kolektyvinės gynybos dvasę bei vienybę.
0: Kitą savaitę vyksančiame NATO viršūnio susitikime Ankaroje daugiausia dėmesio bus skiriama gynybos įsipareigojimų, dėl kurių sutarta pernai įgyvendinimo vertinimui. Jungtinių valstijų kariuomenės Europoje ir Afrikoje vadas generolas Kristofas Donahiu paliko pareigas, apie tai informuoja leidinys Army Times. Netikėtai greito generolo atsistatydinimo priežastis, matys šiuose pareigose dirbo vos 18 mėnesių neskelbiamos ir jis tapo mažiausiai 6 generolų, kuris pastaruoju metu buvo atleistas iš pareigų. Generolas Donahiu žinomas be kita ko ir dėl to, kad tapo paskutiniu kariškiu 2021 metais palikusiu Afganistaną. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas nusintė oficialius sveikinimus Aleksandrui Lukašenkai Baltarusijos nepriklausomybės dienos proga. Jis palinkėjo šalies vadovui ir tautai taikos ir klestėjimo, laiškė išreikšta ir viltis ateityje susitikti. Baltarusijoje oficiali nepriklausomybės diena minima Liepos 3. Šią datą 1996-aisiais įteisino autoritarinis režimas minint Minsko išvadavimo nuo nacių dieną. Tačiau tikroji istorinė ir demokratinės opozicijos minima nepriklausomybės diena arba laisvės diena yra kovo 25. Šią dieną 1918-aisiais buvo paskelbta nepriklausoma Baltarusijos liaudės respublika. Rytoj daugelyje Lietuvos rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis lis smarkiai ir su perkūnija, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją samių naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir 4 minutės.

Pirmą kartą ši daina suskambo 1998 metais Prancūzijoje, kuomet siautėjo pasaulinis futbolo čempionatas. Taip fantastik, taip gražiai. Tiesiog pristatė šią dainą visiems. Na ir aš tikiuosi, kad ši daina šiandien sergantiesiems už mylimą futbolo komandą irgi toksai gerai azartiškai nuteikiantis kūrinys. Tai to azarto penktadienio vakarą ir linkiu visiems esantiesiems kartu su Lietumiai.

su Kotryna. Lietuvoje 11 minučių po 18 valandos, būkite pasveikinti, sveikinu beje jūsų prasidėjusiuoju ilguoju savaitgaliu ir tikiuosi penktadienį, šeštadienį, sekmadienį, pirmadienį vakarosite kartu su Lietumi, vasarosite kartu su Lietumi, nu galų gale, kur jau pabėgsite, kur jau pasislėpsite. Beje, jeigu klausite, kam aš to azarto penktadienio vakarui palinkėjau, palaukit. Aš tikrai tikiu, kad jeigu esate šią akimirką truputėlį pavargę nuo besibaigiančios ir taip galbūt įtampos pareikalavusios darbo savaitės, truputuką pailsėję atsigausite. Nuo mūsų charakteriai yra toksai keistas nenuspėjimumo genas, ar ne? Kuomet atsigavę galvojame, tai kam čia ką gero padarius? Jeigu norite, siūskite linkėjimus. Liepos 3-oji, penktadienis, Anatolijus Irenijus Leonas, Liudmina, Liudmila, Rytis, Tomas, Vaidilas šiandien švenčia savo vardadienis. Įsivaizduojat? Nu, tik tai nesakykite, kad nepažįstate nei vieno varduvininko. Bei jeigu pažįstate, galite su manaisiais linkėjimais bėgti į svečius ir jau turėsite penktadienio vakarą, ką nuveikti, spontaniškumas ir azartas, koja kojon. Beje, jeigu esate žmogus norintis padaryti gerą darbą, tai nepamirškite pasveikinti ir saviškių su gimtadieniu, su gražia sukaktimi. Beje, galite sveikinti ir be progos. Primenu savo įsveikinimą, registruoti galite mūsų puslapyje internete lietus.fm. Jovita rašo, labas, labai norėčiau šiandien pasveikinti du pusbrolius. Vienas gimė Liepos 3-ąją, Evaldas Avyžius, Liepos 4-ąją dieną gimė Mantas Radvilavičius. Abiem pusbroliam linkiu daug, daug laimės, o svarbiausia sveikatos. Aš tikiuosi, Jovita, tavo linkėjimai pusbroliams nuotaika pakels, o galų gale juk kitaip ir būti negali. Toliau, šiandien Jogailė švenčia savąjį 3-ąjį gimtadienį ir aš taip džiaugiuosi, kad ta, kuriai šiandien 3 yra kartu su Lietumi, Jogailė, mažasis mūsų stebuklėlį. Atrodo, kad visai neseniai buvai toks mažas ryšulėlis, o šiandien jau skambi jokies ir tyrinėjai pasaulį. Tai jeigu kiekviena tavo diena būna lyg maža pasaka, pilna atradimų džiaugsmo, sveikina Jogailė 3-ąjį gimtadienio proga močiutė Asta, dėdukas Žydrūnas, dėdė Andrius ir visa šapulų šeimyna iš Airijos. Nuo didžiausia linkėjimai nuo Kamilės ir Tito. Jogailė, ir aš tave sveikinu 3-ojo gimtadienio proga. Arnoldas Dovidui 24-ojo gimtadienio proga šį penktadienį siunčia linkėjimus. Mielas Dovidai, linkiu tau daug prasmingų dienų šviesos tavame gyvenime, rimtų santykių sveikatos ir, aišku, taip reikiamos dievulio globos. Būk sveikas, Dovidai, būk laimingas. Vaida nori perduoti linkėjimus sunėnui Rukučiui. Rukuti, tu kartu su Lietumi, tau teta Vaida linkėjimus siunčia. Margarita šiandien švenčiančia savąjį gimtadienį sveikina Ernesta. Beje, sako, labai norėtumėm palinkėti gimtadienio progą, jai ne tik tai sveikatos, ne tik tai nuotaikos, ne tik tai gero ūpo, bet taip pat ir gero oro ir sveikatos rytoj. Margarita, rytoj šventė nusimato, ar ne? Na, o šiandien gimtadienio proga palinkėsiu kaip Ernesta. Gero ūpo, šypsenos. Na, kas be ko, gero oro, linkiu taip pat.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Švęskime Liepos 6-ąją kartu. Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos proga tik iki Liepos 6 dienos. Sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. Didelis pasirinkimas, profesionalios konsultacijos bei daugelis baldų vietoje. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Reklama.

0: Primenu, mėly Lietuvos klausytojai, kad šią valandą dar laukia romantiška Veneros globojama rubrika Daina meiliai. Jeigu matote, kad jūsų meilė liūdi, lūpa patempusi, arba nežino, kuo užsiimti ta šūnusis žmogus, brūkštelikite laišką sardelėse talietus.fm, parašykite, ko meilė vardu, kokią dainą turėčiau meiliai dedikuoti, ir pats pati prisistatykite, palikdama laiškelį savo į telefono numerį, nes meiliai dainą sugrosiu, o jūs Lietaus dovaną papuošiu, gražia tokia, tikrai stilinga. Galiu pasakyti, kad ne visi dar turi Lietaus firminės kojinės. Sirdelės eta lietus.fm. Savo dukra Monika Damonskaitė, gyvenančia Akmenės rajone Kairiškių kaime, 34 gimtadienio proga šiandien sveikina tėveliai, dukrytė Rusnė, sūnus Gvidas, Mantas su šeima. Monika, gimtadienio proga laiminga būk, te meilės tau netrūksta. Aišku, sveikata te būna gera ir visa ko paties geriausio, palinkėjo sveikindama tave, visa tave mylinti šeima. Monika, linkėjimai. Yra toks prašymas pasveikinti šiandien 77-ąjį gimtadienį švenčiančią Dalę, gyvenančią Joniškyje. Reikia fiziškai nunešti dovanų, linkėjimų šiltų, nes tie, kurie sveikina ne Lietuvoje. Keista Ispanijoje. Ispanai, čia kreipiuosi tuos lietuvus, kurie yra išvažiavę. Gal sugrįžkite Lietuvėlę? Čia gaivu, čia lietuviškiai lietus, maloniai lyja. Žodžiu, ne vasara Lietuvoje, o pasaka. Ne taip, kaip pas jūs tenai 37, 38, 42. Taip norisi, kad jūs nesudegtumėte, nesusviltumėte. Aš tikrai tikiu, kad radio kokio užuovėje klausotės maloniai lietaus. Ir aš labai džiaugiuosi, kad patikėję mumis siunčiate linkėjimus brangiausiams žmonėms. Dalė Ripskienė, gyvenančia Joniškėje 77-ojo gimtadienio proga, šiandien sveikina iš Ispanijos linkėjimus siūsdami sūnus Andrius, beje kartu su Laura, anūkės Iveta, Andrėja, Rolandas, beje, kiek aš suprantu, Rolanda Bitinaitė kartu su visa savo šeima. Beje, prie sveikinimų prisideda duktė Egidija su šeima iš Šiaulių, sveikina linkėdami viso ko paties geriausio. Kol esame maži, esi mums visas pasaulis. O kai užaugame, mama, tavo meilė ir rūpestis kasdien lydimus žingsnius ir linki sėkmės, tai tegul gražiausia vasaro žiedai papuoš tavo rankas, o mūsų meilė ir dėkingumas sušildys tavo širdelę. Labai labai džiaugiamės tave turėdami ir labai iš viso širdies linkime tau gražios gimimo dienos. Mieloji Dalė Ripskienė, būkite sveika, laiminga ir pasveikinta 77-ojo gimtadienio proga. Šiandien Raminta ir Aleksėjus sveikina Ramunę gimtadienio progą. Ramunė, Ramunytė, 28 ir jau visa tokia. Šauni, graži, mergi, kad ant mergina saugusi moteris. Taigi gimtadienio proga savai mielai sesutė šiandien sveikina Raminta ir Aleksėjus, sakydami, tu tik tai svajok, Ramunė, tu tik tai mylėk, tikėk ir džiaukis kiekviena gyvenimo akimirka. Erika Rimantui siunčia linkėjimus, sako, taip noriu padovanoti šypsaną tam, kuris turbūt Rimantėlį, čia aš jau apie tave. Nedažnai šypsaisi. Jeigu Erika nori matyti šypsaną tavo lūpose, džiaugsmą tavo akise, vadinasi, tam ir yra priežastis. Beje, Erika rašo, ačiū, kad esi toks ramus, rūpestingas ir visada šalia. Linkiu tau sveikatos, stiprybės, ramybės ir kuo daugiau gražių akimirkų. Rimantai, aš tikiuosi, jūs šiuo metu šypsotės. Savo į sūnų Tomą ir jo žmoną Rusnę, gyvenančius Kaune sumainius aukso žiedus, šiandien sveikina mama Dana iš Plungės, palinkėjusi abiems, kad sėkmė lydėtų bendrame gyvenimo kelyje, kad meilė lietus per kraštus, kad džiaugsmų netrūktų, kad petys petin ir tik pirmin, ir tegul jūs lydi sveikata ir laimė, te būna dienos lyg sulūžė šiltos, te jūsų namuose rami palaima, ilgam išsaugo patvarumo tiltus.
1: Pasveikinkim vieni kitus.

0: 18 valandų 35 minutės penktadienio vakarą širdelėse sveikiname vieni kitus. 1823 toks studijos telefono numeris arba lietus.fm. Apsilankius mūsų puslapyje internete, ten yra nuoroda.
1: Klausom.
0: Labą vakarą.
1: Labą.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna, ieškau Artūro, kuris šiandien švenčia savo gimtadienį. Tamsta girdžiu, už balso būsit jūs.
1: Nu, kalbat Artūro.
0: Tai labai labai gerai girdėt, Artūrai, Artūrėlį. Na, tai kokios nuotikos penktadienio vakarą? Girdžiu, kad svečių yra ir ne vienas, ir ne du, ar ne?
1: Yra.
0: Artūrai, kaip tas gyvenimas? Ar vis dėlto visą tai, ką paliekate praeitie, paliekate su pliuso ar daugiau su minuso ženklu?
1: Na, per viduriuką.
0: O ko tikitės iš ateities?
1: Nu ką čia, sveikatos tikriausiai daugiausia.

0: sveikatos, pliusiukų, daug nuliukų, žvaigždžių krentančių, svajonės pildančių, kad kelelis nedulkėtų, kad žmonelį visada už parankės besišypsaudama laikytų. Galų galia, kad gyvenimas būtų lyg pasaka. Tinka tokie linkėjimai?
1: Labai tinka.
0: Artūrai, leiskit palinkėti saulės kas rytą, meilės kas dieną, laimės visam gyvenimui. Tai išsipildo šiandien visas tavo svajonės. Būk sveikas, būk drūtas, gimtadienio progas sveikina kaimynai su Nijolė prieš akiją.
1: Dėkui, dėkui labai.
0: Gero vakaro, iki malonaus. Aš tai ką reiškia, kai žmogus su šypsena veide pasitinka kiekvieną linkėjimą, ar aš tikrai tikiu, kad gyvenime taip ir bus, nes kitaip būti negali, kai žmonės nuo dūšios siunčia savosius sveikinimus žmogui, apie kurį galvoja, kaip aš dažnai sakau, savo širdelėje nešioja, taip ir turi būti. Šiandien Mindaugas švenčia savąjį 34-ąjį gimtadienį. Mindaugai, gerbiamasis žmogau, visa šeima šiandien sveikina tave gimtadienio proga, labai myli. Tegul gyvenimas tau dovanoja tiek džiugių akimirkų, kiek žvaigždžių spindi giedrame nakties danguje. Mindaugai, Gabrielė kartu su visa šeima sveikina tave gimtadienio proga. Irena šiandien savoje mieloje sesė Tanė sveikina gimtadienio proga. Sako, kad ir kelinta vasara bebūtų, bet Tanė, tai juk gimtadienis. Ar verta skaičiuoti praeities metus, juk tapai su šią dieną viskuo turtingesnė ir šypsena platesnė ir patirtis didesnė ir metai ateity nenuspėjami taip pat dovanomis. Tai te būna tavo gyvenimas gražus ir te leidžia jis tau viskuo džiaugtis. Tanė, gimtadienio proga šiandien sveikinasi su Irena kartu su vyru Alfredu ir sūnėnu Linu. Mindauga, Mindauginių proga šiandien sveikina Giedrį. Giedrį, kur skubate? Jėtų, dar iki Mindauginių. Devynios galybės. Na, bet šiaip ar taip, Mindaugai, Mindauginių proga Giedrį palinkėjo gero laiko su draugais prie čia tokio keisto ežero, Zapsio ežero, aš tikiuosi, teisingai yra parašytas pavadinimas. Ei, prie Zapsio ežero Lietuvos besiklausantys. Galų galę sukelkite tą tokį širdžiai mielą triukšumą bangą su lietuviška daina ir su linkėjimais Mindaugui. Kolegės Vaida ir Rasa šiandien sveikina Rita Gelažienę jubilėjinio gimtadienio proga. Ritutė, daug daug laimės, daug sveikatos, daug gerų draugų, daug kelionių, vilties, daug pasisekimo ir svarbiausia saulėtų dienų. Dar, Ritulė, tau meilės, laimės ir anūkų. Būk sveika, būk laiminga, Ritutė, ir būk pasveikinta jubilėjinio gimtadienio proga kolegės Vaida ir

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
3: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais įmu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
1: Reklama.

0: ryto Lietuvoje.
1: Jeigu vaikšto jūsų žmogus aplinkui ir vis klausia, tai ar mylėsit mane, ar mylėsit mane, pasiūskite atsakymą su daina. Rašykite sardelės atalietus.fm, kuomėlį ir vardu, kokia daina turėtų skambėti meiliai. Ir pas prisistatykite gerai, palikdamas savai telefono numerį. Meiliai dainą sugrosiu, o jūs lietaus firminėmis koinėmis papuošiu. Sardelės atalietus.fm. Širdelės. 18:46, o kaip bėga metai, o man širdy nesutema, turbūt nuo pat ankstyvo ryto vaikšto po namus ir dainuoja daina Vytautas. Oi, koks keistas garsas čia. Girdėt greitai, pabandysime surinkti kitą numerį, yra keli numerį netu. O jeigu ir antrame, tai bus Vytautai, Vytautai, kas ten per pokštai tokie. Čia turbūt... Taip, jungiasi kažkur, tai kažkokios, tai tokios įdomios moterikės. Vytautai 50-ojo jubiliejinio gimtadienio proga. Linkėjimai nuo Giedrės. Visa ko paties geriausio. Šiandien draugės Renata, Laima, Regina ir Greta sveikina Neringą gimtadienio progą, linki džiaugtis gyvenimu, būti laimingai, visada šypsotis, nepamiršti savo draugių ir pakviesti gimtadienį Neringą. Pati skaitau ir pati netikiu tuo, ką skaitau. Tai ką norit pasakyti, pasislėpusi viena kažkur, tai švenčiate savo gimtadienį. Renata, Laima, Regina ir Greta, jeigu Neringa neišduos vietos, kur švenčia savo gimtadienį, man parašykite laiškutį. Mes pabandysime sušaukti gerą lietaus klausytojų bendruomenį ir aš prisidėsiu prie jūsų. O tada Neringa sveikins ne tik tai Renata, Laima, Regina, Greta, bet ir aš, Kotryna. Taigi, Neringa, norime į gimtadienį. Daiva rašo, visa kompanija šiandien labai norėtų pasveikinti Oną 65-ojo jubiliejinio gimtadienio progo. Pagalvau, o kodėl Onai nepaskaminus, kodėl nuo visos kompanijos neperdavus gyvų linkėjimų. Galų galia būtų smagu įsiklausyti ir pati Ona, su kokiomis nuotaikomis pasipuošusi penktadienio vakarą yra. Ai, turbūt pasisekė jai ir su oru gimtadienio vakarą. Su kompanija, kad pasisekė, tai faktas. Vai, kai gera kompanija, tai ir prisiminimai, šposai, dainos, šokiai, maistai. Viskas, iš ko susideda gyvenimo kasdienybė ir taip ir norisi tik linkėti, kad toje kasdienybėje būtų visko. Bet svarbiausia, kaip Daiva rašo, visos kompanijos vardu Ona sveikindama 65-ojo jubiliejinio gimtadienio progą, tai tegul tik tai pildosi mūsų sveikinimai ir te būna stipri gera sveikata. Tėveliai šiandien sveikina Laurą gimtadienio progą linkėdami Laurą tau. Daug daug laimės sveikatos ir kad būtum visada tokia, kokia esi. Virginija šiandien švenčiančia savo į gimtadienį sveikina Asta sveikatos meilės. Ragauti gyvenimą kaip medų linkim tau iš viso širdies. Mylim ir apkabinam. Bija Richardą šiandien sveikina gimtadienio proga Marti, palinkėjusi Richardai Richardėlį. Gražių jums metų, genties gausėjimo, neblėstančių jėgų ir stiprios ažuolinės sveikatos.

0: Sveiki, čia Saulius Prūsaitis ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Sveiki, aš Irena Starošaitė.
2: Sveiki, čia Dainotas Varnas. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
0: Radio stotis Lietus.

0: Lygiai 19 valandą. Jūsų dėmesio, mūsų visų dėmesio, 200 sekundžių informacijos kartu su Danute Daunoravičiūte, kuri primins viską apie tai, kas šiandien buvo, primins ir apie tai, kas buvo žadėta ir kažkodėl tai nebuvo. Žodžiu, jūs patys suprantate, ką reiškia gerai informatyviai dirbantys žurnalistinį darbą mūsų kolegos iš žinių tarnybos. 18 valandų 56 minutės. Pats metas pakviesti jūs į romantiškiausią valandos rubriką.
1: Daina meilei.
0: Nu, šį penktadienio vakarą savo meilei vyrui Jonui didžiausius meilės kupinus linkėjimus ir grupės 2000 metų dainą dedikuoja Loreta. Jonai, pasigarsinkit savo radijo imtuvą.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius prezidentui pateikė tvirtinti savo į ministrų kabinetą. Aiškėja, kad jame lieka dirbti dalis ministrų, dirbusių ir Ingos Ruginienės vyriausybėje, tarp jų ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, dėl kurio pozicijos buvo bene daugiausia abejonių. Prezidentas žada per kelias dienas apsispręsti ar palaiminti naujosios vyriausybės sudėtį. Ministrų kabineto sudėtis turi būti pateikta kartu su vyriausybės programa. Ją tvirtins Seimas ir po šio proceso naujoji vyriausybė pradės darbą. Aukščiausiams šalies politikams sutarus dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje draudžiančios nuostatos išbraukimo iš konstitucijos įregistruotas tai numatantis įstatymo projektas. Iniciatyvą pasirašė 100 parlamentarų. Šiuo metu konstitucijoje numatyta, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Dabar tai siekiama keisti. Politologės Margaritos Šešelgytės tikinimu konstitucijos keitimas nereiškia, kad Lietuvoje branduolinis ginklas bus dislokuojamas.
1: Manau, kad Lietuva taptų tarptų valstybių, kuriuose būtų saugomas branduolinis ginklas, kaip pavyzdžiui, tai vyksta su Vokietija ar Italija. Tam reikalinga infrastruktūra, tai yra labai brangiai kainuojantis dalykas. Ir antras dalykas, mes esame šalia sienos ir jeigu čia Lietuvoje būtų kažkas dislokuota, tai būtų labai pažeidžiama.
0: Savo ruoštų karybos ekspertas Darius Antanaitis teigia, kad vien konstitucijos keisti neužteks.
2: Turėtų būti be abejo planavimo klausimai, tai yra derybos su mūsų sąjungininkais, su tais pačiais prancūzais, branduolinė ginklo dalinimosi programą, taip pat pokalbiai su amerikiečiais. Nuolat turėti ginklo Lietuvoje galbūt ir nėra prasmės, tačiau mūsų žvalgyba turi būti labai gerai išvystyta tam, kad reikalui esant šitas ginklas atsirastų Lietuvoje, jeigu tai bus pragmatiškai.
0: Diskusijas dėl branduolinio ginklo dislokavimo skatina ir prancūzų. Prancūzijos prezidento Emanuelio Makrono dar kovo mėnesį išsakyta idėja kurti naują Europos branduolinio atgrasimo schemą, pagal kurią partnerės laikinai galėtų priimti Prancūzijos strateginės oro pajėgas su branduoliniu ginklu. Tačiau Prancūzija Lietuvos prie branduolinio skėčio prisijungti nėra pakvietusi. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas nusiuntė oficialius sveikinimus Aleksandrui Lukašenkai Baltarusijos nepriklausomybės dienos proga. Jis palinkėjo šalies vadovui ir tautai taikos ir klestėjimo, laiške išreikšta ir viltis ateityje susitikti. Baltarusijoje oficiali nepriklausomybės diena minima Liepos 3-ąją. Šią datą 1996-aisiais įteisino autoritarinis režimas minint Minsko išvadavimo nuo nacių dieną. Tačiau tikroji istorinė ir demokratinės opozicijos minima nepriklausomybės diena yra kovo 25-oji. Šią dieną 1918-aisiais buvo paskelbta nepriklausoma Baltarusijos liaudies respublika. Kazachstanas įvedė apribojimus rusams dėl degalų pirkimo. Galima prisipilti tik automobilio baką, kanistrai uždrausti. Tai patvirtino šalies energetikos ministras. Ištikus degalų krizei, rusai masiškai plūsta į kaimininę šalis pirkti degalų. Anksčiau Kazachstanas pareiškė, kad yra pasirengęs svarstyti degalų tiekimą į Rusiją, tačiau su dviem sąlygomis. Jei Maskva pateiks oficialų prašymą ir šalyje bus perteklinių degalų skirtų eksportui. Šeštadienį daugelyje Lietuvos rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkus ir su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 4 minutės.

0: stotis Lietus.
1: Penktadienis. Širdelės su Kotrina.
2: Penktadienio vakarą Lietuvoje studijos durys atviros astrologams ir tie, kurie vakarojate kartu, žinote, atėjo metas pasigarsinti savo radijo imtuvus geroms žinioms, galbūt net, kaip aš sakau, nenuspėjamiems ateities planams ir jeigu ką sužinoja, ką galėtumėte pritaikyti gyvenime savoje realybėje, panaudosite kaip galimybę pasislėpti nuo bėdų, ligų, neplanuotų dalykų, sakysiu, valanda nepraėjo veldui. Būkite pasveikinti tie, kurie galbūt ką tik tai įsijungite savo radijo imtuvų širdelėse, penktadieniais astrologai atsako į klausimą, ko tikėtis artimiausių metų. Jūs galbūt, jeigu esate viskuo besidomintis žmogus, ne kartą jau esate šią savaitę girdėję apie tai, kad sugrįžta į mūsų padangę Merkurijus, jisai yra retrogradinis, kitai tariant, planeta su savo charakteriu, kuri gali iškelti senas paslaptis, nebaigtus reikalus, praeities konfliktus keturiems zodiako ženklams. Būkite malonus, truputuką atidesni savo emocijoms, savo nei iš šio, nei iš to iššokančioms, neiškioms mintims. Juk teveltui sakoma, kad karma prasideda tada, kada lūpos išsižioja, tada, kada netikėtas žodis išsprūsta, arba neduok dieve, padarote kažką apie tai nepagalvoję. Ai, pilnai suprantu, kad visko nuspėti save sukontroliuoti yra faktiškai neįmanoma. Visi mes žmonės, visi klystame, bet taip noriu palinkėti keturiems ženklams truputuką kantrybės, atidos sau pačiam ir viskas bus gerai. Beje, tie keturi ženklai, kurie turėtų būti suklusi iki Liepos 23-osios, tai avinai, vėžiai, dvyniai ir jaučiai. Avinams gresia šeimos paslapčių sugrįžimas. Jeigu jūs vis dėlto esate vienas iš tų, kuris iki galo esate neįsprendę savų bėdų savoje šeimoje, oi klausimai, kodėl taip atsitiko, kodėl taip neatsitiko, kodėl seni konfliktai iki šioliai neišglaistyti, neduos jums ramybės. Žodžiu, avinai, nesusipratimai grįžta. Vėžiams šis metas gali atnešti padidėjusi jautrumą ir polinkį į savianalizę. Praeities sprendimai bei pokalbiai gali vėl išplaukti paviršių, priversdami iš naujo permastyti savo veiksmus ir reakcijas. Dviniams retrogradiškumas gali grąžinti senus finansinius klausimus. Neapmokėtas sąskaitas, dviniai, pasižiūrėkite savo archyvuose, kam neatiduotos skolos. Aišku, reikės priimti ir visus susijusius su tuo sprendimus, o tie sprendimai gali dėti per kišenę, kaip žmonės sako. Biastrologai patarė atidžiau vertinti išlaidas bei įsipareigojimus. Ir jaučiai gali susidurti su nesusipratimais, bendraujant, galų gale tos tokios klaidinamos žinutės bei vėlavimas gyvenime visuose reikaluose bus labai aktualūs dalykai. Taip pat galimas senų pokalbių su giminaičiais arba kolegomis sugrįžimas, jeigu neduk dieve yra nepadėti taškai. Nors, kaip aš sakau, tas blogumas arba bent jau pranašaujamas atsargumas turėtų tapti savotišku informaciniu ginklu tiems ženklams, apie kuriuos papasakau, bet galų gale tikrai tikiu, kad nebus taip blogai, kaip kad dažnas galbūt net pagalvoja ir įsijautė, o jeigu norisi gerų žinių čia ir dabar, juk aš galų gale su geromis žiniomis pas jūs atskubėjau. Žinot ką, nuo kitos savaitės trys zodiako ženklai bus jau tokie sėkmės nubučiuoti, vaikščios raudonskruoščiai, patenkinti gyvenimu, o žeragiai turės galimybę išsiaiškinti viską, kas yra susiję su finansais ir pinigais. Galų gale, o žeragiai, nepasikliaukite vien tik tai sėkme, astrologai rekomenduoja būti iniciatyviam, atidžiau analizuoti galimybes ir nebijoti priimti pagrįstų sprendimo. Žeragiai, gyvs mokate su pinigais draugauti. Dviniai, jūsų laukia naujus karjeros perspektyvos ir iš vis šiais mėno atneš labai daug teigiamų pokyčių profesinėme lygmenyje. Bija, būkite tik tai budrus ir atidūs, nes, sako, tokiomis fantastiškomis sėkmės galimybėmis galės pasinaudoti tik tai tie, kurie bus pasiruošę greitai reaguoti į naujus iššūkius ir parodyti viską, ką moka darbuose. Ir šauliai, mylėjai mano brangiai, laisvę mėgstantys šauliai, pokyčiai asmeninėme gyvenime yra numatyti, bet žinot su kuo? Su tuo didžiuoju pliusu ženklu. Šauliams astrologai pranašauja sėkmę meilės ir santykių srityse. Anot jų, kai kuriems gali gimti seniai priblėsę romantiški jausmai arba prasidėti nauji daug žadantys santykiai, beje patartina būti atviriems pažintims, nebijoti pokyčių, nes visa tai gali tapti naujo asmeninio gyvenimo etapo pradžia. Sėkmės, sėkmės, sėkmės ir dar kartelį. Sėkmės.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
4: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą – rugpjūčio pirmą dieną.
5: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
4: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
5: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingu, istoriniu ir kultūriniu palikimu paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
1: Reklama.

Lietuje penktadienio vakarą apie prasidėjusią Liepą kartu su astrologais. Gražina Vasiliauskienė sako, kad Liepa žada būti pokyčių, aiškumo, aktyvaus judėjimo metas. Beje, šį mėnesį emocijos glaudžiai susipins su kasdieniniais rūpešiais, o senos problemos pareikalaus naujo požiūrio, taigi mėly Lietuvos klausytojai. Norite žinoti, kas padės pasiekti sėkmę? O ko verčiau atsisakyti? Klausykitės, įdėmiai klausykite. Šiaip žinokite, vasaros įkarštis labai puikus metas keisti gyvenimą į gerą pusę, tai to ir palinkėsiu visiems ir kiekvienam. Permainų į gerąją pusę. Mylėjai avinai, Liepa verta daugiau dėmesio skirti savo reikalams, mintims tvarkyti. Iki mėnesio vidurio bus lengviau pastebėti, kur jūs pervargstate, kur bandote aprėpti per daug. Antroje mėnesio pusėje pajusite energijos, motivacijos antplūdį. Santykiuose daug kas priklausys nuo gebėjimo kalbėti atvirai, bet nespaudžiant kito žmogaus, o jūs tą daryti mokate. Finansų srityje verčiau vengti impulsyvių pirkinių ir elgtis truputuką atsakingai. Arba, kaip sako astrologai, palaukit rugpjūčio. Jaučiams Liepa bus gana stabili, tačiau pareikalaus daugiau lankstumo, tai palankus metas stiprinti finansinį pagrindą, galbūt susitvarkyti namus, didesnį dėmesį skirti savo komfortui, mėnesio pabaiga bus palanki nuosekliai siekti užsibrėžtų tikslų ir jeigu dar tų tikslų nėra, jaučiai, užsiimkite savo gyvenimo planavimo. Dvyniams Liepa bus bendravimo naujų minčių ir svarbių atradimų mėno. Iš pradžių gali atrodyti, kad visko gyvenime yra per daug ir kad patys esate pervargę. Tačiau kur duris užsidaro, atsidaro langas. Ir būtent ši įvairovė padės atrasti vertingų galimybių. Svarbiausia, dvyniai, na nebūkite tie, kurie žadate, kalbate, o po to nieko nedarote. Beje, antroje mėnesio pusėje taps aiškiau, kurias idėjas verta plėtoti, o kurių geriau atsisakyti. Ir beje, finansai reikalaus daugiau dėmesio negu kad įprasta. Vėžiams Liepa bus vienas iš emociškiausių vasaros mėnesių. Galbūt labiau nei įprastai trokšite aiškumo santykiuose, norėsis ramybės ir atostogų norėsis. Pirmoje mėnesio pusėje būsite jautresni aplinkai, todėl neapsikraukite svetimomis problemomis. Antroje mėnesio pusėje bus lengviau siekti užsibrėžtų tikslų ir siekite. Liūtams Liepa paskatins atsiskleisti, galbūt atsinaujinti tikslus ir vėl mėgautis gyvenimo. Tai puikus metas kūrybai ir galbūt net įsitraukimui į svarbius darbus. Vis dėlto entuziazmo nepakaks, reikės ir susikaupti. Šiaip vasaros viduryje verta vengti nebūtinų išlaidų įvaizdžių ir nepamirškite liūtai. Gimtadienis ant nosies. Reikėtų truputų kapinigilius pataupyti. Liepa mergelėms bus tvarkos, vidinės pusiausvyros ir svarbių darbų mėno, tai tinkamas metas susitvarkyti reikalus ir aiškiai pasiskirstyti pareigas ir pagaliau atlikti tai, kas iki šioliai buvo atidėliojama. Beje, mergelėms darbe sėkmė lems nuoseklumas, pinigus mergelės verčiau skirkite praktiškiams poreikiams, o ne emociniams impulsams. Nors, jeigu vis dėlto sugalvosite palepinti save ledų porciją, tai jūsų išlaidas įtraukta neturėtų būti. Liepa svarstyklėms dovanos galimybę taip truputuką nusistovėti tarp asmeninių norų ir pareigų ir jausmų bei racionalių sprendimų. Bendravimo svarstyklėms netrūks, meilė teigiama pokyčių, ta tokia, kaip aš sakau, net negaliu pasakyti to žodžio, kas čia galėtų būti. Žodžiu, meilėje teigiamų dalykų bus, sulauksite, jeigu nevengsite svarbių pokalbių, darbe atsivers gerų naujų galimybių, jeigu labiau pasitikėsite savimi ir sako astrologai svarstyklės, šiais mėno primins, kad kartais vis dėlto svarbiausia laiku apsispręsti. Liepa skorpionams bus metas, kuomet reikės pasiruošti artėjantiesiems pokyčiams. Tai laikotarpis, kai verta rimtai pasižiūrėti į tai, ką turi ir tai, ko nori, ir imtis atsakomybės už savąjį sprendimą. Darbe bei finansų srityje reikėtų vengti skubotų sprendimų, ypač priimamų emocijų
pagautiems. Pažanga ateis tuomet, jeigu vis dėlto išliksite truputuką susitelkę ir sąžiningesni sau. Beje, sako, ne viskas klostysis šią liepą lengvai. Daugelis neaiškumų gali išsispręsti kalbantis, bet kad ir pirštą su pirštu pajudinti reikės, faktas. Šauliai, liepa atneš daugiau judėjimo, naujų galimybių, noro ištrūkti iš rutinos, tai puikus metas kelionėms. Asmeninėme gyvenime daugiau dėmesio skirkite artimųjų jausmams, darbe netidėliokite svarbių sprendimų vien dėl gražių planų, finansų srityje rinkite apdairumą ir šis mėnuo bus vienas iš palankiausių šios vasaros mėnesiai. Šuliai, tik taip per daug nerizikuokite. Ožiaragiai,

ir nerti į nežinomybę ateityje. Darbe gali atsirasti netikėtų, bet naudingų pasiūlymų. Meilė, ką svarbiausia, vis dėlto bus nuoširdumas, finansų srityje ramus ir gerai apgalvotas sprendimas, bet toks, kuris turės ir racionalią taktiką. Ir žuvys. Liepa primins, kaip svarbu yra vis dėlto savame gyvenime išlikti ištikimiems sau, galų gali nepasiduoti tam nereikalingam informaciniam triukšmui, kurio aplinkui ir taip yra labai daug. Tai metas atidžiai įsiklausyti savo poreikius, emocijas, į savo vidines ribas. Santykiuose daug kas priklausys nuo jūsų gebėjimo atvirai kalbėti apie tai, kas svarbu. Darbe pažangos pasieksite, mielosios žuvys, jeigu labiau pasitikėsite savimi. Finansiniai reikalai pareikalaus atsakingo planavimo ir taupumo. Na, o šiaip, mylėjai Lietuvos klausytojai, jeigu jūs ką tik tai įsijungėte savo radijo imtuvus, aš ką tik tai pasakau apie Liepą, ką astrologai žada šiam vasaros mėnesiui. Liepa bus brandos, tikslų išgryninimo ir tinkamos krypties paieškų mėnuo. Tai ne pasyvumo, o sąmoningų veiksmų laikas. Sėkmė lydės tuos, kurie gebės derinti intuiciją su praktiškumu, norą keistis su atsakomybe už savo sprendimus. Na tai ką, mylėjai, leiskite palinkėti sėkmės, tokios geros, paprastos, žmogiškos sėkmės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99. Sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Apie orus.
1: Sinoptikai primena, kad šeštadienį mūsų šalyje prognozuojami trumpalaikiai lietūs, vietomis smarkūs, kai kur galima perkūnija. Vėjas bus vakarinių krypčių 9-14, naktį pajūrė, dieną vietomis gūsiai vėjo sieks 15-20 metrų per sekundę. Naktį temperatūra svyruos tarp 12-17, diena turėtų būti tarp 18-23 laipsnių. Naktį Vilniuje Šiauliuose 15, Kaune Panevėžyje 16, Klaipėdoje 17 šilumos. Diena Vilniuje Kaune Panevėžyje 21, Klaipėdoje 19, nu o Šiauliuose rytojaus dieną turėtų būti apie 20 laipsnių šilumos. Išsamei apie orus orai.lt. Lietuje 19 valandų 43 minutės. Sena gera daina.

0: Vasara su Lietumi. Širdelės.
1: O Lietuje penktadienio vakaro vasara su astrologais, mėly Lietuvos klausytojai, greitai. Paimkit, kuo galėtumėte užsirašyti. Astrologai įvardijo sėkmingiausią Liepos dieną kiekvienam zodiako ženklui. Būtinai pasižymėkite ją kalendoriuje, nes tikrai tikiu, kad tai gali būti viena iš ypatingiausių gyvenime dienų. Bet astrologai teigia, kad bus tinkama diena naujai pradžiai reikšmingiams pokalbiams, asmeniniams pokyčiams, pasimatymams, pinigams, darbams, atostogoms. Na žodžiu, jeigu esate gimę po avino ženklu, tai jūsų šio mėnesio diena Liepos 11. Šią dieną vienai gali pajusti stiprų energijos antplūdį ir didesnį pasitikėjimą savo jėgomis, labai palanku darbo pokalbiams, naujų tikslų išsikėlimui, svarbiausių sprendimų priėmimui. Jaučiams Liepos 16 diena finansų planavimui, didesniems pirkiniams, investicijoms į namus ir šeimą. Ir beje, žinokite, ši diena žada stabilumą ir aiškumą, bus lengviau įvertinti visą, ką turite ir įvertinti visą tai, kas galbūt laukia jūsų ateityje. Dvynių fantastiškiausia mėnesio diena bus Liepos 7. Laukia aktyvi, kupina galimybių diena, žinot, ten naujos pažintys, pokalbiai, netikėti pasiūlymai, visa, kas gali keisti gyvenimą aukštinkojom, palanku ir susitikimams, ir deryboms, ir naujų projektų pristatymui. Vėžiai, jūsų diena bus Liepos 18. Galų gale pajusite viduje kažkokį tokį gerą intuicijos balsą, kuris padės priimti sprendimus, kurie ilgainiui neš labai daug naudos, žodžiu, tą dieną palanku santykius pastiprinti, šeimos reikalus sutvarkyti ir pasiryžti asmeniniams pokyčiams. Liūtams Liepos 24. Kas ten iš liūtų Liepos 24. Savo gimtadienį šves? Pasirodo, prasidėjus liūto sezonui, šio ženklo atstovai gali sulaukti daugiau dėmesio ir pripažinimo, ir tai bus viena sėkmingiausių mėnesio dienų tiek asmeniniams, tiek ir profesiniams tikslams. Labai palanku viešus pasirodymai, darbo pasiūlymai, naujos pažintys, liūtai, Liepos 24. Mergelių diena, Liepos 13. Ši diena atneš daugiau aiškumo srityse, kurios pastaruoju metu buvo, žinot, tokios lyg ir neapibrėžtos, kaip debesėlis, kažkur plaukioje, plūduriuje. Tinkamas metas planuoti ateitį, spręsti svarbius klausimus. Beje, pakartosiu, Liepos 13. Mergelio diena ideali dokumentų tvarkymui, darbo reikalams ir ilgalaikių planų kūrimui. Svarstyklės, jūsų diena Liepos 21. Tai bus pati harmoningiausia diena ir palankiausia bendravimui. Labai lengvai pavyks rasti bendrą su visais, su kuo galbūt net esate iki šioliai, neišsprendę senų nesutarimų. Palanki diena santykiams, partnerystei ir bendriems projektams. Skorpionų diena Liepos 9. Jūsų gali laukti tokios netikėtos galimybės susijusios su darbu, finansais. Svarbiausia, skorpionai, nepraleiskite progų vien todėl, kad jos atrodo neįprastos. Aš suprantu, jūs esate įpratę prie visko, kas būtų aišku, o kai Liepos 9 prabūsite nuo pat ankstyvo ryto ir patys nesuprasite, čia galva skauda, ar vis dėlto bėgate maratoną, bėkite maratoną. Palanki diena bus karjeros sprendimams, deryboms, finansiniams klausimams. Jūsų diena, skorpionai, Liepos 9. Šaulių diena, Liepos 27. Ši diena gali būti kupina nuotykių, gerų naujienų. Tai metas išbandyti ką nors naujo ir nebijoti spontaniškų sprendimų, palankų kelionėms, mokymuisi, naujų pažinčių užmezgimui. Ožiaragiai, Liepos 15. Liepos 15. Per Lietaus gimtadienį. 27. gimtadienį. Ožiaragiai, pajusite, ką reiškia sėkmingiausia Liepos mėnesio diena. Galite sulaukti pelnyto įvertinimo arba priartėti prie ilgai siekto tikslo. Pastangos pagaliau pradės duoti vaisių. Profesiniams sprendimams ir svarbiems pokalbiams ir finansų planavimui yra palankiai, ožiaragiai, jums Liepos 15 dieną. Dieve, Lietuvos gimtadienis artėja. O čia taip bus šventė. Vandenims pati palankiausia, pati sėkmingiausia Liepos mėnesio diena bus Liepos 22. Vandeniam ši diena žada įkvėpimą, kūrybinį pakilimą, netikėtas naujas idėjas ir visa tai gali tapti sėkmingų projektų pradžia. Dieve, jūsgi gimdyt projektus mokate, kaip mokate. Palanki diena kūrybiniai veiklai, naujiems projektams, bendravimams su bendraminčiais. Žodžiu, visa, ką nuspręsite keisti savame gyvenime, viskas tik į gerą. Ir žuvys. Jūsų palankiausia Liepos mėnesio diena Liepos 29. Žuvys gali pajusti ypatingą vidinę ramybę, aiškumą, tai puikus metas įsiklausyti savo intuiciją ir priimti svarbius asmeninius sprendimus, palanki diena meilei, kūrybiniai veiklai ir savęs pažinimui. Nors tos astrologinės prognozės gali padėti pasirinkti palankesnį laiką svarbiems sprendimams, mylėjai pietus klausytojai, juk jūs ne pirmą dieną kartu su širdelėmis, ne pirmą dieną su astrologais ir patys suprantate, kad sėkmė pirmiausia priklauso nuo mūsų pačių pastangų ir ryšto. Liepa, kaip sakė astrologai valandos pradžioje, kviečia būti drąsesniais, labiau pasitikėti savimi ir nepraleisti neįtikėtai atsiveriančių, nepaaiškinamų į gerą vedančių galimybių. Pasižymėkite savo sėkmės dieną kalendoriuje ir pasistengkite išnaudoti ją kuo prasmingiau ir galbūt ji taps vienu svarbiausiu šios vasaros momentu. Ei, linkiu tokios vasaros, nu tokios vasaros.

Širdelės su Kotrina. Lietuje 10 minučių po 8 penktadienio vakare, pats metai širdelėse pavartyt gimimo dienų kalendorių. Aš jums pasakoju viską, ką žinau apie žmonės gimusiuosius Liepos 3 dieną. Jūs man pasakojate apie saviškius, žinoma, jeigu tik norėtumėte juos pasveikinti kartu. Primenu savo įsveikinimą, registruoti galite mūsų puslapyje internete lietus.fm. 1829 metais Gumbinėje gimė Johanas Friedrichas Francas Šrederis, knygų rengėjas ir leidėjas. 1608 metais prancūzų keliautojas gimė Samuelis de Champlainas. Žinot, kuo jisai garsus? Įkūrė Kvebeko miestą Kanadoje. 1883 metais gimė rašytojas Francas Kafka. 1952 metais gimė Virginija Kochanskytė, Kauno dramos teatro aktorė, skaitovė. 1962 metais gimė Tomas Kruzas, amerikiečių aktorius, kino prodiuseris. 1986 metais gimė aktorė Toma Vaškevičiūtė. O šiaip kalbant apie žmonės, gimusiuosius šią dieną astrologai sako, jie išsiskiria iš kitų savo saviraišką ir optimizmu. Drąsūs, aistringi, nepriklausomi, bendraujantys ir pasitaikius bet kokiai progai visada skuba išsakyti savo nuomonę, kartais netgi netaktiška, kartais net ir nelaiku ir ne vietoje. Tokie jau jie yra. Jiems nežinoma nei fizinė, nei moralinė baimė, turi labai didelę dvasinę fizinę energiją, juos domina begalė klausimų, mėgsta dirbti kelis darbus vienu metu, beje pamėgtam darbui atiduoda visas savo jėgas, linkia pastebėti tik tai, kas jiems patinka ir sukelia teigiamas emocijas, beje dėl savo energijos ir greito protavimo jie gali labai daug ko pasiekti, tačiau tik tai, kai išmoksta savitvardos, vidinės drausmės ir energijos koncentravimo viena linkme. Tai tokie tie žmonės gimė šią dieną. Tai tokius lietaus klausytojus, saviraiškius, optimistus. Sveikinu gimtadienio progą linkėdama šypsenos jūsų lūpose, džiaugsmo jūsų širdyse. Na ir mylėjau, kaip visame tradiciškai, gimtadienio proga. Meilės, meilės, meilės.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger. Reklama.
2: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Lietuvoje 20:22, toks klausimas, kaip man atsveikinti jūs visus, nekyla. Reikia ir sveikinu, labas vakarą širdelę, pasveikinkit žentelį Dmitrijų Metešiūną gyvenantį Rokiškėje, kuri šiandien švenčia savai 35-ąjį jubiliejinį gimtadienį. Gaila, kad Dima ragelio nekelia, vadinasi, šventė pavykusi, šventė gerai, nenori, kad atitrauktų jo dėmesį kažkas savų skambučių. Dima, džiaugiamės, kad esi mūsų šeimos dalis. Tu nuostabus žmogus, puikus vyras, nuostabus tėtis, būk laimingas, mylimas, apsuptas pačių brangiausių žmonių ir tegul tavo gyvenime netrūksta šypsenų meilės, nuoširdaus juoko, o namuose atitvyro santarvė ir meilė. Su gimtadieniu, Dima, sveikina šiandien patį uošviai, linkėdami viso ko paties geriausio ženteliui, tam šauniam berneliui, auksiniam darbščiam žmogui. Aš tikiuosi ir neblogai šį vakarą švenčiančiam savąjį jubiliejinį gimtadienį. Labai norėčiau, kad su mumis pasišnekėtų ir dar viena solenizantė. Alo, alo.
1: Alo.
0: Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietus, esu Kotryna, jūs turbūt Živylė būsite.
1: Taip.
0: Živylė, neusiemusi.
1: Ne.
0: Ką veikiat?
1: Nieko, televizorių žiūrim.
0: O tai... Živiliuk, o tai, o kodėl nėra to? Valiau, valiau, valiau, valiau, valiau, valiau, valiau. Tai, o tai šiandien jau pasimatavote, trepetavote, sveikinimus taip. Priėmė, dovanas išpakavote. Taip. O rytoj tai protingai, ar ne be jokios įtampos? Švesite gimtadienį, dainas dainuosite, šokiuose, dalyvausite ir būsite šventės pažyba. Galbūt taip reikia, ar ne? Ypač kai ilgasis savaitgalis. Živilė, ar dažnai taip susiklosto gyvenime įvykiai, kad tas ilgasis savaitgalis būna?
1: Tikrai ne. Tikriausiai pirmą kartą.
0: Bet geras jausmas, ar ne?
1: Taip.
0: Ai. Živilė, aš palinkėsiu, kad gimtadienis gražiai iš šeštadienio į sekmadienį, iš sekmadienio į pirmadienį, o antradienį, kai susitikti su kolegomis, sakytų jie patys, pavydėdami to, kaip jūs puikiai atrodot, sakys, tai gal Živiliuk švenčiame ir antradienį tavo gimtadienį. Labai noriu palinkėti pačiai drąsos gyvenimo kelyje, pasitikėjimo savimi, daugiau šipsotis, daugiau mylėti ir būti pačiai mylimiausiai. Gražaus gimtadienio linki Kristina, kuris sveikina šiandien jūs su gimimo diena.
1: Ačiū labai.
0: Aš tikiuosi, Kristina rytoj bus?
1: Tikriausiai.
0: Nu, tik Kristina, esate laukiama. Živylė gimtadienį šviečia. Kviečia. Tai ką, gero vakaro. Iki malonaus. Būkit sveika, laiminga. Iki. Šiandien ir savo gimtadienį švenčia Mantas, gyvenantis Biržuose. Kažkaip jaučiu, kad švogeris irgi bus taip gerai nusiteikęs, namų duris pradaręs. Visos prie šventinio stalo susodinės, pavaišinės. Na, nu, dabar kalba ne apie politiką, galbūt apie sportą, apie ateities svajones, apie planus, apie finansinės galimybės. Alio, alio, pabėgo. Man tai iš Biržų linkėjimai pačiam nuo Simonos, nuo Svainės Simonos gimtadienio proga. Beje, kažkaip tai Simona taip ir užsiminė savame sveikinime. Švogeriuk, linkiu, kad piniginė būtų visada pilna, rūpeščių kuo mažiau, o geros nuotaikos ir progos švesti, kad būtų kuo daugiau. Būk sveikas, man tai iš Biržų, būk laimingas, man tai iš Biržų ir niekada neprarask gero humoro jausmo. Linkėjimai nuo Simonos gimtadienio. Proga. Šiandien savai 70-ąjį jubiliejinį gimtadienį švenčia ir Brunelė. Šeima, visa šeima norėtų pagerbti mamytę. Aš tikiuosi, kad mūsų šaunuolė Lietuvos klausytoja linkėjimus priims, nusišypsos vaikams, anūkams po to padėkos. Galų gale jie pasirūpino tokio šaunia, smagia.
2: Pau.
0: Labą vakarą.
2: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna, jūs turbūt Brunelė būsite.
2: Taip.
0: Mieloji Brunelė, mieloji Petrikų pažyba, leiskite pasveikinti jūs jubiliejinio gimtadienio progą, labai noriu teikti didelę, didelę dovaną nuo artimų žmonių, nuo jūsų sūnų, nuo jūsų dukrytės, nuo jūsų marčios, žento ir visų visų anūkų, kurie šiandien garsiai, garsiai sveikina jūs jubiliejinio gimtadienio progą ir sako, miela mama, anytėlė, močiutėlė, sveikiname tave gražaus jubiliejinio gimtadienio progą, linkiu. linkime sveikatos, laimės, džiaugsmo, kad visada veide būtų šypsena ir labai norime padėkoti tau už tai, kiek daug esi dėl mūsų padariusi. Ačiū, mylim, bučiuojam ir gerbiam. Mieloji Bronelė, būkit sveika ir būkite pati laimingiausia šį vakarą švenčianti savo gimtadienį.
2: Ačiū labai.
0: Gerą vakarą, šypsenėlės, nuotaikėlės ir Vytauto Šiškausko skambančios dovanėlės. Ačiū.

0: Sveiki, mėlėjai. Aš Vytautas Šiškauskas.
1: Sveiki, čia Merūnas Vitulskis. Jūs klausotės Lietaus.
2: Sveiki, aš Ovidijus. Klausykitės Lietaus.
3: Radijo stotis Lietus.

0: Meilės istorijos.
1: Kiekvieną kartą mes bėgame į nežinomybę, kad išmoktumėm iš naujo juoktis, atleisti ir mylėti. O kas man atsakys, kas ta nežinomybė? Kai neturi atminties, neturi prisiminimų, neturi patirties. Taip visai nesunku mylėti, vėl naujai rodos taip džiugiai. Rodos. Ir man atrodė, kad aš mylėsiu visą savo gyvenimą, kaip mylėjau. Ir atrodė, graži buvo ta meilė. Nors ir nesėkminga. O pasirodo, ta meilė buvo tik tai atpildas už praeitį. Pasirodo, bloga atmintis dengi kitą, dar kitą ir dar. Aš dabar bėgu į žinojimą. Bėgu, kiek tik tai jėgos leidžia, nors ir atrodo, kad stovi vietoje. Žmonėms kažkodėl atrodo, kad aš nieko nebenoriu, kad nesistengiu. O aš juk bėgu. Ir tu visą laiką man sakai, kad trukdau, kad mano impulsyvus judesys kvailai išduoda. Ką išduoda? Kad aš viską paleidžiu? Kad aš paleidžiu viską be ašarų, be prisirišimo su meile? Aš tiek daug prisimenu. Aš taip myliu ir svarbiausia, kad aš myliu kitaip. Man atrodo, kad taip stipriai, kad taip giliai. Bet žinau, kad vis vien mažai. Todėl aš atsiprašau tavęs. Aš myliu tave. Paleidžiu lengvai. Mylinčia širdele skriski paukščių ten aukštai, aukštai. Kur šypsosi vaivorykštė ir šviečia saulė.

0: Šokiai Lietuja.
1: Šokiai Lietuja.
2: Aš pasiilgau žydinčių